0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Det litt...
17: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
16: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det ble vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
22: Tror jeg Lise.
21: Så den trygge havna de har følt, den borte.
23: Mer tull. Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
24: Det helt useriøst.
23: Mer tango.
25: Skal vi danse tilbake.
26: Og du kan se det på TV2 Play.
27: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
28: Hallo, hallo, det podcasten vår 25. september. Det en fredag. Velkommen.
29: Velkommen.
30: Bienvenue.
28: Velkommen.
29: Welcome.
30: Og hei, Uga Samas.
28: Ja. En til da.
29: Ja, men for fin, velkommen.
28: Ja,
29: og... Ja, men du kan ta noe Skandinavia.
28: Velkommen.
29: Ja, hva sier de i Finland da? Jurkupelli.
28: Jurkupelli. Jurkupelli til deg.
30: Ja, det kan ikke vi sjekke, så det veldig, veldig greit.
29: Nei, nei, nei.
30: Nei, bienvenidos til denne podcasten, hvor vi skal slutte å briljere med noe vi ikke kan.
28: Men vi skal feire både Norge, elg, lam og fellesnevnere, for de som husker nettopp det fra matematikken, med teller og nevner.
30: Ja, stemmer det.
29: Ja, teller
30: og nevner, ja.
29: Uff, ja, ja, ja. Meg, ikke ta meg tilbake. Jeg datta i den store gangetabellen, ja. Så det det så hang jeg på.
28: Ja, du som tok oss tilbake i dag.
29: Ja, det var det også. Ja, ja. Og jeg glemmer, vet du, når jeg er quizmaster, så glemmer jeg at quizmaster skal holde score på poeng også, på en måte.
28: Det er mye å passe på.
29: Det er mye å passe på, altså.
28: Ja, da. Ja.
30: Altså, er det jo mulig at de lekene vi holder på med heller ikke er så viktige? Ja, bortsett fra Øystein selvfølgelig, for han vil vinne.
28: Ja. Altså, sier han ydmykt når han vet hvordan det gikk. Men det kan du få høre i dagens sending.
0: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
28: Hvordan kan du avsløre at en tekst du leser er skrevet av kunstig intelligens? Det blir stadig mer av det, men hva er egentlig skrevet av avsenderen selv, og hva er skrevet av en KI-motor? Det være seg et brev fra naboen om klipping av hekk og jussreferanser, det være seg en artikkel du leser, en journalistisk artikkel, eller kanskje til og med en bok. Er det mulig å avsløre at det er skrevet av KI og ikke av et ekte menneske? Ja, på mange måter, og det er mange ting som går igjen, forteller D2, helgemagasinet til Dagens Næringsliv i dag. Men hvilke ting er det som går igjen? Har dere noen ideer?
29: Ja, jeg er godt kjent med ChatGPT, som er så pedagogisk med meg, og er så politisk korrekt.
28: Ja.
29: Så det er alltid en disclaimer på et eller annet. Da. Sånn som i går så spurte jeg om horoskopet for Haaland for å være artig på radioen, da, vet du. Ikke sant? Ja. Fordi at jeg liker jo vinklingen horoskop-fotball. Og da legger chat til disclaimer, liksom, siden horoskop ikke er astrologisk underholdning, og ikke et, siden det er underholdning og ikke et vitenskapelig metode for å forutsi hva som vil skje, så er det mest interessant å bruke som et utgangspunkt for refleksjon, ikke som fasit.
30: Ok, ja, nettopp. Sånne forbehold. Jeg har jo bedt den om, jeg vil ikke ha noe moralpreik. Når jeg spør om oppskriften på atombombe, så vil jeg ha den. Ja. Ikke at jeg ikke skal bruke den.
29: Den er så politisk korrekt, altså, akkurat som den tar utgangspunkt at jeg ikke, tenk om jeg trodde 100% på horoskop da.
30: Ja. Så vær så god, det skal du få lov til å gjøre. Men for min del så synes jeg at det er lettest å se det på. Når jeg ser hvem er avsenderen og ville vedkommende ha skrevet dette, vanligvis er det jo alt for perfekt skrevet. Ja. Ingen har skrivet så perfekt.
28: Og i tillegg så er det enkelte ting du kan se etter, for eksempel tankestreken. KI bruker veldig mye tankestrek når den skriver.
29: Oh, ja.
28: I tillegg så brukes rakett-emojien 26 ganger oftere av modeller enn av vanlige mennesker. Røde kryss, sånn der stopptegn, brukes 24 ganger oftere. Og haketegn brukes 167 ganger oftere, forteller Dagens Næringsliv om. I tillegg så er det ofte lange introduksjoner. Språkviter Helene Uri, hun sier til D2 at amerikanere de bruker 19 minutter på en introduksjon på en 23 minutters video, at det er veldig mye intro før du kommer til poenget. Og litt sånn er det med kunstig intelligens også, så vær oppmerksom på det. Setningene blir mistenkelige like lange. Det er lik oppbygning og lengde på setningene hele veien. Og så skriver de rett og slett for pent. Så forfattere forteller at de noen gang legger inn både utropstegn og slurvete språk for å bevise at de er ekte.
29: Men oppfordre... Ja, de jukser.
28: På en måte. Nei, altså, ja. Men du må passe på, rett og slett. Og oppfordringen er jo å skrive det selv.
29: Er det så farlig om naboen har brukt KI på liksom dugnadsskrive?
28: Ja, men det er så veldig formelt og riktig, og så er det en sånn rakett-emoji der, liksom.
30: Det går an å sjekke også selv, det kan vi jo komme tilbake til etter hvert.
28: I dag så skjer det. Årets definitive høydepunkt for veldig mange, for 25. september er magisk dato for elgjegerne. Elgjakta starter nå.
29: Ikke så magisk for elgen.
28: Nei,
30: den vet du ikke noe om det heldigvis da. Nei. Hvilken elg dette kommer til å bli. Fordi det er jo tilfeldig at den 25. faktisk i år faller på en fredag.
28: Ja, i fjor så var det en torsdag, og da var vi med på elgjakt for å forstå hvorfor dette er så stort for så veldig mange, og mange som synes dette er stas og gleder seg til dette som årets høydepunkt. Jeg dro da til Myklebyseter ved Evenstad i Østerdalen, ble med jegerne Tom Rune og Steffen gjennom morgenen, og begynte da med frokost i en liten jaktkøye ved et lite kjern.
1: Nei, det, altså den dagen her, det er det viktigste som skjer i løpet av året. Vi går og venter på det hele året, for at det skal starte igjen. Vi kom opp her i går og lager noe god mat og tar oss en kald pils og slapper av.
28: Ja, det er ikke bare pilsørte her, Rykterham.
1: Nei,
28: det er lille elgeaften, tross alt.
1: Det hender seg, det blir en liten akkevitt da, kanskje.
28: Tom Rune, hva er det du skal i dag, for du skal ikke være med oss?
2: Nei, vi er så stat, vi jakter hver for oss, så det er meg og en hund, og så er det dere to og en hund. Så jeg skal jakte i området her vi er nå, bare ting blir roet seg litt nå, så skal jeg ut med egen hund.
28: Nå må vi være stille, for nå begynner det altså.
1: Ja, nå har vi, det er jo spådd vind fra sør-vest i dag, så når vi slipper her nå, så skal jo hunden få ganske god vind i nesaen, så da får vi satse på. Jeg tror det står elg ganske nære her, så da får vi se når vi slipper hva som skjer.
28: Ja. Og da er det vel bare å skyte, Steffen?
1: Ja, vi må se om vi har den på kvota da. Men det høres jo ut som en okse, gjorde det ikke det?
28: det gjorde det. Greia er at den lyden dere akkurat hørte, det var jo Steffen. Dette er lokkelyder.
1: Det er lokkelyder, ja. Og nå er det jo brunst, så nå skal jo elgoksa finne seg en elgku. Og da går det med lokker og jammerer, så da kan den faktisk lokke dem til seg i skogen med å lage og etterligne lydene til kua.
28: Så da, du var ku nå, og da kom en okse hit for å pare seg med deg?
1: Ja, så nå må vi passe på, nå kan den plutselig komme.
28: Ok, nå er det jo mye fjasing her, og det er kanskje det viktigste med jakta, fordi, bare for å ta en oppdatering på hva som har skjedd siden sist, her ser det ikke akkurat ut til at det kommer til å bli elghakk til lunsj.
1: Nei, det ser ut som vi slipper det. Nå er den jo, har den jo løpt 12 kilometer.
28: Bikkja di Balto, som du ser på GPS-sporing på mobiltelefonen?
1: Ja, og det ser ikke ut som han har tatt ut noe elg enda, så han, han leter og leter og leter, så vi får se hvordan dagen går da, om det er verdt å feire eller ikke.
28: Dere koser dere uavhengig av fangst.
1: Ja, det her er jo ferien vår, så om det blir fangst eller ikke, det jakta varer helt til jul, så vi har god tid enda.
28: Dette altså fra nøyaktig et år siden i dag, og det ble jo ikke noe elg den dagen på Steffen og meg, det kjente jeg var like greit.
29: Ja, men jo, det er mange jegere, vår egen Marius Kopper her, som vi snart skal få høre, han er ikke noe glad i å skyte. Det er koselig å gå på jakt, men det er ikke noe ordentlig til å skyte.
28: Kosen rundt, ikke sant? Ja. Og lille elgaften i går og alt det der.
3: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
4: Og vi skal til Revetal, som ligger litt utenfor Tønsberg, og til Ingrid Helene Kjølstad. God morgen.
5: Hei!
4: Hei! Se her, ja, såpass. Det er veldig, veldig bra. Du er regnskapsfører, men det er jo bare en biinntekt. Fordi, fortell hva Blågjengen er for noe.
5: Blågjengen er et voksenkorps her i området.
4: Og hva gjør du der?
5: Og vi skal... Jeg spiller trompet.
29: Oi, kult!
4: Og hva skjer i morgen?
5: I morgen skal vi spille på en oktoberfest her i distriktet. Hei. Så da tenkte jeg at det passet veldig fint også å ringe inn til dere i dag, for det var jo det som var tema.
4: Ja, absolutt. Og har du vært med på dette før, eller? Oktoberfest?
5: Nei, aldri.
4: Nei?
5: Nei, faktisk ikke. Har ikke det.
4: Har dere øvd inn noen ordentlig gode tyske ompaviser?
5: Ja, da, vi har øvd de siste ukene nå på det, så det blir spennende.
4: Veldig bra. Du har jo da allerede svart på vårt spørsmål. Det heter selvfølgelig Oktoberfest, selv om det begynner i september.
28: Helt riktig svar på engangsoppgaven. Det er en pause i tilbakegrunnen her da. Spiller dere den, Ingrid?
5: Nei, den tror jeg ikke vi øvde
28: inn. Nei, ok. Den får bli neste år. Du har valgt av Eirin, det vil si festsjefen fra russetida.
29: Skedsmo videregående skole, festsjefen.
28: Ja,
29: yes.
28: Hjelper deg hvis det skulle bli trøbbel underveis.
29: Ikke noe problem.
28: Fem kjapp om fest.
5: Ja, det håper jeg på.
28: Vi begynner med en festkledd roman og filmfigur som hadde agent nummer 007. Var jo festkledd. Hvem er det?
5: James Bond.
28: Ja, det er James. Hvilken dag på våren kalles gjerne for barnas dag?
5: Å være 17. mai, vel?
28: Ja, 17. mai festdag, det vet du. Hør her. Vi skal fast. Hvilket trønderband er det som skal på fest her?
5: Er det det?
28: Det er det, det. Verdens største fest arrangeres i Rio de Janeiro hvert år. Hva slags type fest er det?
5: Det er karneval.
28: Karneval i Rio. Og siste oppgave. Hvilken stor fest holdt daværende kronprins Håkon og Mette-Marit Tjessem Høyby da, 25. august 2001?
5: Det var
28: en gifta seg. Gifta seg! Du er meget god på fest, Ingrid Helene, og godkjent for å spille på Oktoberfest i helga.
5: Ja, tusen
29: takk
5: for det.
29: Veldig bra.
4: Ja, veldig, veldig bra. Og hvor kan man høre dere?
5: Kan høre oss på Elverhøy, et lokale som ligger i Ramnes.
4: Elverhøy, Ramnes, der er Oktoberfest. Ja. Kos deg der, Ingrid, og når du får tid, kan du kose deg med dette.
3: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Våre beste menn var i strid igjen i går.
28: Ja.
4: Ja, mot våre medvikinger fra Danmark. Jeg antar dere så på.
28: Ja, for en berg- og dalbane, altså. Ja. Fra, da, eufori der i første omgang til at du ble jo helt sjokkart da, plutselig, da det snudde.
29: Ja, jeg sto og strøyk kjole samtidig som jeg hadde på TV-en, og jeg måtte sette meg på, med knærne mine foran TV-en, for jeg hadde av en eller annen grunn dårlig oppløsning. Ja, men... I 2026.
28: Ok, det skal ikke skje.
29: Det skal ikke skje.
28: Nei, det skal ikke.
29: Det skal ikke skje. Det ble en demper. Men jeg hørte også etter hvert litt tilrop, og jeg fløy rundt i huset og sånt, så jeg hørte mer på kampen enn det jeg så på den.
4: Ja, ja, ja. Nei, altså Martin Ødegaard, som vi snakket med etter kampen, han var naturlig nok fornøyd til slutt.
6: Det ble en veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
30: Ja, for vi er jo i toppnivå nå på Champions, holdt på å si.
7: Ja, Nations League.
30: Sammen med Danmark, er de så gode da? Ja, de var jo plutselig ganske gode.
7: Det var det.
30: Og de tok skikkelig i også. Blant annet så var jo Haaland utsatt for en del kloring, kunne Martin Ødegaard bekrefte?
6: Nei, han er jo alltid duell med stopperne, og det var mye tafsing og så videre, så det ja, så voldsomt ut.
30: Mye tafsing.
7: Ja.
30: Og noen ble jo nesten avkledd også, Ryerson vel, som mistet skjorta. Men nei, det så jo dårlig ut en stund. Begynnelsen av andre gangen var jo helt forferdelig.
7: Ja.
30: Er det samme laget, eller har du skiftet trøy underveis?
7: Ja.
30: Men så ble det jo en veldig god avslutning, og vi vant til slutt, og Ødegaard var fornøyd.
6: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det, og tar tak i kampen og er best på slutten. Så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
30: Og når Haaland kommer inn på slutten der og bare smeller den fra 10 minutter. Puff, det var liksom ikke noen tvil. Ja, skulle vi ro? I går. Det tok lang tid.
29: Det tok lang tid. Jeg var på badet, så synes jeg hørte noe sånn ordentlig sånn der, for jeg løp liksom rundt omkring og hårene av sko og alt sånt til.
7: Sko?
29: Vi skal på fest i dag.
7: Sko! Men da var det rett ut i stua og bli med å ro,
29: eller? Ja, da hørte jeg bare noe enorme sånn, det hørte som liksom hele Danmarksgjengen også satt og rodde, for det var det bar, da, den lyden.
30: 79 minutter tok det, og så dukket det opp. 28.000 mennesker rodde på Ullevål.
7: Og, det var kult da.
30: Ja, det var veldig kult. Jeg synes blant annet Viaplay og VM-kommentator Kasper Wikestad.
8: Utrolig gøy, og ja, man har sett roinga her rett før de dro til VM. Man har sett det rundt på stadionene i VM og på Karl Johan overalt. Men å se hele stadion, og jeg får gåse nesten hver andre av dem, å se hele stadion ro sammen en gang. Det var utrolig kult. Ikke gikk det inflasjon i roinga, ikke var det masse roing, men det var en roing som var hele stadion, absolutt alle bortsett fra det lille bortefeltet. Det var nesten litt sånn maktdemonstrasjon på tribunen. Veldig, veldig gøy, altså.
30: Men hva synes spillerne, som Sander Berge?
9: Deilig å se folk komme sammen om noe og støtte opp under laget. Og, ja, det ble jo en veldig fet sekvens det i VM, og det gikk jo worldwide, så sånn sett. Men ja, det er litt vanskelig å liksom, gå fra VM og den filen til å vite hvordan det klinger her, men hvis det er noe folk vil og støtter oss med, så tar vi det.
7: Mm. Hvis folk vil.
29: Hvis folk vil, så tar vi oss. Nesten kongelig fotballgutta.
30: Ikke sant, men for det, selv ble, det ble ikke noe roing på dem selv etter kampen, og Martin Ødegaard tror jeg synes det var like greit.
6: Ja, så altså, det er ikke så mye man får med seg når man spiller, men vi hørte jo at det skjedde noe der, så det var fint å se, og så ble det ikke noe fra vår side i dag, men vi får se.
30: Vi får se.
7: Ja,
29: ja men vi, kan vi ikke spare den der at de gutta går ut på banen til VM, eller EM da, om to år, da kan de gå ut på banen.
7: Eller når vi kvaller til EM, hvis vi kvaller til EM, da må vi ro litt.
30: Når. Ja. Og vi andre kan jo ro så mye vi vil underveis.
7: Ja.
10: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
30: Vi skal til Stavanger og Elin Fatland. God morgen.
11: God morgen.
30: Lærer på Bogafjell ungdomsskole, og som vi hørte, dere har utvekslingselever. Hvor de fra?
11: De fra Valencia.
30: Valencia i Spania.
11: Si.
30: Og hva det du skal ta dem og de andre elevene med på i dag?
11: Vi skal få være med opp til prekestolen, så det blir en kjekke tur. Ja.
30: Åh, vet de hva de bokstavlig talt går til?
11: Ja, vi har vist litt bilder og forberedt dem på at det ikke gjerer og at de har gode klær og god matpakke med seg. Ja.
30: Har du vært der før med elever, eller?
11: Ikke med elever. Så det er litt sånn høy puls, ja.
30: Ja, for det gjelder jo at ikke noen skal drive og tøffe seg der.
11: Ja, nei, exakt. Her oppe er det ikke lov å tulle. Det er strengt for ut. Da får hjertet vondt, ja.
30: Jeg har vært der en gang, og da var det en fyr som valgte å stå på en hånd.
7: Nei,
30: det holder vi ikke på med. Elin,
11: nei, sånn.
30: Nå begge hendene parate, og vi i gang med spørsmålene våre straks. I hvilket band Bono-vokalist?
11: U2.
29: Ja, det riktig. Da kjører vi på 10 spørsmål og starter med en lyd. Hvem var det?
12: Sandra.
29: Sandra, riktig. Lever det ville koalaer utenfor Australia?
12: Nei.
29: Nei. I hvilken by bor Donald Duck?
12: I Andeby.
29: Andeby er riktig. Hva ble

0: gutter, hva fellesnevneren her?
1: Mannlige artister.
2: Nei.
3: Filmmusikk?
0: Nei.
1: Altså, det er noe fri, altså, som Nei. Fuglen eller noe sånt?
0: Nei. Elton John, John Mayer, John Parr. Ok, vi kjører i gang en oppgave til deg som hører på. Hør etter, finn fellesnevneren og send svaret kode frokost 1904. Du kan vinne musematta til Bjørn, for jeg bare gikk og fant det beste i kontorlandskapet her, og den er splitter ny. Hør etter! And before that

0: forever. Kodord frokost, finn fellesnevneren 1904. Yes, det er det vi er ute etter. Vi skal finne fellesnevneren i tre låter. Og dere, ja, Quizmaster har litt problemer med å holde skår. Hvem er det som leder her, er det Bjørn?
1: Ja, han leder nok 1-0.
0: Ja, men vi har også alltid med oss en lytteroppgave, og vi kan høre litt på den som du som hører på da fikk. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Og så er det Watermelon Sugar High, og så er det Strawberry Fields. Så her var det frukt og bær, og det visste Anders fra Hamar. Du vinner musematta til Bjørn Forlund. Og den er splitter ny, altså, den hentet jeg i kontorlandskapet. Du bruker ikke denne, Bjørn. Nei, du får ta den gamle. Vi er nemlig tomme for kopper. Ok, la oss gjette videre, gutter. Nå har det vært relativt enkelt, og nå tenkte jeg, nå skal dere få dere noe å bryne på, for den er ganske vanskelig, nå sier jeg det nå. Og så tror jeg kanskje de lytterne våre, som har skikkelig peiling på musikk, eller de som er litt eldre, Øystein, beklager, jeg tror de får en oppgave å bryne seg på her nå. Men finn fellesnevneren her da, dere.

0: Øystein!
1: Ja!
0: Hjem!
1: Ja!
0: Der satt den, det var jo, der satt den, ja da!
1: Men Bjørn vant for det, gratulerer til Bjørn!
0: Får den musematta seg tilbake der?
1: Nei, den er sendt til Anders i Hamar. Nå, gutter, er det klart for glitter, romanser og høye herder. I morgen så er det premiere på Skal vi danse? Yay! Og en rekke kjendiser skal svette på parketten i takt med musikken. Men en har måttet trekke seg av dramatiske årsaker.
0: Før det har begynt.
1: Før det har begynt, har trent og trent og trent. Kommer tilbake til det. Først så skal vi høre med noen av de som er med. Kim Wigård, Sandra Lyng og Sebastian Solberg om hvorfor de sa ja til dette.
2: Jeg har blitt spurt før og sagt nei, men nå tenkte jeg at søren, jeg er 38 år. Hvor ofte er det du får en dansepartner i profesjonell 8 timer hver dag som du skal danse med et halvt år? Det er ikke ofte i livet, altså.
3: Det er en unik mulighet for livet. Først å lære seg noe nytt, ha det gøy og en utfordring da, som virker veldig spennende.
4: Jeg gleder meg til å henge masse med folka. Gleder meg til å være sosial. Jeg gleder meg til show. Leieskolefølelsen er egentlig det jeg gleder meg mer til enn dansen.
5: Det er et blankt ark du har foran deg her. Jeg er god på køddedans. Så lenge konteksten er kødd og tull, så er jeg ganske god. Så jeg får bare prøve å skru av den ironibryteren, og så stå i det. Jeg er jo ikke så veldig glad i tett sittende, glittrende paljettjakker. Men kanskje de også utvikler seg i løpet av sesongen. Men jeg tenker, hun kostymedama, jeg håper hun starter litt plaint. Og så får vi gønne på etter hvert.
1: Ja, komiker Espen Lervåg til slutt her til Inger Dahle. Og så er det jo sånn at en av de antageligvis aller beste, Henriette Lien, hun har måttet trekke seg nå, bare på noen dager før premieren, fordi hun skal operere hoften.
0: Etter trening,
1: eller? Ja, før vi tar noen gamlisvitser her, så bare holde han litt grann, fordi Henriette Lien har jo vært proffdanser i veldig, veldig mange år, så er ikke så rart at den hofta er ganske slitt. Hun har jo trener jo yoga, pilates og mye og sånn også. Så hun har vært veldig aktiv. Hofta er helt nedslitt, sier hun. Et hopp, og den kan knekke. Det kan ikke skje. Så er det jo da, du sier seg selv, du kan ikke gå på parketten og så knekker hofta di, og så inn med ambulanse. Det er klart, det hadde jo blitt noen oppslag, men hun trekker seg. Så er det uvisst hvem som skal inn da, nå, for det er jo premiere på lørdag. Så må jo være noen av de som har danset før, du peker på Bjørn Forlund, men han har vel ikke så mye erfaring på parketten.
0: Jeg er jo også hofteskiftet snart, så men jeg har jo dessverre ikke trent så mye som Henriette Lien.
1: Nei, og det ryktes som at Desta, God morgen Norge Desta, kanskje kommer inn.
0: Det
1: må være noen av de som har danset før, det tror jeg altså.
0: Bare en ting du skal se på TV løpet av helgen, så er det Norge mot Portugal søndag kveld direkte fra Ullevål. Men så kan det også bli mye annen TV i løpet av helgen, og i den forbindelse så skal dere få et TV-serietriks.
1: Triks,
0: rett og slett. Det er jo sånn at mange av oss blir binge-besatt, dette nye begrepet hvor du ser episode på episode på episode på episode, fordi det er så spennende, disse tv-seriene, og da får du ikke gjort annet i løpet av helgen. Vi driver og ser stadig nå sykehusserien The Pit, anbefalt av Bjørn Forlund.
6: Jep.
0: Den har to sesonger, tar totalt 25 timer å se begge sesongene, og da går helgen da, ikke sant? Utfordringen er jo at alle disse episodene slutter med noen meget pirrende cliffhangere. Dr. Robbie, som er hovedlegen der på sykehuset her, Robinovich, for eksempel, stirrer på prøvesvaret. Dette kan ikke stemme! Og så kommer rulletekstene. Og slutten av neste episode da. Telefonen ringer. Robbie, doktoren, svarer. Blir helt stiv i ansiktet. Hva sa du at han har satt fast? Hvor? Nei, vi må se en episode til, Anja. Klarer jo ikke å gi oss. Ny episode, slutten av den. Pasienten gisper etter luft. Jeg donerer $1,000,000 til... Og så er det rulletekst, og så må vi se enda en episode. Så mitt tv-serietriks i helgen, det er å gi seg, ikke på slutten, men gi seg midtveis. Og det gjelder alle tv-serier, for da roer det seg litt ned, og så er det en dramatisk kurve som alltid går mot slutten, og da blir du aldri ferdig, men gi deg midt i, det har vi begynt å gjøre nå, sånn etter 10-15 minutter.
6: Og et tilleggstriks kan være å sjekke om serien allerede er lagt ut hele veien.
0: Ikke minst.
6: Du ikke plutselig oppdager, åja, det var to igjen, ja.
0: Ja.
6: Apple TV, hei hei.
7: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Det var P4s radiofrokost, 25. september. Og ja da Bjørn, du vant jo leken du. Og jeg vet jo at, ja, altså du sier at jeg har høyt konkurranseinstinkt, men når du skal møte Jan Nordmann i golf ganske snart, det betyr vel litt hvem som vinner?
6: Ja, litt rann, men jeg må si at Jan er vel en kar som har enda litt mindre konkurranseinstinkt enn det jeg har. I hvert fall utenpå.
0: Ja.
6: Så han en sånn han så kar som så flink også til å si ja, ja bra slag og det kjempebra
1: ja,
6: og sånn.
1: Ja, så vet du hva, Jan
6: selv om
1: jeg så
6: ikke alltid like flink.
1: Ja, han jo han, selv om du ikke like flink, han backer deg opp
0: liksom. Ja, skal du lage det perfekte mennesket, så bare klon Jan Normann, han virker i hvert fall, han har nok, han må jo ha et svin eller to på skogen han også, men det virker ikke sånn.
1: Jeg vet om noen. Det er rett og slett at når det sånn sommer og sånn da, og dere ikke her, gutter, og dere har mange ferieuker og sånn, så jeg sånn, Jan, jeg vil sende med deg jeg, på morgenkvisten. Jeg skal ha radiofrokosten med deg, jeg.
0: Ja.
1: Og da sier han, nei, det har jeg ikke noe lyst til.
0: Nei, men det er på grunn av morgenen, ikke på grunn av deg, da.
1: Du sikker på det?
0: Nei, det ikke.
1: Nei. Og det et svin på skolen. Vi tror det så jovial, men har du lyst til å sende med meg? Nei, jeg ber på mine knær. Stå med tiggekoppen.
6: Ja, det veldig bra. Ja. Vi har jo snakket om det før, men Jan har jo gått gjennom en sånn, som en sånn sommerfugl som først en larve, og så kommer ut og blir en sommerfugl, sprer vingene sine ut. Han var jo da, i starten så var han en kar som stort sett livnærte seg av cola med sukker.
1: Rødcola og prins Mil.
0: Ja.
6: Og så forpuppet han seg, og så kom han ut som en sommerfugl, som en sporty ung mann som bare bretter sine vinger.
0: Ja, men jeg synes jo at er du glad i litt øl og litt rød cola.
6: Ja, vet du hva, det er ikke noe gærent
0: skal du være en larve da liksom.
1: Nei.
0: Nå er jeg innklart her. Men vi er med et alltrengte.
1: Ja, for jeg driver og mikser morgen. Jeg mikser, ha det.
0: Beatmixer,
6: ha det.
0: Vi hørs, heisan.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4. Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
3: P4.
4: Men når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans band of London. My job is to prevent them from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What do you want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
19: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
0: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Nå kan vi glemme det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
3: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette er nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Kan ikke glemme det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
11: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
12: Tires. Men når er neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern, da?
18: Det er ikke en motor, da.
17: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
19: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Financiamos todos nuestros servicios.
23: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det er Aslaksby som ringer fra Riksantikvaren.
1: Hei.
0: Jeg ringer angående Sjåhaugveien 36.
1: Ja.
0: Der ser vi at vi sentralt må overprøve et vedtak som dere har fått fra den lokale antikvaren.
1: Og det går ut på?
0: Det går på bruksområder. Dere har fått godkjent et moderne kjøkken.
1: Ja.
0: Ja, men dette er altså en av ekstremt få tidstypiske boliger, så der kommer vi til å sette foten ned.
1: Men det er jo montert. Det er både kjøpt og montert.
0: Ja, det er bare å beklage, for det må jo da rekonstrueres til den opprinnelige stil hvis man skal gjøre noe der.
1: Ja, og hva... Ja, nu... Hva vi skal gjøre med det kjøkken vi har kjøpt og betalt?
0: Ja, det må jo da dessverre ut, altså.
1: Ja, det var jo ingenting. Vi har jo kjøpt huset her for flere år siden.
0: Ja, og det følger visse forpliktelser med å kjøpe et verneverdig hus, et fredet hus.
1: Ja, det har vi jo, og det har vi forholdt oss med, de forpliktelsene som vi har fått oppgitt.
0: Ja.
1: Da snakket vi jo med den i Bodø, han Bjarne Eriks.
0: Han kjenner jeg godt.
1: Så vi, det er jo greit at huset er fredet og vernet her, men dere skal jo tross alt bo her.
0: Ja, så har dere innlagt varmt vann?
1: Ja.
0: Moderne varmtvannsbereder er for eksempel ikke akseptert.
1: Hvem...
0: V-fyrt kobberkjele? Ja, det kan gå.
1: Nei, det går ikke an.
0: Det er fredet, det er vernet, og de nye vernevedtektene er svært spesifikke i forhold til bruk. For eksempel så er det nedlagt forbud mot flatskjerm og den slags, altså moderne innretninger.
1: Hva tid er de kommet, de her vedtektene?
0: De trådde i kraft først i første. Så hvis dere hadde flyttet inn før jul, så ville dette vært akseptert. Men i og med at det er nye vedtekter, så må vi følge dem.
1: Ja, men det, hvem skal dere få til å bruke og ta vare på de her husene?
0: Ja, så det er jo... Så...
1: Vi er jo ikke interessert i å bo på en plass hvor vi ikke får TV og ikke kjøkk.
0: Altså, dere kan ha TV, men da må det være en TV av en eldre type.
1: Ja.
0: En gammel sort-hvit-TV for eksempel vil kunne aksepteres.
1: Det kan du jo ikke bruke her.
0: Det er også visse krav i de nye vedtektene til bekledning. Og det skal ikke henge synlige boblejakker og moderne klesplagg.
1: Ja, men det, da sier det jo seg selv at det her det henger jo ikke, det går jo ikke an.
0: Det handler jo bare om å tone det noe ned. Ikke fargesprakene, ikke for moderne.
1: Jeg kan ikke tenke meg til at det er noen i dag som bor der.
0: Altså, dette er fullt mulig. Hvis dere skal ha besøk, så er det bare å gjøre dem oppmerksom på at de nå besøker en fredet bolig, og da må man kle seg litt annerledes enn man gjør nå. Ja, du ler, du.
1: Er det fra P4, da?
0: Ja, altså, når du nevner P4, radio er aktuelt, men det må være mono. Og det kan kanskje hende at du har gått 5 på. Og Svein Åsberg hilser og gratulerer med huset deres. Lykke til med det gamle huset.
1: Takk for det.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Hei, mitt navn er Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
5: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke
6: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
22: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
23: ja, stått på
22: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
23: Dette er nok det beste for alle,
22: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
24: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
25: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
26: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: musikk som gjør deg glad.
1: Sangene gjør meg glad, de får meg til å ville synge og danse.
2: P4.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, det var sant. Alt har smeltet.
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra,
17: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Du, hør på de vindusviskerne.
20: Må vi ha nye, eller?
19: Ja. Du hører det på lyden.
20: Ja.
21: Biltema.
22: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
24: Nokian Tires.

0: Hjerteslå. Dette er en podcast fra P4.
1: Det du lytter til er en podcast, og den er basert på programmet Misjonen i P4. Det er ryddig inngang.
2: Det er det. I dag skal vi snakke om hverdagsmagi.
1: Ja.
2: Det vil si...
1: du har vært ute og reist.
2: Jeg har vært ute og reist. Og jeg har rett og slett sett magi bli utført ja. I virkelighet.
1: Det har du, det liker jeg godt å snakke om, og ikke minst skal vi også innom disse svindlerne som forsøker å få meg på limpinnen med at jeg skal klikke på noe drit som sender meg på mail.
2: Ja da.
1: Det er vi innom. Det for lavt nivå.
2: Vi skal også innom... norsk målungdom.
1: Ja, de har meldt seg litt sånn på igjen nå I det siste.
2: Vi må innom norsk målungdom som ja. I fare for å bli utryddet ja. Hvis det skulle komme til å bli krig. Absolutt. Vi skal ikke si noe mer enn det.
1: Nei, vi skal ikke si noe mer enn det. Lokalnyheter får du, og du får VM I Excel, og det ikke så mye mer å lure på.
2: Nei, du har sett filmen The Beekeeper.
1: ja, jeg har sett filmen The Beekeeper.
2: Der kommer et terningkast på The ja, Beekeeper.
1: Det blir ikke basert på en magefølelse heller, det blir basert på at jeg faktisk har sett den. Ja. Blant annet, og mer til, så kos deg. Misjon med Antonsen og Golden. Ja, mer på merke kan vel ikke en spons bli. Vi jo så norske truckers som truckers kan bli. Vi ikke det, Golden?
2: Jeg hang meg mest opp I at vi blitt sponset av et sykkelstativ.
1: Ja, det bra. Det bør være et fett stativ,
2: ja, altså. Ja, det bør være stativet ja, ja. Sitt, altså. Ja.
1: Det topp. Vi I hvert fall tilbake igjen. Det ikke noe selvfølge, fordi det jo siste sending nå, før det det. Sommeren. I hvert fall siste ordinære sending. Jeg sier allerede med en gang, vi kommer til å sende gjennom hele sommeren, men da blir det gull. Gammelt gull.
2: Blir det gammelt gull. Ja, det blir destillert, og det blir best av, og det blir alt sammen.
1: Det ene med det andre. Og du har jo vært ute og reist, og det var jo, I hvert fall for meg, for å få en ny Golden Duck på tapetet, det har jeg ikke inntrykk av at har skjedd.
2: Nei, jeg vil ikke kalle det det. Jeg tok meg en liten pre... Det blir jug å si ferie.
1: Men, ja, for du har jo vært I det landet som alle andre boykotter.
2: Ja, og det gjorde at det å være I San Francisco, som jeg var nå...
1: For mild omstendighet var jobbetur.
2: Det var jobbetur, men det var jo helt nydelig, for det var jo ingen på... Det var jo ingen der.
1: Nei, for turistene har jo skygget banen til en viss grad.
2: Så ble det litt riots og sånn, så det var jo kanskje... Det rydde jo stedene for det også. Men altså, jeg mener at jeg... Vet du hva jeg egentlig har gjort? Det mener jeg for litt. Jeg har opplevd magi.
1: Ja, det jo en god nummer to etter Golden Duck. Så ja. Hvis du ikke uflaks, så vil jeg gjerne at du har opplevd magi.
2: Altså, dette slo meg når jeg var på vei hjem. Dette vet alle. Alle har vært med på det, ja. Og alle vet hvordan det funker. Og nå skal vi til det å fly.
1: Ja, nettopp.
2: Ja, altså, du kan godt si, det ikke noe vanskelig, men det at du setter deg inn I verdens største stålrør, det veier flere tonn, og så kommer det en eller annen dust, og det mener jeg, dust. Du skjønner vel det at det flyr bare fordi lufta går mye fortere under vingen enn den går over vingen, vet du?
1: Vi har jo forsøkt å sette oss inn dette her. Vi har blitt prakket på teorien mange ganger, ja.
2: Det magi.
1: Jeg kan strekke meg til at det magi.
2: Det en tryllekunstner som står og får dette her til å gå, for det skal det ikke gå.
1: Nei, men det mye annet som magi også.
2: Ja,
1: men... Jeg synes jo TV magi også, ja. Se, altså, det jo det, og lyd magi, det magi at noen kan høre at jeg sitter her og snakker nå skal du høre det på andre hjulklåden det magi, det mye magi altså det poenget bare at jo eldre vi blir jo mer underveldet blir vi man blir ikke overveldet lenger, men man tar alt som en selvfølge men med litt sånn barnlig tilnærming til sånne ting, så blir jo alt mye fettere
2: man må tenke, jeg så lei av sånne besservissere som kommer ut og skal forklare det ikke noe rart at du flyr det ikke noe rart Det ikke noe rart.
1: Ja, for sånn snakker de.
2: Ja, men de gjør at
1: det... Ja, for du snakker ikke om de som faktisk kan dette. Du snakker om de som har plukket på informasjonen.
2: Ja, bare
1: som har
2: plukket. Nei, ikke noe rart. Det vel. Det jo bare... Lufta går kjappere under vingen, vet du. Da presser det denne 90 tonn jævla svære saken opp, så den bare fyker rundt
1: der oppe. Så sånn det.
2: Jeg synes det magi.
1: Det magi.
2: Jeg synes også det magi at båt... type danske eller krus flyter, for den har laget av jern.
1: Ja, men det litt mindre magi. Ja, men for det man så vant til at man får ting til å flyte som tunge. Det bare, ja, men at ikke, bare det noe luft og det hult og litt sånt.
2: Men at den ikke velter.
1: Ja.
2: Det magi.
1: Ja da. Nei, ja, men det poenget, den store forskjellen jo at når du liten, så får du ting til å flyte, men du får ikke ting til å fly annet enn litt kort, og så ramler det ned. Ikke
2: det, og så setter du deg inn i liksom, samfunnet, så kommer jeg hjem etter å ha vært oppe i luftarmagi, og så mangler det en dag. Mm. Ja, ja. Altså, det er bare, ja, du skjønner vel det?
1: Ja, ja, det jeg, også magi, ja.
2: Ja, det, jeg skjønner, jeg vet det, ja. Jeg har lest det, ja, ja. Jeg forstår det, men ja. Jeg fatter det jo, men griper det ikke da?
1: Nei, det over din fatteevne, rett og slett. Ja, jeg gruper meg slenger meg i sambotten, altså.
2: Ja, det synes jeg du skal.
1: Ja, jeg synes jeg skal gjøre det.
2: Og jeg kan, for folk som lurer da, om hvordan det står til borte i USA, det kan man jo bare gi noe beng i alt det politiske. De har fortsatt på alle utesteder Toto Dass. Og det,
1: hæ? Toto Dass?
2: Dassen heter Toto.
1: Ja, det er riktig.
2: Og det, er, og det har de ikke forandret i det hele tatt. Det er nesten men, så du synger Hold the Line hver gang du går inn og må tisse.
1: Vet vi høna og egg her? Vet vi hva som kom først? Var det bandene som ga navn til toalettene?
2: Ja.
1: Det regner vi med.
2: Ja,
1: nettopp.
2: Det vet du vel?
1: Det en av grunnene til at man skal være forsiktig med å si at det bare kvalitet det Toto driver med.
2: Det en bra dass.
1: Ja, det en bra, det en god dass.
2: Ja, det er en god dass, ja. Det er en
1: stødig og er ganske evigvarende.
2: Det er bra porselen i den dassen.
1: Men du tror ikke helt oppriktig at de har kalt opp sitt eget band etter en do? Det er som at jeg skulle lage et band som heter Ifø. Det blir ikke noe.
2: Du hører jo at det bandet...
1: Ifø? Ja. Når jeg hører på den, så var det ikke så dumt allikevel. Det er bedre, men det er Porsgrunn porselen. Det er det Ifø. Porsgrunn. 1, 2, 3, 4... Ja. Det føler jeg, det ikke noe mer som kommer ut av det.
2: Tror du ikke det finnes et band som heter Porsgrunn Porselen?
1: Jo, det tror jeg nok.
2: Sikkert et sånt der satan-band.
1: Jeg mener Porsgrunn Bygge kunne like gjerne hette Porsgrunn Porselen.
2: Altså, de heter det.
1: Ja, det gjør det. Ja, det burde være. For det finnes i hvert fall. Det gjør ikke Porsgrunn Bygge.
2: Det gjør det ikke. Nei. Så det var en... Så jeg kan melde om at USA finnes.
1: Du kan melde om at du er begeistret som type, sitter og klapper på flyet og er entusiastisk. Det flotte hadde jo vært om også kapteinen er like imponert hver gang de letter. Sånn, det gikk igjen, altså.
2: Jeg skjønner faen ikke hva som skjer her. Ja, men nå flyr vi, altså.
1: Ja, han skjønner ikke pippa.
2: Det går noe luft kjappere under vingen på ene siden, litt kortere på andre.
1: Se det, ja, vi er løyt over.
2: Ja, jeg satt og tenkte på det, og fikk akkurat meldingen om at et fly hadde styrt til India når vi landet. Det synes jeg var et greit tidspunkt å få den meldingen på.
1: Helt greit å få det.
0: Misjonen.
2: Apropos min USA-tur, så oppdaget jeg i San Francisco, kjent for mye, Alcatraz, bratte bakker og hjemløse. Litt mindre hjemløse enn det var sist jeg var der.
1: Det ikke den eneste byen som kjent for hjemløse i og for seg, men kanskje var det der det var mest en periode?
2: Eller? Ja, de har fått mye oppmerksomhet rundt det området, og mye fentanyl, og mye i det hele tatt.
1: Hvorfor var det så ekstremt mye?
2: Det var noen gode ordninger også, så de hjemløse fikk litt penger, så det kom flyttende hjemløse fra andre steder for å være akkurat der.
1: Ja, ok. Det var ikke de samlet opp hjemløse i en by?
2: Og de begynte å bli gode på å være hjemløse, for de hadde jo flere etasjer på teltene sine.
1: Ja.
2: Altså det var så bra, de teltene, at det begynte å...
1: Men det var ikke sånn også at for å kunne beholde de penger de fikk, så måtte de bo på gata?
2: Jo, for det viste at hvis du for eksempel tok skritt opp og flyttet inn i bil, da mistet du pengene. Så, ja, så da måtte du flytte ut av bilen igjen og inn i teltene.
1: Det er en intensiv ordning for å bli bonde på gata, rett og slett.
2: Og det,
1: har du gått vekk fra den? Eller?
2: Ja, det har du faktisk gått vekk fra. Så ja. nå er det færre hjemløse der enn på lenge. Men det slo meg, jeg så et par hjemløse, og da var det jo litt sånn, husker du før, når det var gjerne rasister i Norge, som sa noe, fy faen, skal de innvandrere komme inn her og få penger? De har jo mobiltelefon og greier, jo. For det var liksom, ja, ja. Det var status.
1: Ja, det, ja, romfolket var vel også det mye
2: vi pratet om. De har jo mobil, jo. Da har de jo råd til alt, da kan de kjøpe seg hus, da, hvis de har råd til mobil.
1: Jeg husker det var mye argument.
2: Mens nå er jo det blitt en del av, det er vel som har klær og sko, altså alle må ha mobil,
1: ja.
2: Og de har AirPods.
1: Ja, altså i San Francisco?
2: Jep.
1: Ja, riktig. Altså, men Apple sine, liksom?
2: Ja, eller i hvert fall noen hvite dotter. Jeg tror, ja, kanskje, kopier, kanskje. Tror kanskje det var noe fake. Ja,
1: for de er jo ganske dyre, det. Ja, de AirPods, er ikke det?
2: Men det sto en fyr inne i et buskass og dreit.
1: Ok.
2: Som jeg
1: sto
2: så på.
1: Sto og dreit?
2: Ja, altså, han hadde knekk i knæra.
1: Oh, ja, riktig.
2: Og det går an å...
1: Han var i ferdig drittestilling,
2: tenker du på? Han kom i ferdig drittestilling, ja, som gjør at...
1: Det var som deg på Solastranda, liksom.
2: Ja. Du kommer gående der.
1: Ja.
2: Og han hadde veiva med seg noe toalettpapir i den ene hånda, og hadde klart å...
1: Dette var bit på gata?
2: Det var litt inne i et hjørne.
1: Ok, mhm.
2: I et gatekryss.
1: Nettopp. Også kalt do, da.
2: Hans ja. Dass, ja. Helt åpenbart. Han hadde da satt seg ned bak en busk, men det var jo et firefelters kryss, så han var jo bare bak en busk for de som kom fra den ene veien. For alle de andre, altså tre av de andre veiene, hadde 100% innsikt til det han drev med.
1: Så det var ikke en helt privat avlukke.
2: Nei, det var, men for han var det det. For han var det det. Og han hadde med seg noen pappplater og noen greier som selvfølgelig blåste ned.
1: Hva skulle han med de? For å ha rundt seg, liksom?
2: Jeg tror bare var greiene
1: hans. For å bygge et avlukke?
2: Nei, jeg tror bare han skulle ta det med seg, så ingen skulle stjæle det.
1: Ingen skulle stjæle pappen, da.
2: Så blåste ned i hodet hans mens han satt og dreit. Så det går an å ha uflaks også. Som hjemløs.
1: Det var litt sånn fritt å fumle som ja, ble... Ghost Drugs, eller?
2: Men han hadde AirPods.
1: Han hadde AirPods.
2: Og da slo det meg. Tror du ikke? Hjemløse er storforbrukere av podcast.
1: Jo, de har jo muligens tid til å høre på en del.
2: De hører jo på.
1: Hvis de også da har mobil, som de antagelig har, så kan har de få inn noe.
2: Det er klart det, de står der nede og har superpeiling på alt som foregår.
1: Hovedsakelig gratispodd, vil jeg tro.
2: Det vil jeg tro, men det er jo altså, sånn, hvis man skal gi bort noe, så burde man jo til mennesker som ikke er det, da burde man jo gi bort noen AirPods, eller noe sånt sånn at de kan få, dette er jo ting man har virkelig bruk for, liksom. Det er jo, man,
1: de tror jeg hører mye på det.
2: De konsumerer mye lyd, og det trenger man.
1: Det trenger man, og jeg har jo ikke akkurat lignende historier, men det var jo i Hamar fengsel nå nylig, veldig fantastisk opplevelse egentlig. Jeg spilte med en liten generalprøve på Sleggefett, som er bandet, som ble ikke satt inn den gangen. Og da de var også storforbrukere av for eksempel TV.
2: Ja,
1: det jeg fikk veldig inntrykk når jeg snakket med det. De hadde sett absolutt alt, og absolutt alt jeg hadde gjort, og vært med i alle år, og alt alle andre har gjort også, tror jeg. Du får nok mer enn det av det som skjer på skjermen.
2: Det er de du må spørre.
1: Ja.
2: Det er de som har peiling.
1: Det er absolutt.
2: De har jo sett rubbel og bit.
1: Ja, de vet hva som er bra og dårlig.
2: Og hørt rubbel og bit.
1: Ja.
2: Så man må ikke avfeie disse...
1: Overhovedet ikke.
2: Dette er eksperter.
1: Ja.
2: Det er de som kan mest om dette her.
1: Det er det helt klart, så det er de man må rytte til. Ja.
2: Også på å finne toaletter midt i en...
1: Ja,
2: Chris.
1: Det de du må spørre om. Hvor nærmest du vet? Det du står i da.
2: Det...
1: Du er fremme.
0: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
1: Du, det har... Jeg vet ikke om jeg skal si at det skal smelle, og det synes jeg at det skal sies.
2: Fordi
1: jeg forventer på en måte en ting av alle som har en jobb, og det en slags yrkesstolthet.
2: Ja.
1: Du må gjøre jobben din så bra du klarer.
2: Ja.
1: Ikke sant? Uansett om det en forferdelig jobb, eller om det ja, for eksempel humbug, som i dette tilfellet som jeg skal til nå,
2: ja.
1: Får jo spam gjentet ut hele tiden på e-post av svindlere som ønsker at man skal gå på limpinnen. Sånn er jo verden.
2: Det er jo svindlerens jobb.
1: Ja, og det er jo kommet såpass langt også at du må jagge med nysjekke ganske kraftig innimellom for å se er dette feik eller er det ikke, liksom. Og så blir man jo selvfølgelig såpass skeptisk og trykker på en link at det avslører det meste.
2: Ja, ikke trykker på link, egentlig.
1: Ja, så verden har gått fremover også hos skurkene.
2: Ja, de har blitt kjempegode.
1: Ja, de gode har blitt kjempegode.
2: Ja.
1: Ja, men det som er litt interessant er at det noen som henger igjen og ikke er fullt så gode lenger.
2: Ja.
1: Og det de som antagelig opererer med et gammelt system, det første som kom for at det skal bli lurt, fikk nå altså en e-post hvor overskriften i den spårebonk med to år.
2: Spårebonk.
1: Og så står det contacts under. Kjære klient, vi beklager å informere deg om at din bank-ID-tilgang er utløpt, bla bla bla.
2: Ja.
1: Jeg gikk jo ikke inn på den da.
2: Det er fra spårebonk.
1: Jeg synes det var noe mystifistisk med at det står spårebonk. Her er det liksom DOS-skurker som holder på. Hvem er det de tenker at skal gå på det? Spårebonk? Å nei, fader! Nå har det skjedd noe i spårebonken min! Det er jo et ord hvor ingen har sagt noen gang.
2: Ja, men
1: det bør i hvert fall vekke en liten mistanke hvis det står «Nei, har jeg blitt kontaktet av spårebunken, altså?»
2: Det kan ikke være på Vestlandet se hvor de sier spårebunk.
1: Jeg tror ingen spårebunk Jeg sier noen sporebunk.
2: Skal du innom sporebunk?
1: Sporebunken? Ja, nei, jeg tror vi skal til Østfold, det. Sporebunken, ja. Ja, det kanskje det der. Åh, jeg skal en tur i sporebunken.
2: Ja, ja, men det for lite er der i
1: så fall. Og du tror da at folk i Østfold lar seg lure og tenker, åh, endelig har jeg begynt å skrive på dialekt. Østfold sporebunk?
2: Nei, jeg
1: det ikke, nei, det for dårlig. Ja, det for dårlig.
2: Ja, det for dårlig.
1: Du kan ikke holde på når de ser nivået nå om dagen. Ja, det... Hvor sinnssykt høyt nivå det er på de beste som skal svindle deg. Du må gå 4-5 runder med en e-post for å hete at du klarer å finne ut om det fake.
2: Altså, jeg...
1: De kommer jo tekstmeldinger fra politiet, og hvis du sjekker så er det nummeret til politiet.
2: Jeg driver jo å holde på med dette her i mitt søksmål. De er så gode mot Facebook. De er så gode. De er jo fake børser, det helt, og det holder på.
1: Ja, og, men altså, disse sporebunk-folka, kan de få noen på? Det er noen som har sagt til meg at dette gjør de med vilje, fordi hvis du faktisk går inn på sporebunk og går inn der, da du antagelig såpass lite reflektert at du troende til å være et menneske som går på limpinnen.
2: Ja, sånn.
1: Det er ikke en dårlig teori. Nei, det er ikke en dårlig. De skiller altså ut de 99,11% som aldri vil gå inn på sporebunk-mailen du har fått. Ja. Også mens de andre, de som faktisk går inn der, som ikke skjønner, det må være de henvender seg. Altså de blinde pensjonistene eller noe da, jeg vet ikke.
2: Det er noe slappt. Det er de som fortsatt sender Nigeria-brev nå.
1: Ja,
2: det er helt nederst.
1: Ja, for det noen som gjør det også.
2: Ja, det sånn, det, helt nederst.
1: Men de hadde jo ikke gjort hvis det ikke var en eller annen stakkars som gikk på det. Så et eller annet menneske må jo gå på i ny og ned, hvis ikke så hadde det vært over. Ja. Det må være et bittelite marked etter en sted.
2: Men er dette litt som postgirobygge? Som ikke klarer å slutte å spille den der idyll, eller hva den heter for noe?
1: Ja, men jeg tror ikke de bør slutte å spille den, eller?
2: Ja, men det her fikk de en hit med sporebunk for 1991, så de bare gidder ikke mer.
1: Nei, det gidder ikke, nei. Det, vi sender bare... noe ut der, liksom.
2: Ja,
1: det koster jo ingenting.
2: Nei, det er jo gratis, det er samme, jeg orker ikke.
1: Det tror jeg nok, at det er en veldig billig drift.
2: Det
1: koster ingenting å kaste ut det snøret.
2: Nei, vi bare sender den ut.
1: Nei, men ingen yrkesvolte.
2: Nei, det er veldig, det er for dårlig.
1: Det er fristende å gå opp, og rett og slett gå inn der og bare klikke og si, kanskje det det de spekulerer, at man skal bli forbannet på hvor dårlig de er til å lage det, at du tar kontakt, trykker på linken og skal fortelle dem, dette er for dårlig, dette går jeg ikke på. Og da skal jeg jagge meg, og der er bankkortopplysningen, skal jeg fale meg inn, jeg skal ha kontakt med den gjengen her, altså.
2: For kom igjen.
1: Ja, ja, her er fødselsommeren mitt også, for jeg skal snakke med deg. Ja.
2: Skal jeg le hele veien til sporebank?
1: Ja, det er jo en slags taktikk det også. Du, det har vært en liten småbrudulje som sto om hva i går det sto, egentlig, at podcasten til Zaid Ali og Fredrik Gressvik, den har falt veldig tungt for manboobsa til Durek Verrett.
2: Han hører på mye podcast, denne Durek Verrett, for den har jeg visst, den er vel ganske ny da, den andre.
1: Han får i hvert fall med seg alt som handler om seg.
2: Ja.
1: Og hvis noen snakker om han, og særlig i negativ ordelag, så får det veldig med seg.
2: Ja.
1: Og nå truer han altså Fredrik Gressvik og Zaid Ali med søksmål. Både, skal du vite, i Norge og USA. Hem, og når du hører om søksmål i USA, da hører du, kanskje de må betale 10.000 milliarder kroner til Durek Verrett.
2: Hva er det Durek er sur for?
1: Det står ikke ordrett hva han har blitt anklaget for, annet enn det han pleier å bli anklaget for, at han driver med humbug og taskenspill. Og
2: ja, men han driver jo med humbug og taskenspill.
1: Ja, det er mitt inntrykk også. Medaljongen, jeg har ikke hørt noe fra den kanten som man kan ta for god fisk. I hvert fall.
2: Du mener det medaljongen som du skal legge opp i en vissen blomst, så skal blomsten din bli frisk?
1: Ja. Og
2: den medaljongen som kurerer kreft.
1: Ja, gjør den det nå?
2: Jeg tror den også gjør det.
1: Jeg er ikke sikker på hva den
2: eller,
1: kurerer.
2: Eller skulle man bare tenke bort kreften?
1: Jeg husker ikke. Den kurerer i hvert fall veldig mye forskjellig, inntrykket.
2: Jeg har den medaljongen, jeg.
1: Og Gressvik og det hadde referert til at han hadde snakket med folk som var veldig misfornøyd med Durek Verrett, hva han hadde forsøkt å helbrede de med.
2: Wow.
1: Og da, det vil han ha bevis på, så han snurer på hodet, han mener at vi må bevise at folk er misfornøyd med hans opplegg. Mens han kan ikke bevise noe av det han rymmer. Er ikke det litt pussig?
2: Tenk så gøy verden til Durek her.
1: Ja. Jeg tror ikke det er gøy hvis han går

0: Nei, nesten.
1: Bortsett fra de som tror på det.
2: Jo.
1: Og det jo noen få.
2: De stort sett også på hytta, ja. Alle de som tror på det. Ja. Ja. Men han jo en charlatan, det ikke det?
1: Jeg tror charlatan, eller hva var det? Hva het den loven tidligere som ble forsvant, den kvaksalverloven?
2: Kvaksalver, ja.
1: Kvaksalverloven, den forsvant, og da var det ikke fritt frem med alt sånt. Og etter at den forsvant, så var det veldig mye, kom veldig mye ræl. På banen.
2: Ja, det, han langt ifra alene.
1: Han dette. Langt ifra alene. Det veldig mange andre som driver med en slags svindel.
2: Som snakker med dyr og planter ja, veldig, og gud bedre.
1: Det har blitt veldig mye sånt etter kvaksalverloven for sånt, og det var vel faktisk nesten tilbake på 90-tallet at den ble borte, tror jeg. Jeg er veldig usikker på hvorfor den borte.
2: Nei, det veldig rart, og Durek må gjerne få lov å fortsette med det han gjør, så lenge det gratis.
1: Så lenge det gratis, ja.
2: Så bare fortsett med det, hvis man har egne greier, men du får ikke ta penger for
1: Nei, det. Nei, det er vel egentlig det som er største problemet, at han livnærer seg på det. Ja, hvis han bare hadde vært sånn som gamle Marcello Haugen, som var en vismann og en klarsynt på Lillehammer, han tok jo ikke betalt, han fikk noen matvarer i ny og ned og sånn, tok vel imot noen egg og litt sånn, men han gjorde det for å hjelpe folk.
2: Ja.
1: Det gjorde vi Snåsamannen også.
2: Ja da.
1: Det er jo ikke livnært, han kan ha kanskje noen bøker som han tjente noen penger på etter hvert.
2: Ja.
1: Men det var jo ikke fortrinsvis for å bli steinrik, er mitt inntrykk. Det hadde hjulpet.
2: Det hadde det. Kjeltring og bedrager, skal det ha kalt han.
1: Ja, ok. Kjeltring og bedrager. Ja, ja. Greit.
3: Dette er Misjon med Antonsen Antonsen og Gordon.
1: Det som litt flott at vi har fått tilbakemelding fra bingo-jegen, som vi snakket om i forrige program.
2: Ja.
1: Det var jo et innslag om at de arrangerer en Norgesmesterskap i bingo.
2: Ja, vi kom til skade, følge de da, og kallet det for NM i flaks.
1: Ja, og det står seg vel i og for seg greit, og jeg vil ikke si de fyrer seg veldig opp heller.
2: Nei.
1: Det tror de liker at det har blitt nevnt. Det jo i Steinkjær, under Steinkjær-festivalen, dette NM i bingo. Litt mer innføring fra vedkommende som har sendt oss dette, sier at Norgesmesterskapet bingo er ikke hipp som happ.
2: Nei, det ikke, nei.
1: For oss i bingolandslaget ble dette helt feil.
2: Så det et landslag?
1: Ja, det passer det.
2: Ja, okay.
1: Litt oppklaring må til. Vi driver med profesjonell imaginær bingo.
2: så de tenker seg tall.
1: Jeg tror det som å spille kort uten å ha kort, luftkort. Ja. Det gjorde mine sønner, husker jeg, når vi ikke hadde noe fint på, ikke hadde med kort, så skulle vi spille kort, og da fant du på hvilket kort du hadde på hånda. Og det endte i krangel etter 3 sekunder.
2: Selvfølgelig.
1: Vi spilte ikke ofte.
2: Jeg har S. Nei. Jeg har jo S.
1: Jeg har jo spare S. Ikke bare det, jeg har alle 5 S'ene.
2: Ja, jeg har det.
1: Det var noe sånt.
2: Ok, så han tenker seg til tall da.
1: Ja da.
2: Og så tipper du ut av tallene som
1: jeg kommer. Jeg tror de driver med profesjonell imaginær bingo. Det viktig å fokusere på kulene under spillet, sies det her, og ikke på selve bingomaster som ruller kulene. Bingomaster får da hodepinne, det skjer ofte, står det. Ja. Sannsynlighet for at din kule kommer er minimal. Forskning viser at tenker man hardt nok, så får man det som man vil. Noe som gjelder for øvrig i samfunnet. Så tenk deg rik, du har hørt om sånne ting.
2: Ja.
1: Tenker du hardt nok på å finne en million på gata, så finner du en million på gata.
2: Jeg føler vel fortsatt at vårt betegnelse på NM i flaks står seg, ja.
1: Ja, det skulle du også vite, det ikke bare et norsk fenomen. Norgesmesterskap i bingo er kommet for å bli. Her kvalifiserer man seg til verdensmesterskap i bingo, som er arrangert for 36. gang på cruise til den meksikanske Riviera. Jeg har ikke vært og sjekket sannhetsgehalten i dette, men jeg bare velger å tippe det er sant, det, siden det står skrevet et sted.
2: VM i bingo?
1: Mm-hmm.
2: Bingo?
1: Ja, Norgesmester i bingo, første i sitt slag, arrangeres under Steinkjærfestivalen, står det, 28. juni. Det fortsatt ledig plasser for de som ikke forhåndskvalifisert. Noen vel det. Første premie selvfølgelig krus, som man betaler selv, og en halv gris. Jeg liker initiativet til den gjengen her. Jeg må si det.
2: Ja, ok. Men hvis du har forhåndskvalifisert, gjelder det at du vant på eldresenteret på Tynset, for eksempel?
1: Helt umulig for meg å si. Jeg sitter ikke i styret selv her, men eller at du vant sist.
2: Ja.
1: Eller at du for eksempel har funnet på arrangør, da tror jeg det forhåndskvalifisert.
2: Ja, ok. Greit.
1: Men det bare å møte opp.
2: Bare møte opp.
1: Bare møte opp.
3: Misjon.
1: Der var vi igjen, vet du. Tilbake til vår eminente time 2.
2: Yep.
1: Vi har fortsatt en del å ta tak i, så det godt vi har en time igjen, Johan.
2: Det skulle bare mangle, egentlig.
1: Ja. Det har jo nesten blitt en slags liten serie nå, henne mot en spalte, disse festivalene og mesterskapene, Norgesmesterskapene, i veldig mye spesielt.
2: Ja.
1: Det ikke noen få straks siden vi snakket om NM i bingo.
2: Nei.
1: Fortsetter gjerne jeg altså med noe tilsendt her som jeg

0: også må si jeg ikke skjønner et kvidder. Jeg forstår ikke hva det engang, og det Norges mester I møtebooking. Det et menneske som på sin Facebook-side har skrevet at han har blitt Norgesmester I møtebooking på første forsøk. Møtebooking, sier du? Det sier jeg også,
1: Jan. Ja, men hva det?
0: Ja, hva det? Det står aldri booket et møte. Så meldte jeg meg på NM I møtebooking hos Rock Sales AS, mest for gøy, og endte opp med å vinne hele greia og 100 000 kroner I premie.
1: Men hva
0: Nei, det det later som jeg skal komme frem til. Ja, men det lover jeg deg at jeg ikke kommer til å gjøre. Det står mye informasjon her, men ingenting av det betyr noe som det gående å forstå. Dette var faktisk første gang jeg plukket opp telefonen for å booke et møte. Men konkurranseinstinktet slo inn. Plutselig stod jeg inn med 19 booka møter og en NM-titel, utropstegn.
1: Jeg skjønner fortsatt ikke hva det...
0: Finalen. Det ble prikken over igjen. Jeg møtte en god kompis og tidligere kollega I en intens og jevn duell. Plutselig stod jeg med 19... hatten av for han, og for nivået på deltakerne generelt. Takk også til William for en rå semifinale I møtebooking.
1: Men...
0: Tusen takk til Rock Sales for å arrangere en konkurranse som virkelig løfter frem det viktigste og mest undervurderte salgsfaget, møtebooking.
1: Ja, det undervurdert.
0: En rå opplevelse fra start til slutt. Undervurdert? Det helt tatt vurdert?
1: Nei, så det sånn, du skal ringe tilfeldige folk og boke møte, eller det få det inn I Outlook?
0: Det står ikke noe om her. Jeg tar med en ny respekt for gamen, står det. En ny erfaring I verktøykassa, og 100 000 kroner rikere.
1: 100 000 nå?
0: 100 000 kroner for å vinne NM I møtebooking. Dette høres ut som vi burde vært med på.
1: Dette burde vi vært med på, og når jeg satt på en, dette minner meg på, jeg satt på en bar I USA når jeg var der nå.
0: Ja, og, du husker såpass langt tilbake, ja.
1: Jeg husker det.
0: To dager,
1: da. Ja, det vel tre dager siden. Og som på alle barer I USA, så har de selvfølgelig TV. Det slår ikke feil, det uansett hvor
0: det
1: igjen.
0: Det ikke noe skjermdebatt I USA.
1: Nei, det det ikke. Nei. Der det TV, og der hadde de på sportskanalen ESPN. Det vel en av verdens største sportskanaler. Ja,
0: sportskanaler.
1: Ja, og de viste VM I Excel.
0: VM I Excel?
1: Altså Excel-ark.
0: VM I Excel? VM I regneprogram?
1: VM I regneprogram.
0: Det sant? På en sportskanal?
1: På en sportskanal. Og det var tilskure.
0: Nei, må du... Hva sitter du med hver sin datamaskin?
1: Sitter med hver sin datamaskin. Nå var det sånn e-sportsgreier, så bare, hva det de holder på med? Og så det VM I Excel, så får de masse tall, så skal det inn I noen ruter, og så skal det regnes. Og så plutselig så var det en som slo ut en da var det vill jubel, og han var en med å kaste headset og var sur. Han måtte gå ut for han tappte. Og så bare, det VM I Excel?
0: Og på en sportskanal? Altså, det høres ut som det gjøres på ramme alvor.
1: Dette på ramme alvor. Det og det var reprise av finalen fra 2023.
0: Og hvis du ikke spesielt god på Excel, da kan det ikke være mulig å skjønne et pipp av hva du driver med, eller?
1: Det ikke mulig å skjønne et pipp av hva du driver med.
0: Ligger liksom skjermen deres oppe så får sett hva de gjør på skjermen sin, da.
1: Og det går fort, ass.
0: Det går sikkert fort.
1: Og der går det fort inn.
0: Ja, for selv om du ikke har pengene, så ser du at det går fort.
1: Du skjønner ikke hva de driver med, men Nei. Det går fort.
0: Ja, det ingen tvil på at antagelig, kanskje blant de raskeste I verden.
1: Nei, jeg tror ikke det går an å se. Nei, da landet inn I feil kolonne. Det får du ikke tidlig.
0: Fikk du inntrykk at man må kunne matematikk, for eksempel? Eller handler det bare om å få lempa noe tall inn I skjema?
1: Jeg tror du må være god I Excel.
0: Det holder det.
1: Jeg tror du skal være kjempegod. Nei, det den som skal regne for deg.
0: Ja.
1: Så du skal opp på det med VM I Excel, altså.
0: Ja.
1: Det et VM for alt, og full jubel, og opp og ned, og sikkert groupies, og det full... Altså, groupiesene I VM I Excel.
0: Men vil du si de som var med som deltakere så ut sånn som man kan tenke seg at de så ut?
1: Ja.
0: Altså, revisorbasert utseende?
1: Ja.
0: Ja, det enda godt.
1: Og så håper jeg bare vi får høre om han som gikk til helvete med. Hvordan, hva var det som skjedde? Nei, du begynte med at jeg vant VM I Excel, da, så... Ble jeg litt høy på meg selv.
0: Det takler jeg litt dårlig.
1: Ja,
0: det vakkert. Det vakkert!
2: Stopp pressen! Lysjonens lokale nyheter.
1: Vi begynner denne ukens lokale nyheter i Fjordingen med et par overskrifter som muligens har noe med hverandre å gjøre. Mm-hmm. Den første: etterlyser rullator, fan rullestol. Og så skulle man klikke seg på den, men det var ikke noe vits i, for man kunne bare nesten lese neste overskrift litt lenger ned i saken, eller på samme avis, mener jeg. Hvem kaster en rullator i elva? Med bildet av en rullator som ligger på bånd.
0: Hvor var det, sa du?
1: Fjordingen.
0: Fjordingen, det er mye tydelig på at det kan være den samme.
1: Det kan hende at de henger sammen.
0: Men det, ikke minst i dag skal vi til Selbyggen, hvor du, Johan, har blitt lokalnyhet så det suser etter.
1: Det
0: har blitt en gigantisk lokalnyhet i Selbyggen. Baserer seg jo på, for ikke så mange uker siden, så var du jo i Selbuvottens rike.
1: Ja, og vi, det var jo her også. Vi kritiserte jo Selbu for å ikke ha tilrettelagt litt mer for vått.
0: Det har Selbyggen hørt på og fått med seg og referert til. Her er overskriften: skulle ha vått, fant ikke vått, reddet av tips om et troll. Her blir det pluss av hvor du mange
1: det er det ingen tvil om.
0: Men den er lang, så jeg skal begynne å lese. Forrige uke var komiker og TV-personlighet, for det er du nemlig, TV-personlighet, ikke radio-personlighet. Du er TV-personlighet. Ja, okay. På en snarvisitt i Selbu. Han hadde et mål om å kjøpe Selbu-båter. Skulle vise seg å bli vanskeligere enn han trodde. Nesten prikk det, altså. Når Selbyggen snakker med Golden på telefon, for det gjorde de jo etterpå. Ja da. Du var ikke vanskelig å be om å snakke litt mer om dette.
1: Nei, det må man jo ta til.
0: Da befinner han seg på andre siden av dammen. Reisen tok meg fra Selby til San Francisco, som er helt naturlig rute å velge, sier Golden her. Litt spøkefullt, eller?
1: Nei.
0: Nei, de slang ikke på det.
1: Nei.
0: Hvorfor han i forrige uke befant seg i Selby, vil han ikke avsløre.
1: Nope.
0: Nei, det kan han dessverre ikke si noe om. Veiene til Selby er uransakelige, og hvorfor man havner der vet jeg ikke. Men det fikk i hvert fall gleden av å være innom. Du sier deg en glede, du modererer deg litt her.
1: Jeg gjør det.
0: Pluss er du gått glipp av at det står i overskriften. I podcasten Misjonen, som Golden har sammen med Atle Antonsen, var det forrige fredag lengre segment om Selbu-besøket. Der spøker Golden med at han må være våken for å få med seg et besøk til denne kommunen.
1: Det var ikke spøk. Bare nei, at du er nødt til å være våken.
0: Her vil de si at det var spøk, for dette kan han ikke mene.
1: Det er feil.
0: Ja, her står det, du må virkelig følge med, for du går tom for benet Selbu ganske raskt. Ja. Så lenge du ikke er 100% på alerten, har du plutselig gått glipp av det. Her indikerer du at det er et ganske lite sted.
1: Det er et ganske lite sted.
0: Visste ikke at de hadde spar i trollets tid, er neste overskrift. Golden forteller i podcasten at han hadde lyst til, dette husker nesten ikke vi engang, at han hadde lyst til å kjøpe selbubåter under oppholdet. I episoden går Antonsen Golden langt i å antyde at selburosa selbubåtene er det bygdet er kjent for. At det da skulle være så vanskelig å få kjøpt seg våtter fremstod for dem som noe uforståelig. Hørte at våttene selges under martnan, som visst nok bare arrangeres en gang i året, så da må man være der akkurat da for å få tak i et par. Denne informasjonen er dog ikke helt riktig, noe du kan lese mer om lenger nede i saken.
1: Ja, for det er mer, ja.
0: Ja, mer, ja. Heldigvis fikk jeg tips om å lete etter troll, sier Golden. De ikoniske selbutrollet skulle etter hvert åpenbare seg fram da han kjørte igjennom bygda. Innbygda, som det heter. Det er jo et sted som på ingen måte ligger i Selbu, eller sier dere at det ligger i Selbu? Ja, i aller høyeste grad, sier journalisten. Her blir du arrestert, Johan. Ja, det blir stille i andre enden av røret. Golden virker forbauset over at han fortsatt befant seg i Selbu da han stoppet inn bygda.
1: Ja, men det er fordi bygda slutter, ja. Og så kjører du lenger, og så kommer det troll.
0: Her skulle overskriften vært, Golden fikk sjokk.
1: Ja, det burde vært det.
0: Men den opplysningen. Uansett, der sto det store trollet med en sparpose i hånda. Jeg visste ikke at de hadde sparet trollets tid. Det var jo overraskende i seg selv.
1: Ja,
0: men sannelig var det nettopp her Golden og hans følgeskuffe for ønsket sitt oppfylt. Tips om å lete etter trollet var godt, for vi fikk jo ikke kjøpt votter på spar av alle steder. Hæ?
1: Ja.
0: Dette her blir overrasket over opplysning. Neste overskrift. I podcasten konkluderer Golden med at våttene han fikk tak i trolig er produkt av maskinstrikk. Det kan daglig leder IB Langseth, Haldo Arndt Langseth, tilbakevise. Våttene er håndstrikket av lokale strikkersker, sier Langseth. Det er drøy å komme med. Men det er jo nesten et skjult kompliment, for du mener at det var så godt utført arbeid, og det så ut som maskinstrikk.
1: Ja, ja.
0: Men det er ikke helt riktig, for det er jo finest med hjemmestrikk, hvis du kan det.
1: Og jeg kan ikke så mye strikk.
0: Og her står du, Golden, her blir du paff. Når du får høre dette her. Du blir paff. Er de det? Hæ? De burde være litt mer tydelige på. Det må jeg si at disse våttene var billige, ass, sier Golden.
1: Det var akkurat sånn
0: jeg
1: sa.
0: Akkurat, ja, det vet jeg det var. Ja. Mener Selbu har noe å lære?
1: Ja.
0: Ja, det er, som sagt, det er langt, dette her. Den etter hvert fornøyde vottekjøperen kommer til slutt med en oppfordring til kommunestyret i Serbu. Golden mener nemlig at Serbu har noe å lære av San Francisco. Her går det ikke an å snu seg uten å bli tilbudt en tur til Alcatraz. De kjøper Alcatraz-effekter, eller byen er bare Alcatraz, pluss en liten dose Golden Gate Bridge. Jeg vil anbefale Serbu å se hvordan San Francisco håndterer det de er mest kjent for. Egentlig vil jeg oppfordre kommunestyret til å sette 200% av budsjettet på å gjøre Serbu-votten mer tilgjengelig.
1: Ja, det er det.
0: Du, for du mener at det er dette de har.
1: Det er jo bare det de har.
0: Ja, det er det de har. Det lurer jeg på om var hele. Jeg tror faktisk kanskje det var hele, altså.
1: Ja, det er ikke nærheten.
0: Nei da, det er masse igjen. Ja, ja. Nei, men det får gå. Vi har vel fått et inntrykk av hvordan dette gikk.
1: De skal over til husfliden, men jeg husker på andre siden. Og ordføreren kommer på banen her.
0: Ordføreren kommer på banen på slutten også. Den inneholder alt den lokalsaken her. Her har du vært god, Johan.
1: Dette er den lengste lokalsaken om vått noensinne.
0: Det tror jeg kanskje det er, ja. Ja, det var ikke gærent. Har vi plass til mer da? Kanskje vi har en liten avslutning?
1: Nei,
0: vi er på overtid, så du synes.
1: Vi er det.
0: Ja, men da, det var det med rakk.
2: Dette er Misjon med Anton Snartos og Golden.
0: Og vi har alle fått med oss at det har vært en, i hvert fall nesten alle, tror jeg, har fått med seg at det gikk en alarm på mobilen her i, var det i går? Var det forrige år? Da tror
1: jeg. Vet ikke, vi er
0: i bakke. Det var det forrige år. Nei, det gikk denne testen da. De tester jo disse alarmene. Hvis det skal bli krise, så skal vi bli varslet på mobilen vår, så var det en sånn test klokka 12.
1: Ja.
0: Det har norsk målungdom falt tomt for brystet.
1: Ja.
0: Rett og slett, det er vel lov å si.
1: Ja.
0: For de mener at nødvarslet bryt lova.
1: Yep.
0: Da vet du jo hva det gjelder. Det betyr at det kommer dessverre bare tekst på bokmål, og ikke på nynorsk, eller ja. Når disse, og det de synes er skremmende, de synes det er forferdelig, det er nesten i sjokk faktisk.
1: Ja, det er.
0: Han reagerer på at det er fjerde gangen nordmenn får test av nødvarslet på mobilen, bare på bokmål, og ikke på nynorsk.
1: Han sier jo at det er direkte flaut.
0: Ja, det er direkte flaut, og mener at DSB da bryt språklova. Nødvarslet har kommet på nynorsk en av fem ganger. Mobilvarslinga har blitt testet.
1: Ja da.
0: Og da Nattvik mener staten bryt språklova. Han peker på at lova omfatter både politiet, sivilforsvaret og DSB, som har ansvaret for nødvarsling i Norge. Det er direkte flaut, står det.
1: Det er flaut,
0: ja.
1: Og det er jo i en krisesituasjon.
0: Ja, det synes jeg er veldig fint at de sier, for de kan forstå det at i en reell krisesituasjon kanskje ikke kommer på nynorsk.
1: Nei.
0: Det kan de liksom nesten akseptere, men ikke når man tester. Nei. Men her må jeg få rykke inn, for når man skal ta sånne tester, så skal det jo være så realistisk og reelle som mulig.
1: Ja.
0: Og noe sier meg at fokuset på selve målføret når det kommer til disse nødvarslene, det blir ikke det viktigste når det skal pumpes ut. Da tror jeg de bare kjører ut bokmål og lar det stå til.
1: Men tror du ikke det finnes noen ordentlige stabeiser innenfor denne målungdommen?
0: Jeg tror det finnes mange stabeiser også der.
1: Så hvis vi blir angrepet opp for det, så bare sier, og vi får en nødmelding som står der.
0: Jeg har ikke fått varsel.
1: Jeg har fått deg et varsel, men jeg aner ikke hva det står.
0: Nei, jeg nekter å ane hva det står. Jeg tror helt sikkert det, at noen kommer til å gå til grunne her, hvis det er et reelt varsel, på trass. Rett og slett, der blir de felt av sin egen trass, tror du ikke det?
1: Jeg er litt usikker på om det er sånn i Ukraina nå, at jeg er veldig, veldig skeptisk til måten flyalarmen blir servert på.
0: Dette vet ikke vi.
1: Dette vet vi ingenting om.
0: Nei, men at, og de fleste ukrainere snakker jo selvfølgelig russisk, ja. Men jeg tror nok advarselen, særlig nå, kommer på ukrainsk.
1: Ja,
0: det vil overraske meg veldig om det tar hensyn til at det er noen som bare kan russisk.
1: Men mener de altså, ja, det ekskluderer 600 000 språkbrukere?
0: Ja.
1: Det motsatte ville jo også ekskludert noen, da.
0: Ja, det ville jo selvfølgelig. Men de mener de da at kanskje det skal komme, altså til de som har registrert med nynorsk som målfører, skal få den bare på nynorsk.
1: Ja.
0: Noe sier meg at det er litt for mye styr, kanskje litt for dyrt da. Begynner å lage to forskjellige versjoner av det, tror du ikke?
1: Det kan ikke være noe problem.
0: Nei.
1: Kan vi ikke få på dialekt også?
0: Ja. Men det er jo en gyllene anledning til å få agendaen sin opp, da.
1: Det kommer en bombe her, så fatter jeg det.
0: Du mener at trønderne, de har...
1: De må ha en helt egen.
0: Ja, det er trønderne, de
1: tror bare... Det kommer en bombe, for helvetes faen...
0: Kanskje man insisterer på å få på sin egen dialekt?
1: Det synes jeg. Jeg ser ikke noen grunn til at ikke det skal være det.
0: Det er ikke sånn.
1: Ja. Holde sammen, nå må dere gå ned i tilfluktsrommet. Ja.
0: Det skal vi følge tett fremover, Gold. Tett fremover. Jeg så nylig i mangel av noe bedre en film.
1: Hva skal det med anmeldes film?
0: Jeg skal anmeldes film, men ikke på magefølelse, for nå den har jeg faktisk sett, og jeg tror, mener jeg så den ferdig også. Det nesten litt overrasket over, for dette snakk om The Beekeeper.
1: The Beekeeper.
0: Ja, det en, som dere kanskje kan forstå, faktisk, eller ikke forstå, en actionfilm. Jason Statham.
1: Da vet du hva slags.
0: Ukjennelig, ja.
1: Da vet du hva slags film det
0: Absolutt, det vet du, og han, alle filmene hans vel helt prikk like. Det bare at ja. Nå, de må bare finne en ny titel, og noe han egentlig driver med i tillegg til å være en fyr som banker skurker.
1: Ja.
0: The Beekeeper, han da birøkter.
1: Ja.
0: Det jo ikke så action-messig i utgangspunktet. The Beekeeper må jo da, han har jo selvfølgelig en fortid, hvor han drev med noe helt annet, ja, som gjør at han i stand til å banke skurker.
1: Han banket skurker før?
0: Ja, jævlig flink til å banke skurker. Har egentlig pensjonert seg fra det, og blitt birøkter.
1: Ja.
0: Det, vi sier ikke han røkte så mye, det vil jeg si heldigvis, for det ikke mye røkting du skal se av bier før du begynner å kjede det.
1: La meg nå tippe hele denne filmen. Ja. Jason Statham jobbet som banke skurkemann i en eller annen opplegg, er ferdig med det, trukket seg til tilbake, blitt birøkter men så det av uforsåelige ting, sannsynligvis noen som plager noen som har stått han nærme, som gjør at han blir dratt ut av birøktingen for å banke opp alle disse skurkene med det gode i hånd.
0: Jeg husker ikke, men jeg tipper
1: ja.
0: Jeg husker ikke handlingen. Det var en eller annen, var en nabo som ble utsatt for noen greier, sånn at han måtte slutte å røkte og begynne å slåss, det var noe sånt. Men han, også, men til og med Jeremy Irons, en gammel stor skuespiller, han jo med som skurk.
1: Nei.
0: Jo, det litt utrolig, så det litt påkostet action selv om det en B-film, liksom. Men det lite røkting, men det ikke manko på metaforer om røkting. Det veldig mye mas om at, nei, nå skal han inn og ta ut dronningen, og sånn, når han skal banke skurker. De vender tilbake med noe røkteprat, veldig ofte. Og selv de skurkene begynner å prate noe røkting også, i noen metaforer, så det for en replikkkunst, som
1: Skal jeg komme inn en litt... Jeg har nemlig også sett The Beekeeper.
0: Ja, det har du, ja.
1: Jeg husker ingenting av
0: den. Ditt forslag i sted var bare gjetting.
1: Det var gjetting. Det var ren gjetting, men når du sa noe komme... Og det var helt riktig.
0: Ja.
1: Det ok, for det var mye sånn...
0: Jeg har sett en kritikk i NRK her. Godt betalt. 4 Ja. Birger Vestmo, veldig overraskende. Det ville nok trukket fra 1 eller 2 øyne på den terningen, kanskje. Men den ikke så god på noe annet enn slåss-scenene og action-scenene, men der den til endelig ganske god. Så.
1: Ja, da, den men der det vel sånn, alle sammen, da får vi tak i og fakker alle skurkene og får de inn i kuben.
0: Ja, og jeg tror faktisk, det ser ut som det enda litt større. Dette har jeg ikke fått med meg. At liksom hele filmen har noen sånn birøkt opplegg rundt seg i måten skurkene er organisert på og sånt. Ja, det må jeg innrømme, jeg gikk meg hus forbi. Jeg
1: satt, har de tenkte, organisert skurkene igjen?
0: Ja, det er noen metaforer om hvordan samfunnet er innrettet og noe greier. Ja, veldig
1: unødvendig. Det er Jason Statham, dette her.
0: Unødvendig. Men jeg er glad det ikke gikk for mye røkting, for det kan jo bli lei, altså.
1: Ja, men jeg har litt lite røkting. Jeg er litt interessert i røkting. Ja.
0: Da skal du enten begynne å røkte eller se på noe annet. Du får ikke betalt for en røkteinteressen din her.
1: Nei, så hvis du veldig opptatt av bi, så er ikke du tenker endelig en film for meg.
0: Nei.
2: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
0: For dere som ikke har fått det med dere, dette den siste ordinære sendingen. Uansett så skal det premieres folk, og det Ola Bjerken. Gratis. Som denne gangen stikker av med t-skjorte. Og Ola Bjerken, han tipset oss med lokalnyheten om deg.
1: Ja.
0: Han skriver nok en gang i Golden i de lokale nyheten. Ikke så overraskende denne gangen. Jeg kjørte tilfeldigvis postruta rett i nærheten. Da jeg dro tjenesten på en noe forvirret vannmann som sto på bankplassen. Da gjorde jeg min plikt som fast misjonlytter og tipset lokalavisen Selbyggen. Men snakket om Selbyvått på radio har medført uttalser fra både styremedlemmer Selby Husfridssentral og ordfører. Hilsen bakmannen til det hele. Det en velfortjent, i hvert fall fra meg, t-skjorte der.
1: Det det. Og det var så lang at vi kom ikke helt ned til Husfliden og ordfører som uttalte seg etter hvert i saken. For de som lurer.
0: Vi fortsetter å ta imot tipsene gjennom hele sommeren. Det viktig for oss. Misjonen at P4. Er ikke det noe sånn ganske .no? Er ikke det relativt viktig?
1: Og på Face på misjonen på P4 der også. Ja.
0: Kjempefint. Vi siler og ser gjennom hele sommeren. Dette er en sending som blir podcast hvert øyeblikk, og i morgen er vi en destillert som vanlig. Gjennom sommeren så er det jo først og fremst en best-of-sending neste fredag til samme tid.
1: Ja.
0: Utover det så blir det destillerte, nye, friske, findestillerte sendinger gjennom hele sommeren.
1: Ja,
0: så det er bare å fortsette å laste ned og lytte, så dere skal ikke få abstinenser, ikke vi heller.
1: Så anbefaler jeg alle sammen da å ta dere fri fra og med nå, og frem til cirka 22. august,
0: ja.
1: Som er da det er vi er tilbake
0: etter.
1: Det er ingen grunn til å gjøre noe som helst Nei. Slag av noe vettig. Det er ikke noe viktig det dere driver med, Nei. Så bare slapp av litt rann og ta
0: De
1: det med ro.
0: De neste to månedene er det bare å slappe av, rett og slett. Litt over to måneder der, altså.
1: Litt over to måneder ferie, det burde bare mangle.
0: Ja. Det var
1: reiseplanleggeren, må jo sies. Ja.
0: Den ligger på Facebook, på siden vår. Der finner dere den.
1: Og gå i kommentarfeltet der, for der er det folk lagt inn etter hvert. Vi skal prøve å få dyttet det inn etter hvert.
0: Masse. Tusen takk for denne sesongen. Vi hørs utover sommeren høst.
2: Du har hørt en podcast fra P4.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
7: Jeg har jo stått på litt da, men...
6: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
10: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
14: Jo, det ble det.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
16: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg. We are
17: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
18: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
18: Og...
19: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
18: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
20: Fjordland, godt å bare få den servert.
21: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
22: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
23: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Kan ikke glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Men når er neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
22: Nokian Tires.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det er Oddmund fra Telenor kundeservice.
1: Ja, hei.
2: Du, vi gjør av og til noen rutinekontroller i forhold til fri familietjenesten vår.
1: Ja.
2: Så ser jeg, her står det oppført en Thomas Andersen på deres familie.
1: Ja.
2: Så har vi sjekket med folkeregistret. Dere er jo ikke i familie i det hele tatt.
1: Ja, nei, vi er ikke

0: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn er spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen...
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæblæser.
10: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
10: Blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
10: Blæblæser.
8: Blæblæser.
11: Blæs, blæs, blæs.
8: Vel blåst.
12: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
13: Ja, det ikke så rart.
14: Men vi jo fornøyd.
13: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundre på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på... og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på.
22: Ja, nå har jeg stått på.
4: Ordna har vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
22: Dette er nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. For hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
23: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
24: Om 500 meter, ta til høyre.
25: Nei, det blir vel ikke helt
24: riktig. Sving inn på Burger King.
25: Hæ?
24: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
25: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
24: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
25: Oh.
24: Burger King.
25: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
24: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
25: Ok, jeg gjør det.
19: Vi har kjøpt boblebad!
26: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
27: Men han kan vel ingenting om hest?
26: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Til deg som ute og lufter bikkja di akkurat nå, det finnes ekstremt mange hunder i dette landet. Vi veldig glad i hunder, over en halv million hunder, så for hvert tiende menneske du møter, så møter du en hund. Men hvis du vurderer å få deg en hund, hva med å gjøre som prinsesse Astrid, som i morgen gravlegges, og få deg en omplasseringshund, i stedet for å kjøpe deg en liten valp, sånn som de synger om i sangen? Det et sted du skal gå for å få tårer i øynene, så det på Finn og søke på omplasseringshunder. Her for eksempel portugisisk vannhund vurderes omplassert. Det Ravn, som har vært på prøvetid i et år, men nå passer han ikke hjem der han bor, så nå vurderes han omplassert da.
2: Jeg gråter så, jeg burde ikke hørt av de der... De hundene som ingen vil ha liksom.
1: Ja, det kjempetrist. Og da jo spørsmålet, kanskje man skal vurdere hvis du skal få deg en hund, for det første vurdere å få en omplasseringshund, for det andre så finnes det jo mange omplasseringshunder som litt mer opp i året, for det første så slipper du valpeperioden som veldig slitsom, for det andre, hvis du litt usikker på om du passer med en hund eller ikke, så kan du teste en hund, eller få en hund som da kanskje 8 eller 10 år, kan være en mulighet. Det gjorde i hvert fall da prinsesse Astrid, som flere ganger besøkte, forteller VG i dag, solplassen, omplassering og hvilehjem for eierløse hunder i Ås i Follo. Var der mange ganger. Til slutt så ble hun så god venn med den lille chihuahuan Vilma, at hun adopterte Vilma. Og vi har jo sett Vilma i kongelige sammenhenger på flere bilder de siste årene. Søt liten kongelig dame på fanget til prinsesse Astrid, og hun har altså vært så glad i denne lille bikkja si. Hun har fortalt til NRK blant annet at det var så flott å få Vilma. I stedet for en skakk verden, så fikk jeg en hel verden da Vilma kom til meg. Så det koselig. Og mange har jo vært bekymret og nysgjerrig på hva som skjer med Vilma nå, etter at prinsesse Astrid da gikk bort for noen uker siden. Men nå blir hun i familien, forteller VG i dag. Hun skal leve videre hos et av barna til prinsesse Astrid da.
2: Det var godt å høre.
1: Ja.
2: Jeg har lest en del om prinsesse Astrid, og det er så synd at man gjør det liksom etter at hun død, altså, men jeg synes at hun var så interessant dame, og hun var virkelig litt sånn guttejente i forhold til søsteren sin. Ragnhild var ikke noe glad i dyr og sånn.
1: Nei.
2: Men Astrid var visst veldig guttejente og elsket dyr, og ja, veldig kul dame, også motikon da hun liksom gikk inn som Kong Olavs høyre hånd.

0: når er neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
17: Nå får vi glemme det litt.
18: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
19: Steinsbrud. Rispilglass.
10: 0,99.
4: P4s radiofrokost presenteres av
11: Bank Bank.
4: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
9: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eika.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har snakket om å bytte jobb, og alle er kanskje ikke like fornøyde med jobben, men de fleste av oss er heldigvis det. 80% av oss er fornøyde med jobben vår.
2: Å ja,
3: ja, det er
1: veldig
3: hyggelig.
1: Fantastisk å vite?
2: Det var overraskende mye.
1: Ja, det som overrasker meg da samtidig er at det kom en undersøkelse tidligere i år som viste at halvparten av de mellom 30 og 60 år sier at jeg har lyst til å konfirmere. Jeg har lyst til å konfirmere litt sent. Pensionere meg før jeg 65.
2: Ja.
3: Før 65, ja.
1: Og, det, og noen vi er jo helt ned på 62 også. Jeg snakket akkurat med noen her for noen dager siden også, som sa at ja, de var 62 begge, ja, akkurat på, pensjonert også. Litt tidlig hvis man faktisk trives i jobben.
3: Jo, men jeg tenker på min barnehage pedleder og litt sånn da, som kanskje vil stå i jobben sin, men som ikke har helse til å stå i jobben sin.
1: Det er noe sånn helt det kanskje... annet.
3: Altså, hvis... Ja, du trives, du har bra, men du ser fram til den dagen du kan si sånn, nå er jeg sliten.
2: Mm. Ja, og så er det mange måter å være pensjonist på, for jeg har to nyslåtte foreldre som pensjonister, og de har jo aldri vært så busy og driver med frivillighet i Røde Kors her og kor der, og har masse hobbyer og tjoe her, så det er jo hektiske dager likevel.
1: Ja, ja, det kan være det hvis man har veldig mye annet, men et eller annet, jobben er jo så viktig del av livet, for de fleste av oss er i hvert fall. Ja, så for det her man kanskje har skaffet venner, noen har til og med truffet kona sine.
2: Ja, faktisk.
1: Ofte flere. Ikke sant?
3: Jeg ser et sånn broderi på svensk som du kan ramme inn som står sånn, livet er kort, husk at jobba jättemycket over tid. Så det setter ting i perspektiv.
1: Ja, ja. Men jeg tror nok at noen kanskje også på et eller annet vis kan oppleve da, etter en stund, at jeg savner egentlig jobben litt også.
3: Jeg tror og håper at det blir veldig viktig for bedrifter etter hvert å legge til rette for de eldre arbeidstakerne som kan komme inn og jobbe. Det har man jo rett til også. Hvis man vil jobbe lengre, så skal det legges til rette for at man kan være på jobben sin.
1: Ja, for eksempel, ja. Så kunne man tenkt seg at man kan, la oss si, ha to måneder med ferie eller noe, ditt og mindre lønn, men fortsatt jobbe.
3: Få lov til å komme inn på jobben. Jeg tror jeg jobber til jeg dæver, jeg gutter. Ja. Så koselig, sitte her med dere og bli skrammet. Og sikler og sitter her med bleie.
1: Ja.

0: dere begge to.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
6: Det er litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
6: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Øystein.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Lyden av Norge ble avslørt i forrige uke, men klarer dere å avsløre
0: lyden av helgen?
1: Bli med til Henrikstua. 850 meter over havet. Vi på Østerdalens tak. Utenfor de litt slitne gluggene så kan dere se oransje, gule, røde farger. Oh. Det høst i fjellet nå. Her det utedo, her det oppvask for hånd. Deilig høsthelg i fjellet har jeg lagt bak meg. Men hva eller hvem det som her blir observert inne i hytta vi var på?
2: Inne i hytta.
1: Inne i hytta.
2: Jeg så for meg at dere hadde sett en mus og skulle kyle eller noe sånt, men så hører jeg til.
1: Ja, det jo i... Og så fikk jeg mail.
3: Ja. Men altså... For meg høres det ut som dere driver å spille Counter-Strike der inne, men det høres ut som noen det fyres løs.
1: Dette en illustrasjonslyd, og det veldig aktuelt nå om dagen, leser jeg på TV2 akkurat nå, fordi denne lyden i farta om dagen.
3: Er i farta?
1: Det er 8-10 centimeter fra beinspiss til beinspiss, og nå skal det parres. Vi snakker om edderkoppen. Svære husedderkopper.
2: Var det det du...
3: Men det der var jo ikke lyd av edderkopp.
1: Nei, det var illustrasjonslyd fra YouTube. Det var det. Det veldig vanskelig å få lyder fra edderkopper. Jeg prøvde å ta...
2: Der må du faktisk ha trigger-warning på, altså.
1: Det synes jeg ikke.
2: Ja, det var kjempeekkelt.
3: Jeg synes det er fascinerende. Hvis du har sett sånne dyrefilmer, og så det bare småting, type insekter eller maur eller sånt, og så ser du sånn nærbild av det, og så hører du
2: Nei.
1: Jeg visste ikke at det var så sensitivt. Men det som greia da, leser på TV2 fordi for det første når vi ser en edderkopp i dag, så det jo litt ekkelt, men vi tenker man skal ikke drepe edderkopper, for det betyr ulykkebjørn. Mm. Jeg vet at du ikke veldig opptatt av lykke og ulykke, men dreper du edderkopper på yta?
3: På ingen måte. Jeg får jo beskjed om at det får jeg ikke lov til. Nei. Da sier kona mi, der en edderkopp! Og da vet jeg hva jeg har å gjøre. Da det opp, og så må jeg ta med noen toalettpapir, og så forsiktig prøve å pakke den inn, ta den ut.
1: Redningsaksjon, ikke sant? Det var det vi gjorde også, det var veldig hyggelig gjort. Men nå, så driver de altså, da visst nok å parre seg om dagen. September paringstid for Norges største husedderkopp. Men det som fint med dem, de altså, man skal ikke drepe dem, for de jakter på insekter og andre småkryp i huset som du helst ikke vil ha, da. Så la de parre seg, og la de kose seg.
2: Det mange som ikke liker edderkopper, og der skal du ta en trigger-warning på neste gang. Det sier jeg, det tuller ikke.
1: Vær inn mot å ta en tur ut her. Beklager, men de her nå.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
18: Men når er neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
22: Bank Bank
21: Penny fra Eika Digital Bank.
23: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ah, nå er det bare å glede seg, for nå kommer det noen herlige kroppslyder av alle ting. Jeg sitter og koser meg med disse lydene i et par minutter allerede.
2: Du har sittet og ledd, og vi har gruet oss, for vi antar at vi er involvert.
1: Ja, men det er faktisk ikke dere det går ut over denne gangen. Dette dreier seg om nysing, for fortell meg hvordan du nyser, og jeg skal fortelle deg hvem du er. Legg merke til det neste gang noen har en utblåsning, for nysens skala, den er bred, den er sammensatt, og den er kontroversiell. Ytterst til høyre på nyseskalaen så har vi de mest kontroversielle, det er de ekstroverte, støyende, selvtillitssterke nysene, og hvis du legger til faktoren serienyseren, altså en 5-7 på rad, så har du en kruttkombinasjon. Er det noen som føler at du befinner seg på den siden av skalaen?
3: Nei, men jeg kjenner noen som er sånn
1: ja, ja, ja, det er akkurat det.
3: Altså, det er en ekstravert igjen.
1: Aftenposten forteller om forskning når det gjelder nysing i dag, og det er meget interessant, og hvis du legger på lyd på nysen din, så må du følge med ganske snart. Kontrasten er jo enorm fra den siden av skalaen til den beskjedne, introverte, unnskyldende.
2: Bare å prøve å holde den inn, ja, på kvelden.
3: Ja.
1: Og det skal du også være forsiktig med. Det har vært litt nysing her på P4 opp igjennom, og det skal du få høre nå faktisk. Da her er først kollega Elisabeth Karev under jorda rundt som avvikler den.
4: Nei. Hvilken duo består Neil Tennant og Chris Love?
5: Pass.
4: Beklager det.
1: Ja, og legger meg til, hun legger på lyd. Top 2, her kommer den en gang til. Fordi den hoen trenger hun egentlig å ha den. Og kanskje enda verre, vår ekssjef Ulla Rafaelsen i bakgrunnen her mens Bjørn prater, legger merke til henne.
6: Til å bare, ok, vi må skifte bein, det får bli her i midtrabatten det da. Og så skifter vi. Oi, oi, oi.
1: Vær helt stille nå som hører på den siste der, for den helt ekstrem, her kommer den en gang til.
6: Skifter vi.
1: Skjønner du? Det er jo helt koko.
2: Stemmer.
1: Og må Ulla og Elisabeth legge på sånn lyd, og da forteller Aftenposten i dag om nyseforsker Sinan Daljudin, som sier at nei, det er altså til dels kroppen som spiller inn når nyselyder kommer, at ansikt, nese, munn og bihuller former lydene, men et høylytt atsjo kan være like mye familietradisjon som det er anatomi. Vi har lært at vi skal legge på lyd når vi nyser. Noen har lært det, og tydeligvis både Karev og Rafaelsen-familien, så har de altså lært at her skal det lydlegges.
6: Skifter vi.
1: Men det trenger man ikke.
2: Nei, for du bruker altså da, du stemmer med stemmebåndet, ja. Så legger på et eller annet her, for det burde egentlig holde.
1: Det holder.
2: Du trenger ikke si, varsjo!
1: Dette er tillært, og du kan gå på kurs, eller i hvert fall trene opp, sånn at du lager mindre lyd, for det er ikke vitsig, sier forskeren.
2: Kan på kurs, faktisk. Det var nytt for meg.
3: Kan jeg få Ulla en gang til, vær så snill?
1: Du kan få meg stille her.
6: Ulla. Skifter du? Skifter du?

0: Åh, oh, knikk, knikk på den der for å få ut Aguilera. Jeg prøvde på 90-tallet, hun kom aldri ut. God morgen.
1: God morgen.
0: Her vi I P4s radiofrokost. Det lørdag, og vi tar ikke helg. For frem til klokka ni så blir det litt godbiter, litt høydepunkter fra ukas sending.
1: Ja, og en liten tidsreise tilbake til 70-tallet, for vi hadde 70-tallssending denne uken. Og blant annet skal vi høre om en spesiell kriminell bande som herjet.
2: Ja, og så har vi også hatt besøk av blant annet Christian Mikkelsen fra Humoretaten og Olav Svarstad Haugland fra Radio Rock. De skuespillere, og Olav har en helt drøy historie fra da hans tredje barn kom til verden, for det skjedde før de kom til sykehuset. Den skal du få. Og så gutta klare med verdens beste show nummer tre. Hva verdens beste show egentlig?
3: Det et sketsjeshow. Det jo, jeg liker å si at vi skulle kalt oss noe som hørtes mer ut som raske menn. Fordi vi, dette ikke impro nå. Nå det skrevet, det forberedt, det trestemt sang, det sketsjer med punch. Vi vet hva vi skal gjøre hele kvelden.
2: Jaha.
3: Det litt deilig det også.
4: Og veldig kjapt show, altså vi enda raskere enn raske menn.
2: Å, fytter!
4: Enda raskere menn, skulle vi kalt oss.
1: Trestemt sang?
2: Ja, det skal
3: vi
1: Ja, dere har jo en fantastisk bass begge to, det må sies.
4: Ja, heldigvis så har vi en tenor, så da har vi to basser og en tenor. Ja,
3: han bare diskant, han siste mann.
0: Men går det an, gutter, å lage sketsjer på antall knapper man har åpne i skjorta? For å bare ta dette her, Christian Mikkelsen, for vi har diskutert hvorvidt det greit å ha to åpne knapper når man kler på seg nå på morgenen. Men jeg legger merke til at du har tre åpne knapper i skjorta i dag, og det en dyp utringning. Det bevisst?
3: Det er bevisst fordi sex selger, og jeg ønsker at så mange som mulig skal komme og se verdens beste show 3. Og Kosmopolit på Storshow, det gode parkeringsmuligheter her, det Lost Tacos over gata.
0: Ja.
3: Det muligheter for å ha en hel aften.
0: Og så har du også håret til kasse, men håret ganske langt ned, så ved å ta tre knapper, da får man hår.
3: Da får jeg kassa, jeg får alt det.
4: Skal jo si at den tredje knappen, den helt amish, så hvis man skal ha på den, da
2: blir
4: du, da blir du stram.
3: Ja, ja.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
4: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi
5: fikser det. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass. Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
13: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
14: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
13: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
12: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
15: P4s radiofrokost presenteres av
16: Bank Bank.
15: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
17: Du hører

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå dere to her i dag, gutter. Dere har stått opp relativt tidlig. Men kanskje ikke for dere småbarnsfedre, eller hvordan alderen på barna her?
2: Åh, 5, 8 og 10, så de sover heldigvis litt lenger.
1: Deilig.
2: 2,5 og 4,5.
1: Den er hardere.
2: Nei, jeg må som regel til, jeg må sette på når Karsten og Petra er på lydbok, hvis jeg skal få sove litt lenger.
1: Ja. Mm. Og så må jeg bare til deg, Olav, fordi jeg kjenner deg jo litt fra Radio Rock. Jeg har hørt dette her før, men det setter en støkk i meg hver enda gang, og jeg vil bare høre om da det tredje barnet kom til verden, for den babyen hadde veldig dårlig tid.
2: Ja, det hadde hun. Og nå skal jeg prøve å gjøre en veldig lang historie, veldig kort. Vi ble sendt hjem fra sykehuset, og min kone var veldig lei seg. Hun hadde veldig lyst til å føde, og da bestilte jeg masse indisk mat. Fordi det hjelper med sterk mat, hvis man skal få det. Det er en annen ting som hjelper også, men det hadde hun ikke lyst til. Så vi kom hjem, hadde akkurat kommet inn døra, og så sa hun, vi må tilbake til sykehuset. Og vi dro tilbake, indisk ble bare levert på døra senere. Det var det jeg var mest bekymret for akkurat da, av en eller annen merkelig grunn. Vi kommer da til tunnelen ved Stabekk, og vannet går, og vi må bare skynde oss til nærmeste sykehus, som... Jeg tenker er Rikshospitalet. Jeg stopper og googler, for å være helt ærlig.
1: Å, herregud.
2: Jeg fikk litt kjeft.
3: Er det ikke Bærum sykehuset?
2: Nei, men det var i rushen, ikke sant? Så jeg hadde det også, så jeg måtte liksom tenke hvor er det jeg kan kjøre her og være raskest.
1: Dere sitter i bilen og vannet går.
2: Ja, vannet går, og det er barn nummer tre, og da er det jo, da går det jo fort. Så ved Smestad, så må jeg stoppe bilen og ta imot av min egen datter.
4: Ja. Wow!
2: Ja.
4: Altså på Circle K der liksom?
2: Nei, det er rett under tunnelen, rett under Smestad, så er det en sånn overgangsfelt, og da står vi under det overgangsfeltet.
1: Dette blir og... lokalt for Bjørn som bor der.
3: Ja, det er på veiskulderen.
2: Det er på veiskulderen.
1: På veiskulderen?
2: Det er et ord man sjelden bruker, veiskulderen.
1: Ja. Og dette skjønte både du og fruen instinktivt, måtte bare gjøre deres aller beste med å ta imot denne babyen som kom ut?
2: Jeg tror hun på 113 skjønte det, da min kone sa, jeg kjenner hodet. Da sa hun, nå må du bare gå hjelp til. Og da skrår jeg ut til høyre, og det er biler som tuter, og biler står der. Altså, det er ikke kø, det er som en scene fra Independence Day, når alle bilene står helt stille. Og det er en fyr som går ut, går det bra? For jeg står sånn halvveis ut i veien, og løper ut, for da tatt imot min egen datter, akkurat rett før hun faller på
3: matta,
2: ja. Som ikke var ren.
1: Nei.
3: Det synes jeg husker var noe av det første jeg sa til deg når du ringte meg også. Ja. Og bra du fikk tatt så ikke hun fikk bøss på seg. For den
2: du har sett en bil. Du kaller det for kjeksfabrikken.
4: Ja, så det forklarer jo hvorfor jeg stod i kø den dagen. Ja. Ja, jeg var en av de som tuta bak der.

0: morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tenk å ha levd på 70-tallet. 70-tallet! 1970-tallet altså. Er det verdt å lengte tilbake til, og ikke minst reise tilbake til?
2: Ja, det tror jeg.
1: Tror du det denne uka?
3: Jeg vil leve da.
1: Ja, vi får se om du sier det samme torsdag morgen, for onsdag morgen denne uka så tester vi i 4 timer direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer. Men dette jo 50 år tilbake i tid. Det ikke alle som husker 1970-tallet, så da trenger vi tidsvitner for å varme litt opp, og kaller da inn Linn Skåber, født i 1970, og Ine Jansen, født i 1973. Begge nå aktuelle i tv-serien Null Stjerner. Og hvis vi sier 70-tallet, hva tenker dere da?
4: Jeg fikk i går av broren min, han hadde vært på hytta vår, gamle familiehytta, og hentet ut noen blader, så i går så fikk jeg fra han en sånn stabel med Tuppen og Lillemor-blader. Oh. Det var helt fantastisk å se igjen.
3: Jeg var så misunnelig.
4: Ja. Og det var vel litt 70-tallsfølelse for meg i går.
3: Ja, virkelig. Ja.
1: Og hva skjedde i Tuppen og Lillemor-bladene?
4: Det var jo Tuppen og Lillemor da, det var masse forskjellige historier. Men ja. Nå er det en stund siden jeg har sett i det, men Lina har lyst til å låne, vi må
3: lese det igjen. Ja, jeg ble helt besatt av det. Det kan være litt sånn halvkrim, eller ikke være litt kjærlighet, det er noen søsken som gjør det på hverandre, tror jeg det var.
1: Ok, ja. Du husker jo 3 år mer da, fra 70-tallet, Linn Skåber. Har du noen konkrete minner?
3: Ja, absolutt. Jeg tenker mye på det når vi ute og reiser med Null Stjerner. Fordi jeg kommer på sånne steder som minner meg om, jeg kan få sånne lukter i nesa og sånn, for vi dro veldig tidlig til Mallorca. Ja. Så chartertunet på 70-tallet, det er noe som sitter i meg, altså. Og ja, det var liksom ikke Null Stjerner, for det var som laget litt fint. Jeg husker blant annet at vi gikk ned til måltider og spiste alle måltidene på hotellet, for eksempel. Det er sånn man ikke gjør lenger, med sånne hvite duker og en servitør vi kunne, som så ut som du gjør i dag, med sånn nydelig hvit skjorte og sånn.
4: Hvit krage, ja, hvit som var deres faste servitør.
3: Ja, riktig. Så sånne ting husker jeg. Det tenker jeg ofte på når jeg ute på Null Stjerner. Jeg får mange sånne dufter av det på reise.
1: Bjørn, du har jo mimret litt i 70-tallet allerede, men du har ikke fortalt at du var om chartertur. Du var ikke på det, du?
2: Nei, det driver vi ikke med.
3: Nei.
4: Var telttur da, kjøre biler og telte?
2: Det var stort sett telttur og sånt, ja. Så på sykkeltur.
3: Ja, det var ikke så vanlig å gjøre.
4: Så det var litt fancy.
2: Ja, men det ikke rart du fortsatt glad i charterfeber.
3: Nei, det sant. Jeg elsker det.
2: For du ser på det stadig, ikke sant?
3: Ja. Jeg får klikke på det.
1: Linn Skåber og Ine Jansen altså opplevde 70-tallet, Tuppen og Lillemor og charterdufter. Har du fortsatt litt lyst til å reise dit?
4: Veldig.
1: Ok, da gjør vi det. Onsdag morgen fra 6 til 10 her i P4s 70-tallsfrokost som vi blir da.

0: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
16: Bank Bank
15: Penny fra Eika Digital Bank.
17: Dette er P4 Radio Frokost med Bjørn, Øystein

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Direkte fra 70-tallet sender vi altså fra Maihaugen akkurat nå, og man husker jo ofte første gang man gjorde et eller annet, og jeg husker i 1975 at jeg spiste min første softis, det var i Bergen, og senere på dagen gjorde jeg noe annet for første gang jeg gikk på kino. Fordi den gang så var jo det, for meg i hvert fall, fra Hemsedal, en stor greie å gå på kino, og det var jo tilfeldigvis den filmen som aller flest nordmenn har sett, nemlig Flåklypa.
2: Tenk på det, aller flest nordmenn har sett den filmen.
1: Ikke sant? Og da, det jeg husker aller best var at vi satt, liksom satt inne i bilen til Reodor, og så fremover mens vi kjørte svinger og dumper, så ble nesten litt sånn sjøsyk på turen. Det var min første kinoopplevelse.
2: Ja, fantastisk. Jeg levde jo ikke på 70-tallet, men hvis jeg skal velge meg min favorittfilm da, fra 70-tallet, så var det denne. Satt 20 år tilbake i tid fra 70-tallet til Rydell High School i 1958. Faktisk så var det en musikal først i Chicago, så var den på scenen på 70-tallet, så ble det en film. Og som vi vet, de skulle spille 17 år, men John Travolta i Grease var jo 23. Olivia Newton-John var 28, og hun Rizzo, hun kulestringen, var 33 år. Og da de spilte inn Grease, så var Travolta en TV-stjerne. Han var på vei til å bli enorm, fordi han hadde nemlig spilt inn Saturday Night Fever. Den var ikke kommet ut enda. Olivia Newton-John var etablert som artist, men ikke skuespiller. Og hun mente at hun var for gammel, men det var da altså John Travolta som overtalte Olivia.
3: Det var min jobb, personlig jobb, fordi jeg ville så bedre til å gjøre det. Og Olivia sa, well, I'll do it, but I have to see myself in a screen test first.
4: That's right.
3: And
4: right.
3: Really?
4: Yeah, so yeah. I said, I'll do a screen test, and if I don't like myself, then...
2: Ja, hun satte krav, men jeg tror hun er glad for at hun var med i Grease. Men Øystein, hva husker du best av din favorittfilm fra 70-tallet? Du husker vel ikke, men du har vel sett noen?
5: Ja, og det var vel noen dokumentariske greier, tror jeg. Altså, fordi jeg vet ikke om dere husker at Oslo-politiet fikk ganske mye å streve med utover på 70-tallet. Det var altså en gjeng som stakk i noe voldsomt med kjepper i hjula gang på gang på gang, og det ga seg aldri. Og det har satt spor. Du skal få høre mer om det, Øystein.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen...
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Du, hør på de vinduesviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vinduesviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Grease, så mye fine låter, og fortsatt så settes jo dette her opp på scener verden over, og ja, barn ja. I dag spiller jo disse damene på Rydell High.
2: Så mange damer siden, at jeg har vært på en sånn skoleforestilling uten å sette Grease.
3: Jeg skjønner, Bjørn. Ok, du er daddy, du. I hvert fall i denne sendingen. Men nå skal vi til 70-tallets filmer, og flere 70-tallsfilmer, og jeg vil til trioen som jevnlig skapte trøbbel for Oslo-politiet gjennomgående på hele 70-tallet, og det var disse her.
4: Stans! Stans! I kongens navn! Hvor er de?
5: Vær så god.
4: Ja, Olsenbanden!
3: Olsenbanden. Opprinnelig var de danske, men minst like populære i norsk drakt med Egon, Benny og Kjell. Det ble laget hele 9 norske Olsenbanden-filmer bare i løpet av 70-tallet. Med Egon Olsen i front, som alltid ramlet ut av botsfengselet i starten av hver film. Og alltid med en Eirin og Bjørn.
1: Genial plan?
2: Ja, i hvert fall, ifølge kompisen hans.
6: Hei gutter, har dere lyst til å bli millionær?
7: Nei.
6: Jeg har alle tiders opplegg.
7: Max Egon.
3: Stemningen var god, planen var utspekulert, men det tok gjennomgående ikke lang tid før det ble trøbbel.
8: Jeg greier fankeren ikke å få presset denne elende møkekjæra opp inni mer.
9: Nå kan det være nok. Jeg finner meg ikke i mer.
8: Hver gang kjeften bare du har fått pakker. Jeg kan jo ikke noe for av denne... Kassa ikke går noe fortere.
9: Nei, nå må det bli slutt på dette pissepreiket.
10: Egon, altså ærlig talt.
9: Ti stille, ditt sinnssyke kvinnemenneske. Jeg orker dere ikke lenger.
3: Ja, minner litt om deg, Erin, den videoen jeg nylig så.
1: Ja.
3: Men klarte Olsenmannen noen gang å gjennomføre et vellykka oppdrag, tror dere?
1: Veldig oppdrag.
2: Det var vel ikke en del av konseptet, var det det?
3: Ja, de klarte det faktisk i Olsenbandens siste bedrifter fra 1975, så endte de som millionærer på sydentur.
1: Ja!
3: For en kort periode, og så ble de fucka da også da. Og så var det en rollefigur som i den norske Olsenbanden ble mye mer sentral enn i den danske.
11: Hvordan skal det gå med bransjen vår nå da? Amatører og dilettanter og sivilister. Må jeg få lov til å be om en mer profesjonell, eksplosiv holdning til tingene, takk?
3: Det var Dynamitt-Harry, spilt av Harald Heidesteen junior. Og Norge hadde på 70-tallet 4 millioner mennesker. Olsenbanden solgte mer enn 4 millioner kinobilletter i løpet av 10-året. Så selvsagt noen flere filmer også. Men hver gang hadde disse gutta en like blåøyd optimisme i starten av filmen.
12: Det var Max Egon. Ta dem ro, gutter. Denne gangen så skal de ikke få tak i oss.
0: Dette er P4.
13: Lyden av Norge.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. 5 menn må møte i retten etter at en advokat i Oslo ble ranet. Advokaten ble bundet, sperret inne på badet og frastjålet 2 Rolex-klokker. 3 av mennene skal ha tatt seg inn i advokatens leilighet i Oslo sentrum på natten. 2 av de tiltalte skal ha bistått med planlegging og omsetning av de stjålne gjenstandene. VG skriver at ranet skjedde april 2024. Alle de tiltalte er mellom 20 og 28 år gamle. Oslo tingrett har satt av 4 dager til saken. Antallet førstegangskjøpere i Oslo falt med 10% i første halvår. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, skriver Finansavisen. Tilbudet av mindre leiligheter skal være rekordhøyt. Forbundet slår fast at høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet, og at tallene er det tydelig varsel om at kjøpekraften ikke strekker til. Under energimessen i Stavanger ble det funnet kokainspor på 21% av de testede toalettene. Det var Stavanger Aftenblad som gjennomførte testene, som ble analysert av Universitetssykehuset. Arrangørene ser alvorlig på funnene og vil rådføre seg videre med politiet. Årets energimesse ble gjennomført i slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Kunstig intelligens kan forårsake så mange som 1 milliard døde. Det advarer grunnlegger av Microsoft, Bill Gates. KI er et kraftig våpen, og i hendene på feil personer kan det bli svært farlig, mener han.
1: Å tro at selvregulering er nok, det vil være å lure oss selv, sier Gates. Han mener statlig regulering og overvåkning er helt nødvendig. Et intervju med den amerikanske milliardæren sendes i programmet Meet the Press på det amerikanske fjernsynsnettverket NBC nå i helgen. Det har aldri funnes et så kraftig våpen som kombinasjonen av AI og folk med onde hensikter, sier Gates til NBC. Kunstig intelligens er absolutt kraftig nok til å drive hendelser som kan forårsake 1 milliard dødsfall, sier han.
0: Det orienterte Svein Tore Andersen. Vi skal utenriks. Det meldes om store oversvømmelser i Thailands hovedstad Bangkok. Myndighetene har erklært en nødsituasjon i alle Bangkoks 50 bydeler. Det har regnet nesten uten stans siden torsdag ettermiddag, og ifølge guvernøren har det kommet nær 300 millimeter regn. Veier ligger under vann, og mange boliger og restauranter ved siden av de oversvømte kanalene fylles nå opp med vann. Og hjem igjen, politiet rykket ut til melding om et stort russeslagsmål i Drammen i natt. 50 ungdommer tilhørende 2 forskjellige russebusser skal ha startet slåsskamp på en privat adresse. Politiet melder at det ikke skal være noen store fysiske skader. P4-nyhetene fikk du av Hanne-Li Bugge Hansen.

0: God lørdagsmorgen. Det var Madonna I P4s radiofrokost. Den nærmeste timen så blir det flere høydepunkter fra vår uke, og en ting har vi virkelig koset oss med denne uka, og det var vår 70-talls frokost direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer.
1: Ja, og min favoritt fra sendingen skal du snart få, Elin Ørjasæter, vet du, som kunne fortelle om skikkelig spennende tider preget av kvinnekamp.
2: Kvinneåret 1975 og så videre. Og så hadde vi flere gjester, Øyvind Munn blant annet, som vi kjenner fra TV2 med Gyllene Tider og så videre. Han var med I huset sammen med oss, og jeg tok ham inn på gutterommet og spurte, kjenner du igjen mye her?
3: Ja, jeg gjør jo egentlig det, og det er mye brunt.
2: Ja.
3: Og det litt sånn strie-ish. og det ikke så mye av dette. Jeg kanskje hadde valgt å ha hjemme I dag.
2: Nei, kanskje ikke. Men den gang tipper jeg at du for eksempel hadde valgt å ha... Her ligger den her med Donald-brader.
3: Ja, og så har vi stereoanlegger da. Det jo, ikke sant, kassettspiller. Og dette her var jo veldig avansert. Veldig mye mer avansert enn det jeg hadde. Her har du jo alltid ett.
2: Ja, ikke sant? Ja. Det var jo det som det perfekte. Ja. Du kunne ha både kassettspiller
3: ja.
2: Og radio, og du kunne ta opp fra plattspilleren ja. Og gi til kompisen dine.
3: Ja, og så, altså... Jeg vet det høres fryktelig gammelt ut, men jeg kan savne hjelpen, altså.
2: Du gjør det,
3: ja? Ja, det ja. Der å kunne, ikke sant, særlig sånne dobbeltalbumer hvor du kunne brette opp, og du kunne lese litt inn I, og...
2: Hadde du det dobbeltalbumet til ABBA, for eksempel?
3: Nei, altså, ABBA veldig gøy, fordi vi, det var jo veldig, altså, vi gutta kunne egentlig ikke like ABBA.
1: Nei,
3: så jeg hadde ABBA-plater inne I andre coveret.
2: Ja,
3: ja. Men, så det var, jeg var sånn skap-ABBA. Ja,
1: men hvis dere to gutta skulle imponere meg på 70-tallet, nå dere på gutterommet, dere sånn cirka 14-15 år, hva var den største statussymbolet da, blant dere?
3: Ja, jeg drømte alltid om å få en Apache-sykkel, da.
2: Åh, ja, det hadde ikke jeg heller.
3: Nei.
2: Det var den flotte røde sykkel med det lange setet på.
3: Ja, og sånn gir på stanga.
2: Ja. Tre gir.
3: Åh,
2: det fikk vi aldri.
3: Nei. Og så hadde du Tomahawk-sykkelen, den hadde stort bakhjul og lite forhjul, den også. Det var liksom de to syklerne, da var du sjef I gata.
2: Ja, det helt riktig.
3: Men vi mekka jo mye sykler, og altså, det var litt sånn, vi kunne skru, jeg kan ikke skru I dag, men jeg kunne skru da.
2: Jeg er ikke mye sykkel.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Men når det neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass. Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: P4s radiofrokost presenteres av
11: Bank Bank.
2: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Som i dag har blitt til P4s 70-tallsfrokost, Eirin.
2: Ja da, vi tilbake med flagrende gevanter på 70-tallet. Og kvinnekamp, det var jo veldig, altså det preget jo hele dette tiåret. Så vi har hørt med en smart og morsom kvinne som var ung på den tiden, Elin Ørjasæter, aktuell i sin egen podcast Ørjasæter. Hva husker du best med 70-tallet?
3: Nei, det skjedde jo så mye på 70-tallet. Altså, jeg gikk inn i 70-tallet som en slags sånn barnesosialist, som var veldig opptatt av altså protestbevegelser, Vietnam, feminisme. Og så gikk jeg inn i 80-tallet som en ganske, hva skal jeg si, reaksjonær person. Så min liksom, politiske reise skjedde jo også i tenårene.
4: For 70-tallet var det ganske radikalt, var mye ja. Kvinnekamp og så videre.
3: Ja, og den kvinnekampen, den levde jeg jo veldig tett med som barn, fordi moren min var ansatt i Dagbladet, og der var det en sånn aktivistisk gjeng med kvinnelige journalister som hadde sånne røvenskvelder, hvor de aksjonerte for å få vekk sexannonsene i Dagbladet. Og de sexannonsene var veldig uskyldige i forhold til hva vi kanskje er vant til å se i dag. Men de venninnene til mamma og mamma syntes at dette var forferdelig. Så dette satt barnet Elin og hørte på og var så enig. Og så husker jeg også mødre til venninner som begynte å jobbe eller tok utdanning i godt voksen alder og som måtte krangle med sine menn om det var greit. Så det begynner jo å føles veldig lenge siden, må jeg si da.
4: Men ellers, Elin, hvordan var Elin 15-16 år? Var hun opptatt av mot, gutter, klær? Nei.
2: Lot du håret gro under armene?
3: Ja, er du gæren? Det gjorde jo alle. Altså, jeg så en leppestift første gang når jeg var 30. Jeg gikk i lange indiske skjørt og masse dingeldangel og langt hår, og så veldig bevisst ut som en hippie når jeg var 14-15 år gammel, og jeg gikk med de klærne i 20 kuldegrader, også på vinteren. Og der kan jeg kjenne meg veldig igjen fra tenåringsjenter i dag, som selv om de da har valgt en helt annen stil, så klær de seg helt feil i forhold til været. Det tror jeg tenåringsjenter kommer til å gjøre til alle tider.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4s 70-dalsfrokost med flower power, slengbukser og diskokule. Her Bjørn, Øystein og Eirin.
1: Ja, får jeg lov til å være daddy cool da, kanskje?
2: Ja, groovy! Ja.
1: Selv om Eirin den kuleste med solbrillene i dag fra 70-talshuset på Lillehammer.
3: Ja.
2: Runde solbriller.
1: Yes, vi skal ha en liten quiz, en liten 70-talskviz.
3: Okay.
1: Dere skal få lov til å velge å være hver deres 70-talsperson. Eirin,
2: ja,
1: du vil være...
2: Ja, da kaller jeg meg selv Hege, for det var veldig populært på 70-tallet.
1: Ok,
3: ja.
1: Og du har en liten tromme også?
2: Ja, rytmikken, Hege, her.
1: Ja, visst. Hva med deg, Øystein?
3: Det sto mellom Lasse og Geir. Jeg går for Geir. Og har fått
1: Geir?
3: Ut, ja, Geir har fått utdelt en fløyte av deg, Bjørn.
1: Åh, blokkfløyte. Perfekt 70-talslyd. Ok, da er det bare å lage lyd. Når vi drar lett i gang, hva var det unger hadde som ble kalt apasje?
2: Det er Hege.
1: Hege.
3: Geir.
1: Hege.
2: Sykkel.
1: Helt riktig. 1-0 til deg. Fullfør setningen. Ta det rolig. Tygg.
3: Geir.
1: Ja, Geir.
3: Bugg.
1: Nei.
2: Tygg. Hege.
1: Ja.
2: Kvae, for det var så gamle dager.
1: Nei, men vær så snill da. Tygg tøy, selvfølgelig.
2: Tøy.
1: Den legendariske tyggegummin. Og i Finnmark så sier man fortsatt tøy om tyggegummi.
2: Ja, de, har du tøy?
1: Ikke sant? Hvilken brus hadde Olos bak på etiketten?
3: Geir.
1: Ja, Geir.
3: Solo?
1: Ja, men det var solo, det er helt riktig. Ja. Og fleip eller fakta, familien vår hadde ikke TV hjemme.
2: Hege? Nei, dere var så sære, så det hadde dere ikke.
1: Det er helt riktig, for jeg kjøpte en liten svart-hvit TV da jeg var 14.
2: Ja.
1: Jeg har nok sagt det før.
3: Ja.
1: Kan det stemme at Stortinget stemte over om vi skulle innføre farge-TV i Norge?
2: Hege? Ja, helt sikkert.
1: Ja, vet du hva? Det gjør vi. Det var mange som var mot.
2: Nei.
1: Veldig mange var mot farge-TV.
2: Yes.
1: Og så, dette har vi snakket om før i dag så vidt, for det er jo en farge-TV som står borti her, en nydelig farge-TV. Hvor mange tommer var det på de vanlige farge-TV-ene på 70-tallet? Som kostet skjorta.
3: Geir?
1: Ja, Geir.
3: De var ikke store sikkert. Jeg heter 21.
1: Litt større var de.
2: Hege, sa du 26 i sted?
1: Jeg sa 26 i sted. Det er helt riktig. Poeng til deg. Bra.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0909. Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Det er litt...
8: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
7: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
9: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
10: The arrogant scoundrel of London. And my job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
11: What a walk! And give you a walk!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn har spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen...
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
18: Helgens tilbud og spar. Unn noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi altså direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer, hvor Bjørn akkurat nå Hvordan føles det, Bjørn?
2: Endelig er jeg Daddy Cool igjen, siden vi tilbake på 70-tallet. Ja. Da jeg var 5-15 år, og man jo aldri kulere enn det. Nei. Og her altså en pose med fantastisk... Kjenner du dette godteriet?
3: Det er veldig... Det er grått og hvitt, og ja, hvem de beste? De grå eller de hvite?
2: Ja, jeg likte de hvite best da, men Knott. Og denne eksklusive pose med Knott, det kan man jo fortsatt kjøpe da. Den får Marianne Meier på Oppegård, for hun visste at det var mandager vi fikk lov til å sette film.
3: Var det mandager? Ah. Ikke lørdagsfilm liksom?
2: Nei. Det var fordi man skulle beskytte kinoene, og derfor på 70-tallet viste NRK bare film på mandager.
3: Ja, men det var kult. Det henger jeg med på.
2: Ja, det er kult.
3: Daddy cool.
2: Her skal du få bli med til en annen kul 70-tallsting. Kjenner du denne telefonen? Hæ? Denne grå, fine telefonen man kunne...
3: Lyden av telefonen til bestemor.
2: Ikke sant?
3: Så han hadde mor.
2: Men vi hadde ikke sånn telefon hjemme. Vi hadde jo manuell telefonsentral fortsatt i Hemsedal da jeg vokste opp. Og nå skal dere få gjette.
3: Ja.
2: Det Hege som leder akkurat i øyeblikket.
3: Ja, det er meg.
2: Eller også Erin som vi kjenner deg sånn.
3: Ja.
2: Og Geir som bare har ett poeng, så her er det bare å ta seg sammen, Geir.
4: Det er greit.
2: Ja, og vi lurer på nå i første omgang. Hvor mange siffer var det på telefonnummeret til familien Forlund på 70-tallet?
4: Geir? Ja, vi hadde 6. Det var 4 da, kanskje bare.
2: Nei.
3: Hege? 2.
2: Nei, feil på begge. Vi hadde 1.
3: Nei.
2: Vi var Hemsedal nummer 6.
4: Nei.
3: Trykket man bare, man gjorde bare sånn.
2: Men du kunne ikke trykke, det var manuell sentral. Du måtte si jeg skal til nummer 6.
3: Ja.
2: Og så kom det til nummer 6.
3: Tror du de damene satt og hørte på samtalen da?
2: Ja, det tror jeg. Hvor lang ventetid, sånn cirka, var det på å få telefon i Norge i 1975?
3: Hege?
2: Ventetid.
3: 2 år.
2: Ja, det kunne være opp til 5 år faktisk, men du skal få for 2 år. Men det var altså helt utrolig i dag å tenke på, at det tok mange år å få telefonen. Da er jeg redd at Geir, du går i skammekroken.
3: Du er ute av dansen.
2: Og du må gi fra deg den blokkfløyta igjen. Men Hege, du har vunnet! Gratulerer!
3: Groovy!
0: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg?
5: Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Mamma?
15: Mm?
14: Hvor er pappa?
15: Han skal rydde i hagen.
14: Men han er ikke der.
15: Å, da er han selvfølgelig på
14: Biltema.
16: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
14: Bank, bank.
17: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
17: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
17: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
17: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
17: Sjekk ut Penny.no.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
14: Bank, bank.
3: Penny fra Eika Digitalbank.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da klokka 9, og vi får P4-nyhetene ved Hanne-Li Bygge Hansen.
2: FN i en trippelkrise, og det nødvendig med reformer. Det sa utenriksminister Espen Barth Eide under sitt innlegg i FNs generalforsamling i natt norsk tid. Han ba medlemslandene forberede seg på vanskelige beslutninger. Barth Eide tegnet et dystert bilde av FN og utfordringen organisasjonen står i.
3: The fundamental rules that protect the integrity of sovereign state and prohibit the use of force, except in self-defense, are threatened. The number of ongoing wars is alarmingly high. Most dramatically, the number of wars between states is the highest since the United Nations was established.
2: Antall førstegangskjøpere i Oslo falt med 10% i første halvår. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, skriver Finansavisen. Tilbudet av mindre leiligheter skal være rekordhøyt. Forbundet slår fast at høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet, og at tallene et tydelig varsel om at kjøpekraften ikke strekker til. Fem menn må møte i retten etter at en advokat i Oslo ble ranet. Advokaten ble bundet, sperret inne på badet og frastjålet to Rolex-klokker. Tre av mennene skal ha tatt seg inn i advokatens leilighet i Oslo sentrum på natten, og to av de tiltalte skal ha bistått med planlegging og omsetning av de stjålne gjenstandene. VG skriver at ranet skjedde april 2024. Alle de tiltalte mennene mellom 20 og 28 år gamle. Oslo tingrett har satt av 4 dager til saken. Under energimessen i Stavanger ble det funnet kokainspor på 21% av de testede toalettene. Det var Stavanger Aftenblad som gjennomførte testene, som ble analysert av Universitetssykehuset. Arrangøren ser alvorlig på funnene og vil rådføre seg videre med politiet. Årets energimesse ble gjennomført i slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Kunstig intelligens kan forårsake så mange som 1 milliard døde, det advarer grunnleggeren av Microsoft, Bill Gates. KI et kraftig våpen, og i hendene på feil personer kan det være svært farlig, advarer han.
4: Å tro at selvregulering nok, det vil være å lure oss selv, sier Gates. Han mener statlig regulering og overvåkning helt nødvendig. Et intervju med den amerikanske milliardæren sendes i programmet Meet the Press på det amerikanske fjernsynsnettverket NBC nå i helgen. Det har aldri funnes et så kraftig våpen som kombinasjonen av AI og folk med onde hensikter, sier Gates til NBC. Kunstig intelligens absolutt kraftig nok til å drive hendelser som kan forårsake 1 milliard dødsfall, sier han.
2: Det orienterte seg Tore Andersen. Og etter Norges Banks renteheving på torsdag følger nå flere storbanker etter. Nordea og Sparebank 1 har varslet sine kunder om at fra 26. november øker renten med 0,25 prosentpoeng. Allerede fra mandag gjelder det for nye låntakere. Nå sitter Elisabeth klar med kaffekopp og helgefrokost.
5: Ja, det god morgen, Anneli.
6: God morgen.
5: Vi skal snart få høre en prisvinnende luretelefon. Marius Kopperud stod på scenen og mottok gjev pris i går kveld, så vinnerbidraget det på vei. Men akkurat nå starter vi med Lionel Richie. Dette Say You, Say Me her på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: God morgen, ja. Kort natt på meg og mine radiokollegaer, for i går så var det prisutdeling og full fest, men jeg tok det ganske pent, altså. Så det skal bli fint å ha en rolig og lang helgefrokost sammen med deg denne lørdagen. Og vi skriver 26. september. Kanskje du har lagt noen helt spesielle planer for denne dagen her. Uansett hva du skal i dag, stort eller smått, så vil jeg gjerne høre om det på en SMS til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Troms og Finnmark så kommer det litt regn i dag, men det blir opphold etter hvert, 7 grader i Tromsø. Nordland kan også vente seg noen regnbyger tidlig på dagen, men senere blir det både oppholdsvær og litt sol, 9 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal kan også nyte opphold og sol, men i ettermiddag så dukker det opp noen byger i ytre strøk, 9 grader i Trondheim. På Vestlandet vil det regne litt i ettermiddag, 10 grader i Bergen, 9 i Stavanger nå. Agder og Telemark får lettskyet pent vær, 11 grader i Kristiansand. Og på Østlandet så regner det litt i øst tidlig på dagen, ellers opphold og en del sol. 13 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Radiobransjen tok seg en fest i går, og en som hadde all grunn til å feire, det var vår egen luremester Marius Kopperud, som mottok prisen for årets humor og vinnerbidraget, altså denne luretelefonen. Den må vi jo få en gjenlytt av nå straks. Du skal få høre til Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love, som er på vei her på P4.
1: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
6: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vi ikke helt.
11: Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: I Pall 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: I natt var Marius Kopperud på fest, og han feiret at denne luretelefonen her vant årets humor under Pri Norge.
2: Hei Pirjo, det er Herman Balle som ringer fra Sameie Edelgranveien 31-37.
3: Ja, hei. Hei!
2: Velkommen i Sameie.
3: Jo, tusen hjertelig takk.
2: Jeg regner med du har satt deg grundig inn i vedtektene våre.
3: Ja.
2: Når jeg ser i kalenderen her, så er det jo for ditt vedkommende den neste måneden at det er du som arrangerer trimgruppa for de eldste av beboerne.
3: Ja.
2: Du har ikke lest det.
3: Nei, det har jeg ikke lest.
2: Nei.
3: Den tror jeg har skummet veldig raskt igjennom.
2: Ja, det er mandager og fredager.
3: Ja, riktig.
2: Da kommer de eldste beboerne, og er da forberedt på at det er jo du som er aktivitetsleder i hagen hos deg der.
3: Riktig. Jeg kan mange øvelser og kjenner jo en del som driver med trening. Ja. Og, er det en fastsatt tid, eller er det jeg som hører med de andre når det passer?
2: Ved 16-tiden er det som er annonsert på intranettet til Sameie.
3: Skal vi se, da kan jeg sørge for å komme meg hjem fra jobb i tide. Det er
2: veldig bra, for da kjører du moderat workout da, for de eldste beboerne.
3: Ja, ikke sant.
2: Kan du lage et treningsopplegg og sende ut noe skriftlig på det innen førstkommende?
3: Ja, det skal jeg sørge for at jeg tar på meg.
2: Det er veldig bra. Og hvis du kan få til noe servering og hjemmebakst og noe te og sånt?
3: Ja.
2: Veldig godt å høre at du er motivert for dette.
3: Ja.
2: Og når det kommer til kveldshygge og sånt,
3: da
2: er det jo ikke alle beboerne som har peis, men det har vel den seksjonen din?
3: Ja, jeg har en gasspeis her hos meg.
2: Ikke sant, og da har vi det vi kaller peiskos på rundgang.
3: Riktig.
2: Det er på lørdager, da er det gjerne film og peiskos, og da er det de som har peis som åpner hjemmet sitt for de som ikke har.
3: Ja, riktig.
2: Men dette er veldig populært.
3: Ja, men dreier dette seg om, nå spør jeg kanskje dumt, altså alle lørdager?
2: Ja.
3: Ja, alle lørdager.
2: Alle lørdager, ja.
3: Ja, riktig. Det var litt nytt for meg, altså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det står i vedtekten her at du skal stille det til disposisjon, og hvis du ikke er hjemme på lørdagen, at du da for eksempel legger nøkkel under matten, så de som vil kan låse seg inn hos deg og bruke peis.
3: Ja, riktig.
2: Og så har vi det vi kaller bokbad.
3: Bokbad.
2: Ja, det er ofte på søndag formiddag. Når det er litt sånn rolig, da kommer jo beboere til deg for å benytte badekar.
3: Akkurat.
2: Med tilhørende høytlesning.
3: Ja.
2: Det er kjempepopulært det
3: også. Er det virkelig sant?
2: Ja, så da kommer beboerne to og to og låner badekar.
3: Nei, det er ikke sant.
2: Jo, og så leser du bok for de som ligger i badekaret.
3: Det der er tull.
2: Nei. Høres det som det er tull?
3: Det er det verste.
2: Det kan jo hende at du har noen kolleger, for eksempel Åge og noen andre, som lurte på om P4 kunne ha det gøy med deg.
3: Herregud, da fikk jeg helt sjokk.
2: Du gratulerer med en ny leilighet, da.
3: Ja, takk.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Denne uka så var det høstjevndøgn. Da var det altså 12 timer natt og 12 timer dag. Veldig ryddig og fint, syns radiofrokostens Bjørn Forlund. Og snart så skal vi også stille klokka igjen. Da er det til vintertid, som jeg liker best. Jeg skulle ønske det var vintertid hele tiden, og at vi ikke holdt på med den der klokkestillingen. Men hva er egentlig best? Er det sommertid hele året, eller vintertid hele året? Den diskusjonen var også radiofrokosten innom, og vi skal få høre etter Astrid S med Think Before I Talk, som er på vei.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar.

0: verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
14: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets. N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: dag.
1: Vi har lagt høstjevndøgnet bak oss, og snart skal vi stille klokka igjen. Dette her snakket radiofrokosten litt om tidligere denne uka.
2: Inntil 1995 så stilte vi faktisk klokka siste helgen i september. Det hadde vært nå til helgen.
3: Oh, ja. Mm.
2: Og da hadde det plutselig blitt en time tidligere mørkt. Så det har vært mørkt som 6-7
0: siden. Det har vært veldig tidlig mørkt da.
2: EU har jo diskutert i mange år om vi skal slutte med dette.
0: Ja.
2: Men de blir ikke enige om vi skal beholde sommertiden hele året, eller om vi skal ha vintertid hele året. Hva synes dere? Hva skal vi gå for?
0: Vi går for det som lysest.
3: Ja. På kvelden. Lengst mulig sol på kvelden.
2: Ja. Med andre ord sommertid hele året.
3: Ja.
2: Men da det slutt på det, for egentlig så var jo poenget med klokka at, at klokka 12 så skal liksom solen være på det høyeste på dagen.
0: Vent litt, jeg vil ikke ha det lyst på kvelden når jeg skal sitte inn og kose meg med TV og sol og skinner inn i gardina. Jeg vil ha det lyst på morgenen, ja, Øystein.
2: Ja. Da vi i gang.
0: Det jo da vi trenger lyset.
2: Og det sånn de holder på i EU.
0: Ja.
2: Så blir aldri enige.
0: Personlige preferanser, det de driver med i EU?

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: ble fort en banger for å si det sånn.
1: Akkurat nå vet jeg at det en liten gjeng med norske kjendiser som har sommerfugler i magen og masse nerver før de skal ut på parketten i Skal vi danse for aller første gang i kveld. Men showet jo ikke nytt, det har vi kost oss med i årevis. Hvilket år gikk Skal vi danse på TV for første gang, lurer jeg på. Vi skal quizse om store summer om en times tid, og hvis du vil være med på jackpot i dag, så send meg det årstallet Skal vi danse hadde premiere i en sms til 1904 med kodeord JP først i meldingen.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans vandal of London. And my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a watch! And give you a watch!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
9: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Ja, da var den i boks.
11: Det var det. Joker, den gode naboen.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
18: Dette
19: P4. Det når vi kjører bil og diverse.
20: Man blir liksom i godt humør.
21: Musikk som gjør deg glad.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Anneli Bugge Hansen gir oss P4-nyhetene. Klokka 10. Etter å ha forsøkt i flere år, får nå professor Hilde Henriksen Våge se ukjente dokumenter fra Terje Rød Larsen, som hun har etterlyst. Økokrim fant en rekke pappesker med dokumenter i kjellerboden i leiligheten, da de etterforsket ekteparet Rød Larsen og Mona Juul sine forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge sier hun i årevis har forsøkt å få tilgang til manglende dokument fra forhandlingen i Oslo-prosessen på 90-tallet, og mener dette dokumentene hun har etterlyst. Norge godt i gang med tilpasset kreftbehandling, med flere enn 500 personer behandlet. Det sier professor ved Oslo Universitetssykehus, Kjetil Tasken. Da undersøkes ikke kun kreften som type og utviklingsstadium, men helt ned på molekylnivå og genprofiler, og Norge ligger godt i front, mener Tasken. Den persontilpassede kreftbehandlingen på godt vei frem i store deler av Europa, konkluderes det med i en helserapport. FN i en trippelkrise, og det nødvendig med reformer. Det sa utenriksminister Espen Barth Eide under sitt innlegg i FNs generalforsamling i natt norsk tid. Han ba medlemslandene forberede seg på vanskelige beslutninger, ettersom reform nødvendig. Barth Eide tegnet et dystert bilde av FN og utfordringene de står i.
3: The fundamental rules that protect the integrity of sovereign state and prohibit the use of force, except in self-defense, are threatened. The number of ongoing wars is alarmingly high. Most dramatically, the number of wars between states is the highest since the United Nations was established.
2: Etter Norges Banks renteheving på torsdag følger nå flere storbanker etter. Nordea og Sparebank 1 har varslet sine kunder om at fra 26. november øker renten med 0,25 prosentpoeng. Allerede fra mandag gjelder det for nye låntakere. Og høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. En ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at antall førstegangskjøpere i Oslo falt med 10% i første halvår. Tilbudet av mindre leiligheter skal være rekordhøyt. Forbundet slår fast at tallene tydelig varsel om at kjøpekraften ikke strekker til. Og det meldes om store oversvømmelser i Thailands hovedstad Bangkok. Myndighetene har erklært nødsituasjon i alle Bangkoks 50 bydeler. Det har regnet nesten uten stans siden torsdag ettermiddag, og ifølge guvernøren har det kommet 300 millimeter regn. Veier ligger under vann, og mange boliger og restauranter ved siden av oversvømte kanaler fylles nå opp med vann. Det var nyhetene. Nå fortsetter helgefrokosten her på kanalen.
4: I kveld så får vi se kjendisene på parketten igjen, og derfor så lurer jeg på hvilket år gikk Skal vi danse på TV for første gang? Skriv JP først i meldingen din og send til 1904. Vi spiller om opp til 100 000 om en drøy halvtime.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Kjendisene inntar parketten I kveld. Det premiere på Skal vi danse? Og dans, det har vært en stor del av mitt liv, I hvert fall I barndommen. Jeg danset masse forskjellig, og jeg var faktisk ganske god. Blant annet I freestyle discojazz, fikk andreplass I EM I sin tid. Da var jeg vel 12 år gammel. Men det sunt å danse, om det bare hjemme I stua, sånn som mannen min holder på. Derfor så vil jeg snakke litt mer om det senere på Facebook I dag, så spør vi, når danset du sist? Gå inn der og kommenter. Vi heter P4 Lyden av Norge på Facebook.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Troms og Finnmark så kommer det litt regn I dag, men det blir opphold etter hvert. 8 grader I Tromsø nå. Nordland kan også vente seg noen regnbyger tidlig på dagen, men senere blir det både oppholdsvær og litt sol. 9 grader I Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal kan også nyte opphold og sol, men I ettermiddag så dukker det opp noen byger I ytre strøk. 10 grader I Trondheim. På Vestlandet så vil det regne litt I ettermiddag. 11 grader I Bergen og Stavanger nå. Agder og Telemark får lett skya, pent vær, 13 grader I Kristiansand, og på Østlandet så regner det litt I øst tidlig på dagen, ellers opphold og en del sol, 14 grader I Oslo nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Vi kan jo egentlig få lov til å gjette hva en av de lokale overskriftene fra gårsdagens Misjonen handla om. Her skal du få et kraftig hint.
1: Trengte bærehjelp. Henry var ikke vond nå. Bæ!
0: Full kontekst får du etter Cold Heart av Elton John og Dua Lipa, som er på vei.
2: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hei, mitt navn er Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
8: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
9: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
12: Hvor er Lise?
11: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
13: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det er helt useriøst.
16: Mer tango.
17: Skal vi danse er tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Hva skal vi ha til middag?
21: Chicken McNuggets.
20: Hva sa du?
21: Nuggets.
20: Litt annet høyre.
21: Nuggets.
20: Nuggets.
21: Nuggets.
20: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
22: Vi har kjøpt boblebad!
23: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
25: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Klokka ett i dag så får du to timer med Misjonen destillert, men akkurat nå skal vi få Misjonens lokale nyheter.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Det er vel verdt å få en ganske nylig tilsendt en på lufta, tenker jeg, som er en liten kortings, men det er fra Moss Avis. En politimann som bærer på en sau, du. Og da er det jo ikke kort vei til. Det er jo veldig kortreist overskrift da, naturligvis, når man kommer med trengte bærehjelp. Henry var ikke vond nå. Det leveres to bæ i en overskrift.
3: Fra Moss.
2: Det er ikke verst. Fra Moss, ja.
3: Yes.
2: Men de har ikke oftest muligheten til å bruke det, så nå fikk de i hvert fall full pott.
3: Ja da, de skal få konkurranse av Os og Fusa-posten,
2: oi,
3: som melder om følgende. Stal flere julsett. Julsett er på saka.
2: Oi, oi. Men den har jeg drømt om. Tenk på selve Julseth, som er politimann.
3: Thomas Julseth, ja. At han endelig skulle få lov. Jeg er sikker på det.
2: Men de på jobben han har drømt om de 15-20 år. Jeg er sikker på det er kollegaer, ja, som har gjort det for å få brukt det.
3: Ja, og det så ser man også at det var et innbrudd hos bilsetter. Jeg er sikker på at de har stjert noen biler også. Men det var bare, nei. Nå kan vi få sagt at Julseth skal etterforske Julseth.
2: Ja, fantastisk.
3: Vi skal til saken som opprår alle russ for tiden. Mm. Det er jo at russetiden er i ferd med å bli kuttet, og NRK kan melde om følgende. Russen reagerer på at russetida kan bli kuttet til 9 dager. Dette er drastisk. Fylkeskommuner vil kutte russetida. Russebussen Call of Booty er kritisk.
2: Det er flott det der, altså. Ja. Hva synes anal intruders?
3: Anal intruders er skeptiske til framlegget fra fylkeskommunen, mens Clit and Go ikke vil uttale seg om saken.
2: Nei. I Are You Gonna Fucking Yes er avskilt, så de kunne ikke uttale seg om saken.
3: QC-Expressen uttaler dette har vi sett komme lenge, mens lang pung og ballespark synes at Kari Nessa Nordtun må på banen.
2: Nå er det russetid.

0: Hvordan ser dagen din ut så langt, og hva skal du denne lørdagen? Det synes jeg hyggelig å høre om. Har fått en melding her hvor det står «I dag skal jeg på akvariet i Bergen med mine tre barnebarn. Oppholdsvær og solglimt. God helg, hilsen Marianne». Du sender din melding til 1904 med P4 først i meldingen. Og så skal jeg prøve å dele ut en god slant nå straks. Vi spiller jackpot etter Donkey Boy med Sometimes som på vei.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Det litt...
8: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp og rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alltid.

0: opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Og i dag det Glenn Dahlglæs fra Sandefjord som skal få prøve seg på å quizse litt. Men først, hvordan været hos deg i dag, Glenn?
2: Nei, du, det det kan jo ikke bli bedre. Det en solfylt dag her i Sandefjord. Da. Mm. Ja. Det det. Så,
1: ja. Mm. Skal du holde deg ute eller inne i dag?
2: Begge deler. Mm. Ja. Kanskje litt mer ute enn inne.
1: Ja. Sånn. Du har en del epler. Sola, du har en del epler i hagen også, har jeg forstått. Som du kan kvitte deg med.
2: Ja, jeg har det. Så det blir vel litt eplesanking i løpet av dagen, tenker jeg.
1: Ja. Du, men nå skal du vinne deg litt cash, og aller først så lurer jeg på hvilket år gikk Skal vi danse på TV for første gang. Hva svarte du da, Glenn?
2: Ja, da svarte jeg 2006.
1: Som er helt riktig. Da har vi noen spørsmål til, og starte med en liten lydoppgave hvis du er klar.
2: Jeg er klar.
1: Vi kjører på.

0: Du trenger ikke å være proff, du trenger ikke å være god engang, men det sunt å danse, så derfor spør vi på Facebook i dag, når dansa du sist? Vi snakker mer om det etter klokka 11, så kommenter på Facebooken vår, der heter vi P4 Lyden av Norge, eller send en sms til 1904 med P4 først i meldingen, for jeg lurer på når dansa du sist?
1: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
2: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
14: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Hanne-Li Bugge Hansen gir oss P4-nyhetene. Klokka 11. Folk I distrikts-Norge skal ikke være redde for at småflyplasser legges ned. Det sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Nylig sendte departementet en analyse fra Oslo Economics på høring, der det ble foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra flere flyplasser. Det har skapt kraftige reaksjoner fra flere steder, blant annet på Namsos.
2: For oss er flyplassen veldig viktig.
3: Sa DDEs Bjarne Brøndbo til P4-nyhetene.
4: Jeg vil si at man ikke skal være bekymret. Arbeiderpartiregjeringen har vist at vi satser på fotrutter, fordi vi vet at dette her er kollektivtilbudet på distriktet.
3: Høringen henger sammen med at avtalene om fotrutter går ut og at nye skal inngås. Ifølge statsråden gjelder fortsatt det gamle slagordet til Arbeiderpartiet, by og land, hand I hand.
4: Og jeg har vært veldig tydelig om at den utredningen som ble sendt ut fra Oslo Economics ikke mine politiske konklusjoner. Det en samfunnsøkonomisk utredning. Mens jeg må også ivareta andre hensyn, som for eksempel at Arbeiderpartiet opptatt av at folk kan bo I hele landet.
1: Reporter her var Katrine Berge Tollefsen. Etter å ha forsøkt I flere år, får nå professor Hilde Henriksen Våge se ukjente dokumenter fra Terje Rød Larsen, som hun har etterlyst. Økokrim fant en rekke pappesker med dokumenter I kjellerboden I leiligheten, da de etterforsket ektepar Rød Larsen og Mona Juul sine forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge sier hun I årevis har forsøkt å få tilgang til manglende dokument fra forhandlingen I Oslo-prosessen på 90-tallet, og mener dette dokumentene hun har etterlyst. Norge godt I gang med tilpasset kreftbehandling med flere enn 500 personer behandlet. Det sier professor ved Oslo Universitetssykehus, Kjetil Taskén. Da undersøkes ikke kun kreften som type og utviklingsstadium, men helt ned på molekylnivå og genprofiler, og Norge ligger I front, mener Taskén. Denne persontilpassede kreftbehandlingen godt på vei frem I store deler av Europa, konkluderes det med I en helserapport. Så fotball, ifølge The Athletic, planlegger flere Premier League-klubber nå rettslige skritt mot Manchester City etter at det ble kjent at fotballklubben ble funnet skyldig på 114 av 115 tiltalepunkter om brudd på Premier Leagues finansielle regelverk. Straffen klubben vil få ikke bestemt, og City skal ha bestemt seg for å anke. Klubbens tidligere spiller og Ballon d'Or-vinner Rodri sa at han tror klubben uskyldig. Det sa han på en pressekonferanse før Spanias møte med England nå I ettermiddag. Og Citys superskårer Erling Braut Haaland skulle stilt på pressekonferanse I dag med Ståle Solbakken, men det ble kjent I går at han uteblir. I morgen møter altså Norge Portugal på Ullevål, men nå skal det handle om dansing.
5: Ja, og om man danser på skal vi danse parketten eller hjemme I stua, så jo dans viktig for oss. Når dansa du sist, spør vi I dag, og snakker mer om det etter Michael Jackson med The Way You Make Me Feel her på P4.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Tanken på å danse på TV, den skremmer meg, og jeg tipper kjendisene som gjør seg klare for Skal vi danse-premieren i kveld også rimelig nervøse i dag. Men dans er jo noe av det fineste vi har her i verden, og det godt for både kropp og sjel, så derfor så spør vi i dag, når dansa du sist? Elisabeth Petit Leon skriver på Facebook at hun sist dansa. På Kielferja med kollegaer viste seg at en av mine mannlige kollegaer har gått på danseskole, altså wow! Så deilig å ha en god dansepartner. Det mest utrolige var at jeg trodde jeg skulle bli sjøsjuk av å bli svingt rundt og rundt, men nei da. Vet du hva? Kanskje dansing også kan overstyre sjøsyke for de som sliter med det, Elisabeth? Hvem vet? Evelyn Rudi skriver at hun sist dansa. Da jeg var i slyngealderen på 80-tallet, var de tidligere dansefestene på grendehusene rundt om blitt til rene fyllefester. Tråkka rundt på dansegulvet i fylla noen ganger på 90-tallet, sist gang i 1995 med han som ble samboeren min en uke senere, og så mannen min. Dansa lion dance i 14 år også, det var artig, men å danse sammen med noen har jeg aldri fått til. Olivia Shokita Borgersen skriver «Danset merengue på utestedet Karamba i Oslo på 90-tallet og andre diskoteker. Sist gang jeg dansa var cirka i 1999. Savner ikke å danse, men blir i godt humør av å se andre danse på videoer her på Facebook og på TikTok». Jeg vet at det blir jeg også, Olivia. Bjørn Martinsen skriver at han sist dansa «I mitt eget bryllup på Filippinene nå i februar som var». Ja, da må man danse hele natta, Bjørn, så det håper jeg du gjorde det. Else Nygaard skriver «Hver uke går jeg på line dance». Vet du hva, det virker som det er flere som holder på med det der. Sikkert gøy og fin trening. Fortell på Facebook du også, når dansa du sist?
0: Vær representeres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Troms og Finnmark så kommer det litt regn i dag, men det blir opphold etter hvert. 8 grader i Tromsø. Nordland kan også vente seg noen regnbyger tidlig på dagen, men senere blir det både oppholdsvær og litt sol, 9 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal kan også nyte opphold og sol, men i ettermiddag så dukker det opp noen byger i ytre strøk, 10 grader i Trondheim. På Vestlandet så vil det regne litt i ettermiddag, 12 grader i Bergen, 13 i Stavanger. Agder og Telemark får lett skya pent vær, 13 grader i Kristiansand, og på Østlandet så regner det litt i øst tidlig på dagen, ellers opphold og en del sol, 14 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: av kjendisene som ja, sikkert sitter med mye nerver akkurat nå, men også sikkert gleder seg til å komme seg ut på Skal vi danseparketten om noen timer. Hva tenker han om sine egne danseferdigheter? Det skal vi få høre etter Lady Gaga med Abracadabra som på vei.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
2: En brannbil?
3: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
4: av det?
3: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
9: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det!
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Du, hør på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
15: Oh.
14: Ja, ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Biltema.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkvern, da?
19: Det ikke motor,
18: da. Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

0: I dag blir det danseglede, paljetter og show. Det er ny sesong av Skal vi danse på TV2, og Kim Vigor er en av de som kommer til, hva er det de sier, kommer til å svinge seg på parkettene. Han har blitt spurt om å delta mange ganger, har endelig takket ja, og han beskriver seg selv kanskje først og fremst som en tulledanser.
1: Altså, teknikknivået mitt er vel så godt som 0 eller 1 kanskje av 10 da. Jeg har ingen erfaring annet enn at kanskje jeg valsa litt på scenen for 15 år siden. That's it. I en produksjon. Men jeg jo flink på dansegulvet, da, føler jeg selv. Men jeg vet ikke om jeg skal være the judge of that. For med ektemannen min synes jeg ikke er så flink til å danse på dansegulvet.
2: Men altså, du danser med ekte glede. Det ikke sånn at jeg bare kødda når jeg danser.
1: Nei, er du gæren? Ja, det jo gøy å danse, da. Altså, det synes jo alle. Det jo det mest befriende i verden, er jo bare danse med søstra si eller venninna si på dansegulvet og bare kose seg. Det jo deilig å kjenne at du bruker kroppen. Når man til vanlig veldig god på å stå på scenen, stille på scenen og synge, så tenker jeg at det kjempebra for meg å få motorikken på plass, klumse meg gjennom konkurransen, men optimistisk og med troa på at det skal bli bedre.
2: Hvilken låt må du alltid løpe ut på dansegulvet og danse til? Du kan godt ta flere hvis du hører på danskebåten.
1: Ja, faktisk. Og siste gang jeg sang med livebandet ganske beruset på danskebåten var utviklingsdagen mitt. Det var Optimist. Men den pleier jeg ikke å løpe ut på dansegulvet. Men er det en sang, så er det vel egentlig... Jeg har vært veldig sånn Lizzo-fan. De siste er sånn guilty pleasure for meg, altså. Så To Be Loved, hvis den sangen kommer... Dun, dun, dun. Så piler jeg på dansegulvet og danser hele låta.
0: Vi gleder oss til å se Kim Vigor og de andre kjendisene Skal vi danse i kveld. Og reporter, det var Ingjerd Dale. Nå skal vi få Robbie Williams. Dette Supreme.

0: Jeg har dansa hiphop, jeg har dansa lyrisk jazz, jeg har dansa freestyle disco jazz, men jeg kan ikke danse swing, så hvis jeg skulle lært meg noe, så hadde det kanskje vært det. Men hvilken dans kunne du tenkt deg å lære deg, har vi spurt folk på gata. Du skal få høre etter Loreen med Euphoria, som på vei.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet.

0: til deg og mamma.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Det er litt
5: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
6: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Med Skal vi danse premiere i kveld, så det jo dagen for å bli inspirert. Vi har vært ute på gata og spurt folket, hvilken dans kunne du tenkt deg å lære deg?
1: Dans? Breakdance, kanskje? For jeg tror at jeg kunne ha trivdes med turning, og det tror jeg nærmest man kommer da, kanskje.
2: Oi, kanskje samba? Kunne vært litt morsomt.
3: Da ville jeg lært meg tango. Synes jeg både litt sånn eksotisk og erotisk og alt. Synes det veldig elegant, flotte kjoler, høye hæler. Ja, i det hele tatt.
4: Og tror du du noen gang kommer til å melde deg på et tangokurs?
3: Nei, dessverre. Det blir bare med drømmen som mye annet, vet du. Ja.
4: Jeg lurer på, hvis du skulle ha lært deg en dans, hvilken dans hadde du valgt å lære deg da?
5: Hva heter det? Shuffle, tror jeg.
4: Og hvorfor har du så lyst til å lære deg shuffle?
5: Jeg vet ikke, det ser svårt ut.
6: Jeg tror det er en klassisk dans, sånn vals eller noe sånt. Ja, jeg synes det var litt spennende. Nei, kanskje man ikke får brukt det nå lenger, men jeg bare tenker at det er sånn fin ting hvis man lærer grunnstegene til den, at man kanskje lærer seg andre danser lettere.
7: Salsa, kanskje? For å utvikle tenniskunnskapen også.
4: Du tror salsa kan gjøre at man blir bedre i tennis?
7: Ja, eller i hvert fall en form for et sånt tripping, da. Rask tripping. Så det må ha vært noe sånt nå.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Superstjerna Cristiano Ronaldo og resten av det portugisiske stjernegalleriet, de på plass i Oslo før de skal møte Norge i Nations League i morgen kveld. Og før kamp så skal de kanskje spise nasjonalretten bacalhau. Den inneholder jo ofte en verdenskjent norsk ingrediens. Og hvilken ingrediens det? Vi skal ha med oss tre deltakere i jorda rundt nå etter klokka 12. Og hvis du vet hvilken ingrediens jeg på jakt etter, en norsk en altså, så sender du meg navnet på den i en sms til 1904 med P4 først i meldingen.
0: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den i boks.
3: Det var det. Joker, den gode naboen.
5: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer. Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!
8: Gjør det
7: billig!
9: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
15: Yes!
14: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
16: Dette P4.
0: Lyden av Norge.

Hva heter den norske ingrediensen i bacalhau, lurer jeg på. Vi skal ha med oss tre deltakere til jorda rundt. Skriv P4 først i meldingen din og send svaret til 1904. Jeg lurer på hva heter den norske verdenskjente ingrediensen i bacalhau. P4 først i meldingen, send den til 1904.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da er klokka 12, og vi får P4-nyhetene ved Hanne-Li Bugge Hansen.
3: Vi skal først høre at en mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter at en gutt i 10-årene ble påført stikkskader i en matbutikk i Bærum. Pågripelsen skjedde i Oslo, og mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. Det var tidligere i september at gutten i 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskadene. Folk i Distrikts-Norge skal ikke være redde for at småflyplasser legges ned. Det sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Nylig sendte departementet en analyse fra Oslo Economics på høring, og der ble det foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Det har skapt kraftige reaksjoner flere steder, blant annet på Namsos.
4: For oss er flyplassen veldig viktig.
5: Sa DDEs Bjarne Brøndbo til P4-nyhetene.
6: Jeg vil si at man ikke skal være bekymret. Arbeiderpartiregjeringen har vist at vi satser på fotrutter, fordi vi vet at dette her er kollektivtilbudet på distriktet.
5: Høringa henger sammen med at avtalene om fotrutter går ut og at nye skal inngås. Ifølge statsråden gjelder fortsatt det gamle slagordet til Arbeiderpartiet, by og land, hand i hand.
6: Og jeg har vært veldig tydelig om at den utredningen som ble sendt ut fra Oslo Economics ikke er mine politiske konklusjoner. Det er en samfunnsøkonomisk utredning. Mens jeg må også ivareta andre hensyn, som for eksempel at Arbeiderpartiet er opptatt av at folk kan bo i hele landet.
3: Reporteren var Katrine Berge Tollefsen. Så utenriks, i Russland skal 3 personer være drept og 2 skadet i et ukrainsk droneangrep sør i landet, det melder Reuters. Angrepet skal også ha ført til branner ved et industriområde. Så hjem igjen, 6 av 10 nordmenn kjenner seg ikke igjen i Norges Banks beskrivelse av at nordmenn har fått økt kjøpekraft, altså at lønningene har steget mer enn prisene de siste 2 årene. Undersøkelsen blant 1000 nordmenn er gjennomført av Opinion. Torsdag hevet Norges Bank renta til 4,5%. Sentralbanksjefen uttalte da at kjøpekraften ligger fortsatt an til å vokse. Dagen før Norge møtte Portugal på Ullevål var det i dag pressekonferanse. Der skulle Haaland stilt sammen med landslagssjef Ståle Solbakken, men etter at Haalands klubb ble funnet skyldig i 114 brudd på Premier Leagues finansielle regelverk i går, så ble planene endret.
7: Nei, men det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og et godt eksempel på det var jo den pressekonferansen Rodri hadde i går. Det har jo heller ingenting med Nations League å gjøre, og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
3: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. Nå, Elisabeth, skal vi jorda rundt.
2: Det skal vi, og først så skal vi til Portugal, hvor nasjonalretten er en rett jeg ikke er så ekstremt glad i, nemlig bacalao. Men denne retten har en hovedingrediens som ofte er norsk. Hvilken ingrediens skal jeg frem til? Skriv P4 først i meldingen din og send den til 1904. Vi er i gang med jorda rundt snart.

0: But you're just a boy.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
2: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
3: Og dagens første deltaker, som Trond Stenersen, egentlig fra Tromsø, men har slått seg til ro i Stjørdal. Og hva skjer hos deg denne lørdagen da, Trond?
4: I dag det mest litt rydding på hjemmekontor etter et par hektiske arbeidsuker.
3: Ja, så da får du starte uka med ren pult etter hvert, men skal du slappe av litt og nyte lørdagen også, eller?
4: Ja, det kan vel fort bli selskap og noen reker og et glass hvitvin litt ut på kvelden, tror jeg.
3: Oi, reker og hvitvin, ja, men det var veldig sommerlig.
4: Ja.
3: Ja, hvorfor ikke?
4: For da, siste krampetrekning for høsten.
3: Ja, det lurt det. Vi skal holde ut lenge nå, men Trond, du skal quizse litt nå, og jeg spurte i stad, hva hovedingrediensen i bacalhau, som ofte norsk?
4: Det klippfisk.
3: Klippfisk helt riktig. Jeg har noen flere spørsmål. Du klar?
4: Jeg klar.
3: Hvilken fugl finnes i varianter som Kanada, grå og kortnebb?
4: Gås.
3: Gås riktig. I hvilken tegneserieverden ligger byen Gåseby?
4: I Donald Duck Disney.
3: Yes, Disney riktig.
4: Anneby, ja.
3: Ja. Hva Kalisota i Disney-verden?
4: Kalisota en by.
3: Ja, nei, nei. Ligger Kalifornien en stat? Ja, det kom litt sent. Ligger Kalifornien på østkysten eller vestkysten av USA?
4: Ligger på vestkysten.
3: Vest riktig. Hvilket land ligger det østligste punktet på det søramerikanske fastlandet?
4: Jo, Argentina.
3: Brasil. Det høyeste punktet i Sør-Amerika ligger i Argentina. Ligger det laveste også der?
4: Ja.
3: Ja, det gjør det. På hvilket kontinent Vinson Massif eller Mount Vinson det høyeste fjellet?
4: Asia.
3: Antarktis. Hvor var Ante Pavelic, tysken satt leder under 2. verdenskrig?
4: Pass.
3: Kroatia. Hva heter hovedstaden i Kroatia?
4: Zagreb.
3: Zagreb riktig. Hvilken verdensdel ligger Zambia?
4: Afrika.
3: Afrika riktig. Grenser Zambia til Sør-Afrika?
4: Ja.
3: Nei, hvor mange land grenser til Sør-Afrika? Det 4, 6 eller 8?
4: 4.
3: Det var 6, og da var vi løpt tiden fra oss, og vi teller til. Hvor mange tror du fikk da, Trond?
4: Jeg tror det ble 6.
3: Det ble 6. 6 rett, det meget bra det altså.
4: Kunne vært bare det.
3: Kunne absolutt vært det. Du, hyggelig å ha deg med. Vi skal ha med et par til før vi ser om dette holder til seier, men da får du bare kose deg videre.
4: Tusen takk, Elisabeth.
3: Ha det godt da.
4: Ha det, ja.

0: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få det servert.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
6: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, Byggmakker.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi. Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Det er litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankersten.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

6 rett ble det på Trond nå for noen minutter siden. Vi skal få se om neste deltaker ut klarer å klatre helt opp til 7 rett og dermed ta ledelsen. Svaret får vi etter Leanne Rimes med How Do I Live her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker, som Per Karlsson fra Malmö i Sverige, har slått seg til ro i Oslo, men nå på vei et helt annet sted. Hvor du på vei, Per?
3: Vi på vei til Mandal først, og sen videre til Skottland.
2: Og i Mandal så skal dere plukke opp et vennepar, og så skal dere på tur til Skottland og kose dere der i høstferien?
3: Yes.
2: Så herlig. Hva gleder du deg til å gjøre i Skottland da?
3: Nej, jeg ser på typiske turistting, men slottet i Edinburgh og lite andre saker rundt omkring.
2: Ja, rett og slett bare være turister noen dager.
3: Ja, det er en stor plan.
2: Ja. Du, nå det litt hjernetrim på deg, Per. I sted så hadde vi med oss Trond som fikk 6 rett, så da må du klatre opp til 7. Du klar?
3: Yes.
2: Da lurer jeg på, i hvilke tiår ble Aker Brygge endret fra industri til shopping og servering?
3: I 60-tallet.
2: Det var på 80-tallet. Hvilken ministerpost hadde Thorvald Stoltenberg fra 1987 til 89 og 1990 til 93?
3: Statsminister.
2: Utenriksminister. Ja. Hvem har den stillingen nå?
3: Ja, pass.
2: Det Espen Barth Eide. Under hvilket kallenavn blogger og influencer Anniken Jørgensen også kjent?
3: Pass.
2: Annijor, når begynte TV2 å sende serien Bloggerne? Var det i 2014, 2016 eller 2018?
3: 2018.
2: 2014. Hvilken europeisk konge abdiserte i 2014?
3: Pass.
2: Det var Juan Carlos. Hvor mange eldre brødre har kong Felipe av Spania?
3: To.
2: Nei, han har ingen, for da hadde han ikke vært konge. I hvilket land deles hosebåndsordenen ut?
3: Pass.
2: Det var i Storbritannia.

0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta oss innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Low battery. Fine charging.

0: Station. Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den i boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: En fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Dette er P4.
12: Om morgenen hører jeg mye på radio.
13: P4. Musikk som gjør deg glad. Lyden.

Trond er fortsatt mannen å slå. Med sine 6 rett så har han fortsatt ledelsen. Vi får se om det holder til seier. Vi skal ha med oss en deltaker til nå etter Dire Straits med Walk of Life før det hele avgjøres.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker, som Håkon Drettvik fra Trøndelag, bor på Averøya. Og hva skal du i dag, Håkon?
3: Nu, først nå så skal jeg til Hjelset og være assistentdommer i en femte divisjonskamp. Ja. Og så blir det bare avslapping med familien etterpå.
2: Ja. Har du barn som spiller fotball også, eller?
3: Jeg har fire gutter og to bonusbarn som spiller fotball.
2: Oi, oi, oi. Og alle kniver om å bli den neste Haaland. Tror du de har sjans?
3: Jeg vet ikke om de kniver om de blir neste Haaland. De spiller veldig ulike posisjoner, men de synes fotball artig, og det gleder pappahjertet.
2: Ja, det det viktigste. Håkon, ja. Nå det kanskje du som skal bli vinneren her, men da må du klatre helt opp til 7 rett, for Trond han leder med 6. Du klar?
3: Ja, skal prøve så godt vi kan her. Har med meg god hjelp av hoveddommeren på siden her.
2: Så bra! Da lurer jeg først på, i hvilken filmserie finner vi de bjørneaktige skapningene i Walker?
3: Aktivering, pass.
2: Star Wars. Hva heter den chilenskfødte skuespilleren som har spilt i The Mandalorian, Game of Thrones og The Last of Us?
3: Pass.
2: Pedro Pascal. Hvilken idrett drev Anders Jakobsen og Anders Bardal med?
3: Hopp.
2: Riktig. I hvilket fylke ligger Bardufoss?
3: Troms.
2: Troms riktig. Nærmere bestemt i Målselv kommune. Hvilket land grenser Målselv mot?
3: Finland.
2: Sverige. Hva heter Sveriges avtroppende statsminister?
3: Pass.
2: Ulf Kristersson. Hvilket parti kommer han fra?
3: Demokraterne.
2: Moderaterna. Hva heter den store hitten til Mods?
3: Til?
2: Mods.
3: Mods?
2: Ja, Mods, Mods.
3: Nei, pass.
2: Nei, Tore Tang. Hva lever han av ifølge teksten?
3: Brød og vann.
2: Ja. Hvor mange mennesker var det Jesus metta med 2 fisk og 5 brød?
3: 12.
2: Det var 5000. Hvilket land kommer rekordholder på 5000 og 10000 meter for kvinner Beatrice Chebet fra?
3: Nederland.
2: Kenya skulle jeg til.
3: Ja, ja, ja. Ikke si, jeg trodde jeg var skjeteløp her. Å,
2: jeg skjønner. Nei, du, det ble 3 rett på deg i dag, Håkon. Og det tar du med en herlig smil, det liker vi. Det liker vi, ja. ja, nei, men bedre lykke neste gang, Håkon. Det var veldig hyggelig å ha deg med.
3: Det skulle ha vært noen fotballspørsmål.
2: Ja, ikke sant? Men det dukker opp de altså innimellom, så vi får se. Du får ha en fin lørdag videre.
3: Takk, det samme.
2: Ha det godt, da.
3: Ha det.
2: Da det bare å gratulere Trond Stenersen fra Tromsø, som, ja, som bor i Stjørdal, vel å merke, som fikk 6 rett i dag og tok seier. Gratulerer så mye til deg.
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Da skal jeg takke for følge her på P4 denne lørdagen, men er på plass igjen i morgen, da også fra klokka 9. Nå blir det misjonen destillert fra klokka 1 og et par timer utover ettermiddagen. Takk til alle som har vært med og quizza, og til Jakob Hildrum som har produsert. Vi høres i morgen, og så får vi P4-nyhetene ved Hanne Li Bugge Hansen, og klokka blir 1.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi
2: fikser det! Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du Felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
6: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Det er litt...
8: kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Ja, når neste VM?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
16: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka ett, og Hanne Li Bugge Hansen gir oss P4-nyhetene. Tidligere pressesjef i Høyre, Cato Husabø Fossen, går hardt ut mot Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Han kritiserer Søreides håndtering av drivstoffavgifter, og mener hun best tjent med å si at de tabbet seg ut da de ble med på å kutte avgiftene i vår. Høyre har nektet å være med på å videreføre ordningen. Fossen, som nå sjefredaktør i Sogn Avis, sier til VG at han ikke tror Høyre vil snu og gjeninnføre avgiftskuttet. Regjeringen vil doble klimastøtten til FN og vil nå gi et beløp på 20 millioner kroner. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier dette er viktig fordi FNs klimasekretariat er underfinansiert og har store oppgaver foran seg med å følge opp alle lands forpliktelser. Aasland påpeker at USA har redusert støtten betydelig, og at det da er viktig at Norge og andre land tar ansvar. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter at en gutt i 10-årene ble påført stikkskader i en matbutikk i Bærum. Pågripelsen skjedde i Oslo, og mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. Det var tidligere i måneden at gutten i 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. 6 av 10 nordmenn kjenner seg ikke igjen i Norges Banks beskrivelse av at nordmenn har fått økt kjøpekraft, altså at lønningene har steget mer enn prisene de siste 2 årene. Undersøkelsen blant 1000 nordmenn er gjennomført av Opinion. Torsdag hevet Norges Bank renta til 4,5%, og sentralbanksjefen uttalte da at kjøpekraften fortsatt ligger an til å vokse. Det var viktig for landslagsledelsen å skjerme Haaland før Norges kamp mot Portugal i morgen. Norges superstjerne uteble derfor fra pressekonferansen i dag etter at Haalands klubb City ble funnet skyldig i 114 brudd på Premier Leagues finansielle regelverk i går. Landslagssjef Ståle Solbakken mente noe annet ville vært en feil vurdering.
2: Nei, men det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Et godt eksempel på det var jo den pressekonferansen Rodri hadde i går. Det har jo heller ingenting med Nations League å gjøre, og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
1: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken. Nå blir det Misjonen destillert her på P4.
0: Du hører Misjonen destillert med Atle Antonsen og Johan Gård.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei. Ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
7: Det er mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Steinsprut og ruteskift. Pris, bil, glass.
10: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser. Det er litt...
12: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
11: Ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Nå skal vi begynne med noe helt nytt som vi aldri har gjort før.
1: Oi.
0: Vi har en trippel quiz.
1: Ikke som i
0: en treleddet quiz, men tre forskjellige quizzes.
1: Ja, det lenge siden vi har hatt quiz, ja, så da, ok, vi har samlet.
0: Ujevne mellomrom.
1: Greit, jeg klar.
0: Nå har vi fått quiz, tilsendt et par quizzer, og så har jeg laget en egen.
1: Oi.
0: Skal jeg ta den egen først?
1: Ja, vi gjør det.
0: I hvilken by i Norge har de hatt en egen lov mot spytting på gata? A. Bergen. C. Bergen. Det Hønefoss.
1: Dette jo lure spørsmål.
0: Det det?
1: Ja. Ja, for det heter jo Bergen.
0: Ja, ja.
1: Så det jo det, C. Men så det nok A, fordi du skal holde deg innenfor.
0: Nei da, det ikke riktig.
1: Nei.
0: Da tok du faktisk feil, for det Bergen som det riktige
1: svaret. Ja, den skal de oppheve nå, og de skal også være lov å tisse i fjorden. Det deres to tiltak for å fikse byen, at det skal bli lov å spytte og pisse.
0: Har ikke vært veldig håndhevet dette heller, men at det var Bergen som hadde lov mot spytting, ikke spesielt overraskende, synes jeg.
1: Nei.
0: Det var en.
1: Ja.
0: Så har vi fått en tilsendt quiz her. TV 2 kan melde at Tone får sjokk av kjøleskapet. Siden det fredag, kan det kanskje behage herrene med en quiz i den sammenheng. Hva forårsaker at Tone får sjokk? Alternativ I, 220 volt rett i fletta. Alternativ V, hun river av seg hånda på håndtaket og mister mye blod. Alternativ X, radioen hennes skrur seg av når lyset i kjøleskapet går på. Eller C, kjøleskapet hjemsøkt. Det der trikket, jeg synes, jeg synes de to siste henger litt sammen.
1: Radioen skrur seg av når kjølelyset går på, eller motsatt.
0: Dette kommer vi aldri til å få vite, for jeg har ikke sjekket svaret.
1: Nei.
0: Så, men du svarer altså radioen skrur seg av når lyset i kjøleskapet går på.
1: Ja.
0: Ikke at kjøleskapet for eksempel hjemsøkt.
1: Nei.
0: Nei. Vel, da får vi et eller annet tidspunkt antagelig svar fra noen hvorvidt du hadde rett.
1: Ok, så det, han har ikke sendt med svar?
0: Nei, ikke sendt med svar. Jeg veldig lemfeldig dette, for ja, det var en umulig quiz å finne svaret på.
1: Det synes jeg slappt. Når du skal sende en quiz, så bør du ta med svar.
0: Ja, og dette også et menneske som naturligvis vet at vi ikke driver research, så vi kan jo ikke sjekke dette selv.
1: Det gidder vi
0: det går jo ikke.
1: Da hadde jeg rett.
0: Da hadde du egentlig rett, ja. Siden det ikke er med svar, så hadde du rett. Så da har du en rett, men har også en feil.
1: Okay. Nei, ja, den kan vi
0: skal runde av med en tredje,
1: ja.
0: Som jeg synes også god.
1: Ja.
0: Der står det heisan, det jo straks fredag, og da det på sin plass med en liten quiz.
1: Ja.
0: Det dreier seg om saken Thea 34, som valgte lotusfødsel og mener morkaken bør hedres.
1: Nesodden.
0: Du må få spørsmålet først.
1: Greit.
0: Hvor bor denne moren og barn?
1: Jeg opprettholder svaret mitt.
0: Alternativ A, Romsås. Alternativ 2, Rakkestad. Alternativ Y, Nesodden.
1: Ja,
0: det er i hvert fall med.
1: Ja, okay, men da,
0: alternativ 4B, Fredrikstad. Alternativ 5, Hysj.
1: Fristende med det siste, egentlig.
0: Det akkurat det jeg skulle til å si. Her kan det være avvik fra fasit.
1: Nei, jeg var så tidlig ute, og jeg så glad for at alternativet var med, ja. Så jeg står på Nesodden, men jeg nikker anerkjennende til alternativ X2. Ja.
0: Lotusfødsel, for de som ikke vet det, er altså da at man lar navlestrengen bare bli på helt tiden dette. Det kan ta opp til 10 dager. Det du opprettholder svaret ditt med Nesodden, det er korrekt.
1: Det er
0: korrekt, så du fikk 2 av 3, og 2 av 3 er nærmere fullkomment, derfor får du riktig på alle 3. Sånn er jo reglene.
1: Nei, dette, jeg liker denne quizen.
0: Sånn regler er det. Hvis du har flest riktige og færrest feil, så blir det alt riktig.
1: Det er sånn jeg skal skrive til Norsk Tipping og si frem det.
0: Sånn må det være. Ja, da har du 3 rette, så har du 12 rette.
1: Sånn er det bare. Sånn er det.
0: Eller 7 er det vel egentlig. Har du 7 rette, det er det samme som 12 rette.
1: Det er 12.
0: Og da får du utbetaling på 1000 kroner, for det er vel ikke mer på tipping lenger.
1: 100 kroner.
0: Ja, nok om det!

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
4: The hurricane spans off London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? I'll give you a war!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Hallo!
8: Farmor!
7: Hei! Hei,
8: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
12: Yes!
11: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
14: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
15: Ja, da var den i boks.
14: Det var det. Joker, den gode naboen.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
18: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
3: Det 60 her.
2: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Klokken er 14. Her er P4-nyhetene. Om partene ikke blir enige innen midnatt, går over 100 ansatte i private helse- og velferdsbedrifter ut i streik. Hos Riksmekleren pågår fortsatt forhandlingene mellom NHO-apparat og Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.
1: Det forhandles om lønn og forskuttering av ytelser ved sykdom og permisjon i den såkalte mottaksavtalen. Arbeidstakerorganisasjonene mener det fortsatt et lønnsgap mellom de ansatte på denne tariffavtalen og ansatte i stat og kommune i tilsvarende stillinger. Det forhandles på vegne av ansatte i private virksomheter innen barnevern, rusomsorg, asylmottak, tannhelse og ideelle organisasjoner. Midnatt fristen, da kan over 100 ansatte gå ut i streik.
0: Det fortalte Per Lillengen. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Mannen ble pågrepet i Bergensområdet i går. Det ennå ikke avgjort om politiet vil be om at mannen varetektsfengsles. Det vil eventuelt skje i morgen. Politiet vil foreløpig ikke gi nærmere opplysninger med saken, melder NRK. Tidligere pressesjef i Høyre, Cato Husabø Fossen, går hardt ut mot Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Han kritiserer Søreides håndtering av drivstoffavgifter, og mener hun best tjent med å si at de tabbet seg ut da de ble med på å kutte avgiftene i vår. Høyre har nektet å være med på å videreføre ordningen. Fossen, som nå sjefredaktør i Sogn Avis, sier til VG at han ikke tror Høyre vil snu og gjeninnføre avgiftskuttet. Regjeringen vil doble klimastøtten til FN og vil nå gi et beløp på 20 millioner kroner. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier dette viktig fordi FNs klimasekretariat underfinansiert og har store oppgaver foran seg med å følge opp alle lands forpliktelser. Aasland påpeker at USA har redusert støtten betydelig, og at det da viktig at Norge og andre land tar mer ansvar. Det var viktig for landslagsledelsen å skjerme Haaland før Norges kamp mot Portugal i morgen. Norges superstjerne uteble derfor fra pressekonferansen i dag etter at Haalands klubb i går, Manchester City ble funnet skyldig i 114 brudd på Premier Leagues finansielle regelverk. Landslagssjef Ståle Solbakken mente at noe annet i dag ville vært en feil vurdering.
2: Vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Et godt eksempel på det var jo den pressekonferansen Rodri hadde i går. Det har jo heller ingenting med Nations League å gjøre, og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det det viktigste.
0: Det sa Ståle Solbakken. I studio her, Hanne-Li Begansen.
3: Dette Misjonen Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Vi pleier ofte I denne litt kulørte timen å begynne med noe litt sexy. Det gjør vi for enkelte, spesielt initierte også denne gangen. Vi skal snakke om blad Bruss-magasinet.
2: Ja,
1: det egentlig en vakker historie.
2: Det en, altså, det en helt nydelig historie.
1: Og det nesten si vi skal hylle.
2: I det skal vi, og det noen som nå virkelig begynner å, at det blir dampende når vi snakker buss.
1: Ja, Bussmagasinet 20 år I år. Dette ikke et magasin jeg kjenner godt fra tidligere. Jeg må vel også innrømme at jeg kanskje ikke visste at det eksisterte.
2: Bussmagasinet ikke 20 år I år. De har, bare, de har bare ikke oppdatert hjemmesiden sin på 2 år.
1: Åja, så 22 år I år.
2: Ja da. Eller de har oppdatert innholdet. Ja, de har oppdatert, men ikke selve ingressen. Så det står Bussmagasinet 20 år. Det har de gjort siden 2022.
1: Ja, nettopp. Ok, ja, hva du vet. Ja,
2: altså, du leser Bussmagasinet.
1: Det vakre med denne historien jo at det ble etablert altså, I 2002 av gründer Tom Alexander Terjesen. Og hans brennende engasjement for buss fikk han til å starte Norges eneste rene bussblad. Og man tenker jo, det var smalt.
2: Ja,
1: det. Hvor mange ordentlig dypt interessert I buss? På den andre side, noen jo.
2: Folk interessert I
1: buss. Jo, det jo kanskje litt sånn som de som interessert I tog. De elsker jo tog. Ja, for det flere. Det Merklins og...
2: Det flere tog, ja, det entusiaster.
1: Ja, men buss som så ofte må gå I stedet for tog.
2: Ja,
1: nesten alltid må man ty til buss. Det bussen som hverdags helten her, egentlig.
2: Ja, det uten tvil.
1: Når jåletoget ikke går, da det hverdagshelten som må på med kjettingen. Og...
2: Jeg tok jo buss for fly når jeg var I Morana sist. Så det var
1: bussen går alltid, liksom. Det noe standhaftig å ihuge av buss.
2: Ikke I Oslo akkurat for tida.
1: Nei, det har en liten vei å gå, disse elbussen og propanbussen og sånn. Men uansett så denne Tom Alexander Terjesen, da, som fortsatt da ansvarlig utgiver, han startet dette uten penger. Ja, han solgte til og med bilen for å kunne starte dette bussbladet, og det gikk jo kjempedårlig økonomisk I flere år. Men han holdt ut, det var 4 utgaver, tror jeg, I året først. 5 første årene kom det ut 4-5 utgaver årlig, ja. Økonomien viste knall røde tall, står det. Men han har altså hatt en vilje til å holde ut, og holdt da dette oppe, helt siden 2002. Og leserne, de som kjøpte det, var jo jækla ivrig på blad, ikke sant? Så det jo, han syntes det var trist å skulle tenke tanken på å legge det ned, for det var så mange entusiaster. Og det sånn det jo med sånne ting. Hvis du først interessert, så du skikkelig interessert, du ikke litt interessert I buss.
2: Nei, du kjempeinteressert.
1: Jeg kan jo plukke meg med det bussbladet, det jo ikke sånn.
2: Men vet du hvorfor det blitt så populært, Atle? Og det for det en av de tingene som står I statuettene til bussmagasinet.
1: Okay.
2: Det et nøytralt bransjetidsskrift.
1: Nøytralt? Og det vil ikke favorisere buss for noe annet?
2: Jo, men jeg tror ikke det favoriserer for eksempel man-buss.
1: Man?
2: Ja, eller det?
1: DAF?
2: DAF, eller det gjør ikke det. Men det jo...
1: Nei, så de kjører ikke merkene.
2: Nei, det et bransjenøytralt.
1: Ja. Det ikke sånn at matchebussen bedre enn DAF-bussen, det ikke der.
2: Du vet at det steile fronter også I bussverden. Det ikke en dans på roser å si at jeg liker den bussen foran andre busser, liksom.
1: Nei, nei.
2: Men her har da Tom Alexander, som ikke bare måtte selge bilen, han måtte selge familiens stasjonsvogn.
1: Det var såpass,
2: ja. Ja da, for å satse på buss.
1: Det altså, jeg var imponert. Når lidenskapen dette her trumfer alt annet, han I hvert fall ikke in it for the money, det tror jeg vi kan se. Men, Johan, I 2008, da løsna det skikkelig, for da ble altså Tom Alexander valgt inn I den internasjonale bussjuryen. Og det ga blad et etterlengtet løft. For da var avstanden til de store fabrikkene utenfor Norge sin så mye kortere. Bladet ble ytterligere forsterket med flere toppsaker ute fra den store verden.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om de har nyheter hvor busser involvert, trafikkuhell, sånne ting.
2: Nei, jeg tror det mer på... Jeg tror det mye mer på liksom... Ja, ikke sånn Daimler Truck ønsker å importere hydrogen til Europa. Dette viktig, ikke sant? Tasmania skal begynne med elbusser, står på forsiden her
1: nå. Det vi jo egentlig kort og godt ber om nå, når vi utviser denne uvitenheten, at vi må få tak I et av disse magasinene. Og hvis han hører oss, så må han sende oss et blad.
2: Jeg vet
1: det. Gjerne et han stolt av, så vi kan se hva de skriver om.
2: Jeg vet at han I USA.
1: Er han i USA nå?
2: Akkurat nå så er han i USA.
1: Og så vet du det da, hvis nettsiden ikke er oppdatert siden to på to
2: nei, år? Nei, nei, altså, nettsiden er oppdatert.
1: Det er bare logoen som
2: ikke er oppdatert? Logoen. Nei, jeg vet han er i USA, for vi prøvde å ringe han i går for å få tak i noe info om buss.
1: Ja, nettopp. Han er i USA.
2: Han er i USA. Men han kom hjem, altså, det også en oppmerksomhet. Hvis du sitter der ute og interessert i buss, så bussmagasinet. Det kan...
1: Noe sier meg at det har ikke en konkurrent.
2: Nei, det tror jeg ikke, men det sikkert mange der ute som ikke abonnerer. Det må dere bare begynne med, for jeg lurer på om jeg skal begynne.
1: Hadde vært dårlig gjort å starte bussbladet. Det synes jeg var dårlig gjort.
2: Åh, Ove Valtersø, ikke hør dette her. Ikke hør dette.
1: Ove Valtersø, han starter nok bussbladet, tenker jeg.
2: Nei, ikke hør dette. Nei, jeg skal begynne med buss igjen.
1: Ja, jeg skal begynne å ta buss.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
3: fikser det. Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyd.
3: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn er spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen...
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bana.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Lokale nyheter. Vi skal til denne ukens minst overraskende lokale nyhet. Mm-hmm. Vi har vel fått 40 forskjellige versjoner av den.
2: Ja.
1: Denne kunne de skrevet for lenge siden. Vi kan ta med den som sto opp trykk i Adresseavisen. Mm. Mm. Det blåser kraftig og heftig på Frøya onsdag kveld. Ingunn ble rammet av Ingunn, jeg hørte noe skrap og brak.
2: Er ikke dette, de er programforpliktet til å finne en som heter Ingunn, som rammes av Ingunn. Men det tror jeg ikke er noe, de tror ikke de har noe humor på det.
1: Nei, nei, men du hører at de er litt lei.
2: Ja.
1: Det var sånn, Ingunn rammet av Ingunn, jeg hørte noe.
2: Ja, men hver gang det blåser, må du jo ut og finne en som heter det som stormen heter.
1: Hilde, hvordan var det? Ja. Og Hilde ble, det skjedde noe med det? Nei, det var blåste noe veldig da.
2: For det er utfordringen å finne noen hvor det faktisk har skjedd noe helt konkret. Ja, altså noe mer enn at det er navnet.
1: Ja,
2: det... At det er en spesiell hendelse. Har det blåst mye? Ja.
1: Hvor mye da? Mye. Ja. Ja, ikke sant?
2: Det er litt snaut, jeg er helt enig i det. Ja. Jeg har lyst til å gå til Varingen,
1: ja. Ja.
2: Den er ikke her så ofte, men den er innemellom, og dette er en ordentlig gladsak. Ida 23 får ny nabo på senteret. Gøy og spennende. Dette er da på Mo-senteret.
1: Oi, det er gøy og spennende.
2: Ida i parfumeri- og hudpleieforretningen gleder seg så det sitter. Om ikke lenge kan hun ønske velkommen en ny nabo i kjøpesenteret. En drøy måned etter at det ble klart at Krutt-gastropub måtte legges ned, synes Ida det er stas å registrere at noe positivt er i ferd med å skje. Dette er skikkelig gøy og veldig spennende, så ja, jeg gleder meg så det kjennes i hvert fiber i kroppen. Og da tenker jeg på, hva er det hun gleder seg til? Hva er det som kommer ved siden av? For noen få dager siden kunne Ida og kollegene i de andre forretningene like ved se senterleder Lene Eriksen klistre opp storvokste lapper på innsiden av vinduene til nabolokalet. Her åpner en ny og spennende butikk, står det skrevet med store bokstaver.
1: Ja, men fortell da!
2: Endelig skjer det noe nytt her på kjøpesenteret. Nå har det jo vært ganske det samme i lang tid, så det er artig med forandring. Jeg er neppe alene med å glede meg til det, sier Løken, som bor på Strømmen, men er vaskeekte hakadøl. Nei, poenget er at det står ikke noe om hva som kommer.
1: Hva?
2: Nei, de gjetter litt på om at det for eksempel kunne være en pinnedyrforretning.
1: Nei, det,
2: nei, det kunne blitt dårlig butikk, så de leker seg litt med det.
1: Ja.
2: Ingen informasjon om den fortillhold da, mellom Jernia og Skin Tonic og Vis-a-vis Nille, hvis du lurte veldig på geografien her, det gjorde du.
1: Det gjorde jeg.
2: Men det står ikke hva det er. Her er det mulig når det sitter i hvert fiber i kroppen og blir skuffet. Hvis det er sånn, det er en pornoforretning, ja, for eksempel. Det er jo ikke sikkert det er. Det er jo spennende på en måte, men...
1: Men ikke noe så gøy, du er ikke så mange...
2: Nei, her er det mulig til å bli... Her kan du bli skuffet.
1: Ja, dette synes jeg er skuffet. Ja. Dette synes jeg er skuffet.
2: Ja, altså, de kan bli veldig skuffet med den intense gledingen.
1: Ja.
2: Lykke til.
1: Takk.
2: Ja, det var ikke til deg.
1: Nei, men jeg tok den.
2: Ja, du tok
1: den. Det var fordi jeg akkurat nå, vi skal til... Og det her lurer jeg på om dette er en premiere for nyss.no.
2: For, hm?
1: Nyss.
2: Nyss? Nei, det kan jeg ikke si jeg har hørt om.
1: Nei.
2: Nyss, det er nytt for meg.
1: Og jeg har da gått ut og bare, hvor er nyss?
2: Betyr det nyss som i nå?
1: Nei,
2: eller er det en omskrivning av nyheter?
1: Det er nok noen nyheter.
2: Nyss.no.
1: Og de skriver ny hende, så vi skal bort.
2: Ja, det er nynorsk, ja. Nyss, kanskje. Ja, altså, men det sier jo jeg har fått nyss i at, så jeg har hørt at, så det harmonerer godt.
1: Eiendomssal i Sykkylven og Stranda. Kan det være nyheter fra Stranda?
2: Og Sykkylven.
1: Og Sykkylven.
2: Skjønnsen er i hvert fall til stede.
1: Ja, vi skal til Ari Kalvøland i hvert fall.
2: Skal vi.
1: Han er stjerne i reklamefilm. Kjem fra vårt område.
2: Mm-hmm.
1: I november ble det laget reklamefilm på flere lokasjoner i Stranda kommune. Det var Einar Film og Fortelling som lagde reklamefilm for Telenor og Apple. Med seg i spissen hadde de regissør Aksel Hennie, og i en hovedrolle hadde de ei firbeint sykkelving.
2: Ok, ok.
1: Arthur er en hannhund av rasen av Laskan Malmut. så er Egna Silje Hasvik. Han har vært valgt til rolla etter at flere medlemmer av Sykkylven Hundeklubb sendte inn foto av sine firbeinte til teamet.
2: Ja.
1: De sa de trengte et par hunder i noen ulike scener. Det viktigste var at de var lydige og tålmodige, og de måtte tåle framade mennesker.
2: Ja.
1: Da ble det rett og slett et bilde av bikkja på forhånd, som da er med i en reklame.

0: Små land som Norge har jo selvfølgelig alltid en liten trang etter å kunne gjøre seg gjeldende på den verdensarenaen,
1: ja.
0: Og kanskje også være blant de flinkeste innen enkelte områder, på tross av at vi et lite land.
1: Vi har jo blitt veldig gode til å benytte den lett vanskelig å forstå betegnelsen Nordeuropas beste.
0: Ja, den grensa flytende.
1: Den veldig ofte
0: rett ved Det varierer med pluss minus Tyskland.
1: Ja, ja.
0: Det hender ofte bare Skandinavia, og enkelte ganger føler det bare Island og Norge da står imellom.
1: Det ofte det det gjør.
0: Kanskje til og med Færøyene og Shetland. Men ja. I hvert fall så det slik at det å være en stor makt, det jo ikke noe vi ofte får som en merkelapp på det vi bedriver, og det vi har å slå i bord med her hjemme. Nå har vi fått det. I denne nettsiden som vi jo leser opp og ned hver ene Saturday, gemini.no. Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF.
1: Der det veldig, veldig mye bra som blir publisert.
0: Vi kan melde at Norge intet mindre enn en mosestormakt.
1: Yep.
0: Og det er kanskje en litt overraskende bruk av begrep.
1: Ja, stormakt. Men altså, tross alt da.
0: Ja.
1: Vi er en mosestormakt.
0: Jo, jo.
1: Vi er gode på mose.
0: Vi har mye mose. Vi har rett og slett så mye mose, sier de, at vi identifiserer nye arter hele tiden. Mm. Og jeg litt overrasket over, det jo selvfølgelig noen som jobber med dette, det jo ingen overraskelse, men jeg mener at for man skal være en stor makt, så må det være en rift om noe.
1: Ja, det må være en lavmakt etter alt, noen som vi tråkker på og herjer med.
0: Det må være noen vi kan herje med, ja,

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Det er litt...
8: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans band off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a walk! I'll give you a walk!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Steinsprut
6: Rysbilglass 0909
7: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Ikke du som den der kaninmannen?
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
13: bærbar blæblæser.
14: Bærbar blæblæser.
13: Blæblæser.
14: Blæblæser.
13: Bærbar blæblæser.
14: Blæs, blæs,
13: blæs.
14: Blæs, blæs, blæs.
12: Velblåst.
15: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: Men når det neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
19: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.
20: Vi fikser det.
21: Lyden av Norge.
22: P4.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er Hanne Li Bugge Hansen som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 3.
2: Det kan bli streik i private helse- og velferdsbedrifter. Hos Riksmekleren pågår fortsatt forhandlinger mellom NHO og Parat og Fagforbund og Fellesorganisasjon. Om partene ikke blir enige innen midnatt, går over 100 ansatte ut i streik.
3: Det forhandles om lønn og forskuttering av ytelser ved sykdom og permisjon i den såkalte mottaksavtalen. Arbeidstakerorganisasjonene mener det fortsatt er et lønnsgap mellom de ansatte på denne tariffavtalen og ansatte i stat og kommune i tilsvarende stillinger. Det forhandles på vegne av ansatte i private virksomheter innen barnevern, rusomsorg, asylmottak, tannhelse og ideelle organisasjoner. Midnatt er fristen, da kan over 100 ansatte gå ut i streik.
2: Fortalte Per Lillengen. Luftambulansen har rykket ut til ulykke i Holmestrand i Vestfold. I sørgående felt på E18 kjørte en bil av veien. Det var vitner til ulykken som varslet nødetatene. Det var to personer involvert, og begge disse fremstår alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Mannen ble pågrepet i Bergensområdet i går. Det er ennå ikke avgjort om politiet vil be om at mannen varetektsfengsles. Det vil eventuelt skje i morgen. Politiet vil foreløpig ikke gi nærmere opplysninger om saken, melder NRK. Folk i Distrikts-Norge skal ikke være redde for at småflyplasser legges ned. Det sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Nylig sendte departementet en analyse fra Oslo Economics på høring. Der ble det foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Det har skapt kraftige reaksjoner fra flere steder, blant annet på Namsos.
4: For oss er flyplassen veldig viktig.
5: Sa DDEs Bjarne Brøndbo til P4-nyhetene.
6: Jeg vil si at man ikke skal være bekymret. Arbeiderpartiregjeringen har vist at vi satser på fotrutter, fordi vi vet at dette her er kollektivtilbudet på distriktet.
5: Høringa henger sammen med at avtalene om fotrutter går ut og at nye skal inngås. Ifølge statsråden gjelder fortsatt det gamle slagordet til Arbeiderpartiet, by og land, hand i hand.
6: Og jeg har vært veldig tydelig om at den utredningen som ble sendt ut fra Oslo Economics ikke er mine politiske konklusjoner. Det er en samfunnsøkonomisk utredning. Mens jeg må også ivareta andre hensyn, som for eksempel at Arbeiderpartiet er opptatt av at folk kan bo i hele landet.
2: Reporter her var Katrine Berge Tollefs. Frankrike må klare seg uten kaptein Mbappé. Han ble skadet i gårsdagens kamp mot Tyrkia og reiste hjem. Stjernespissen skåret kampens eneste mål tidlig i annen omgang, og like etter måtte han av banen etter å ha fått en skade i kneet. Frankrikes ferske landslagssjef Zinedine Zidane bekrefter at Mbappé uteblir de neste kampene i Nations League, som for Frankrikes del er mot Belgia og Italia. For vår del er det Portugal i morgen, og der skal ingen stjernespillere være skadet.
1: Nei, og Ronaldo is in the house, så var han lille gutten i går, som fikk både selfie og autografen til Ronaldo. Jeg tror han er høy ennå. Vi skal telle ned til Norge-Portugal, selvfølgelig, for all annen sport som akkurat nå er litt sånn stille og rolig. Men vi skal holde oppdatert i hvert fall her på P4. I tillegg til all den gode P4-musikken, som for eksempel Roxette. Bare å synge med til Listen to Your Heart.

0: Det er trøbbel i trafikken, både i Holmestrand, Oslo og Kristiansand.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Hørte om en alvorlig ulykke på E18 Holmestrand, som vi hørte om i P4-nyhetene nettopp. Skadeomfanget er ikke helt avklart ennå ifølge politiet i Oslo. Alna i Strømsveien har det vært en krasj påkjørsel bakfra to personbiler. Ingen av bilene er kjørbare. Det er vanskelig å komme seg frem på Strømsveien akkurat nå. Kristiansand Haus, så har vært en påkjørsel bakfra også her. Det er Torgestalsveien, og det hindrer trafikken akkurat nå i retning mot sentrum, og politiet jobber på spreng for å flytte disse bilene sånn at trafikken kan passere. Her er Katy Perry. Firework. På

0: God nyheter fra E18 Hillestad I Holmestrand I Vestfold. Åpent for trafikken etter ulykken for en god halvtime siden.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
0: Det mange krasj og UL og diverse I Formel 1-løpet I Aserbajdsjan I dag også. Jeg tror det var 6 førere som aldri kom seg I mål. Men først av de som kom seg I mål var George Russell, Mercedes-føreren, som, det ble nervepirrende mot slutten av 10 siste rundene, så var det han og Max Verstappen, de var liksom maks et sekund fra hverandre hele veien mot slutten her, ordentlig sånn på bare neverkamp, altså mellom Russell og Verstappen. Men det ble Russell som vant foran Verstappen, Russells tredje seier I årets VM. Det Kimi Antonelli som leder totalt med god margin ned til neste mann. Og han startet jo helt bak som nummer 15 etter kvalifiseringen, Antonelli. Kjørt seg opp til en femteplass da. Så han vel alltid alt godt fornøyd med dagen, og Mercedes vel strålende for det, det jeg på.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
2: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
8: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
10: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Ja, da var den I boks.
10: Det var det. Joker, den gode naboen.
0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
0: Nei.
3: En elefant?
0: Nei.
12: En brannbil?
0: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Bar Song på en lørdag på P4 Sport og Musikk, og det spilt tre kamper i toppserien i fotball for kvinner her hjemme. Haugesund har slått LSK kvinner 2-1. Det ble 1-1 mellom Lyn og Hønefoss, og Vålerenga vant 4-0 over Molde. Det spilles en kamp akkurat nå også. Spilt cirka halve første omgangen, og Brann leder 1-0 over Stabæk. Dette Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.

0: det er Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss her på P4 i morgen. Da skal jeg blant annet sjokkere Halvor Bakke.
1: Kjetil, jeg er sjokkert. Jeg vil gjerne se bildet.
0: Og søtsuget til Ellen har tatt helt overhånd.
2: Altså, barnetannkrem er så søtt.
3: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: En av Europas største golfturneringer spilles akkurat nå. FedEx Open de France på Le Golf National. Og våre to beste menn er med. Gjør seg ikke bort heller, hverken Kristoffer Reitan eller Viktor Hovland. Det er dag tre av fire. Det skal avgjøres først i morgen. Viktor Hovland ligger på en 17. plass. Spiller skikkelig jojo-golf om dagen. Fra det helt eksepsjonelle til det ikke fullt så bra, for å si det forsiktig. For eksempel i dag, nesten hold in one på et par tre hull. Hull etter, dobbelt bogey. Men han fortsatt på en 17. plass da. Kristoffer Reitan er mye nærmere teten. Han ligger på en 20. plass. Da er ikke nok, ser det ut til, Matt Fitzpatrick i en egen klasse i denne turneringen her, så det er fem slag mellom Reitan og Fitzpatrick. Men Reitan er fortsatt altså på en 7. plass, bare et par slag opp til å nærme seg pall.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på

0: oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
2: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Oda bare klemmer inn at
9: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
11: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
10: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Dette er lyden av Norge.
14: P4.
15: P4.
16: Musikk.

Nå på P4, en sang som egentlig handler om en seriemorder inspirert av en skrekkfilm med samme navn, Maniac, fra 1980. Men regissøren av Flashdance synes det var så bra energi i låt, da måtte bare skrive om teksten litt. Det skal jo ikke handle om seriemord dette her, det skal handle om passion for å danse. Så teksten ble omgjort litt grann da, og ble en av de største hittene fra Flashdance. Michael Sembel på

0: Pause nå i toppseriekampen mellom Stabæk og Brann, og det Brann som stadig leder 1-0. Straks Whitney Houston og Mariah Carey.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batist-tørrsjampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigan spanned off London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What do I want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Gjør det billig! Gjør det billig!

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Der klokka fire. P4-nyhetene får du av Hanne-Li Bugge Hansen.
3: Rundt 800 ukrainere har fått avslag på sine søknader om oppholdstillatelse. Utlendingsdirektoratet anser områdene som trygge og har dermed gitt avslag på opphold I Norge. Skal vi se, da ser det ut som vi sliter litt med den lyden. Og vi går rett og slett videre I sendinga. To personer skadet etter en ulykke I Holmestrand I Vestfold. En av dem anses som kritisk skadet, den andre betegnes som alvorlig skadet. I Sørgående felt på E18 kjørte en bil av veien. Det var vitner til ulykken som varslet nødetatene like etter klokken 14 I dag. Veien var stengt en kort periode, mens luftambulansen var på stedet. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en gutt I 10-årene ble påført stikkskader I en matbutikk I Bærum. Pågripelsen skjedde I Oslo, og mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. Det var tidligere I september at gutten I 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskadene. Regjeringen vil doble klimastøtten til FN og vil nå gi et beløp på 20 millioner kroner. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier dette viktig fordi FNs klimasekretariat underfinansiert og har store oppgaver foran seg med å følge opp alle lands forpliktelser. Aasland påpeker at USA har redusert støtten betydelig og at det da viktig at Norge og andre land tar ansvar og bidrar mer. Og sport, Frankrike må klare seg uten kaptein Mbappé. Han ble skadet I gårsdagens kamp mot Tyrkia og reiser hjem. Stjernespissen skåret kampens eneste mål tidlig I annen omgang, og like etter måtte han av banen etter å ha fått en skade I kneet. Frankrikes ferske landslagssjef Zinedine Zidane bekrefter at Mbappé uteblir I de neste kampene I Nations League, som for Frankrikes del mot Belgia og Italia. Kampen I kveld den begynner 20.45. Akkurat nå I Nations League så spiller Slovenia mot Skottland. Der det pause. Stillingen 0-0. Mer sport følger du med på, Jan.
2: Absolutt. Elite hockeyliga-matcher I gang. Toppseriefotball for kvinner og Kristoffer Reitan, storspiller I Frankrike. Skal straks oppdatere deg etter Ronan Keating. When you say nothing at all.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Nå er den I fyr og flammer, altså, I Paris. Kristoffer Reitan, det FedEx Open de France, rett utenfor Paris, I en av de virkelig store golfturneringene I Europa. Og Kristoffer Reitan fem under par for dagen, ligger på en fjerdeplass, men det fem slag opp til lederen, Matt Fitzpatrick, som virker å være en helt egen liga I denne turneringen her. Men Reitan altså ordentlig I sigen, og Hovland fortsetter med jojo å spille sitt, litt I vannet og litt birdie og litt hit og dit og nesten hole in one så greier man ligger fortsatt på en 16. Plass da, et godt stykke bak de som leder, fire slag bak Kristoffer Reitan, for eksempel Tre kamper I Elitehockey-ligan akkurat droppet I gang. Nidaros mot Frisk Asker, det Vålinga mot Narvik, og det Ringerike Panthers mot Stjernen. Ikke kommet noen skåringer I noen av de kampene enda. Så det en kamp I toppserien I fotball for kvinner. Andre omgang 5-6 minutter gammel, og Brann leder 1-0 over Stabæk. Wow.

0: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss her på P4 i morgen. Da skal jeg blant annet sjokkere Halvor Bakke.
1: Kjetil, jeg sjokkert. Jeg vil gjerne se bildet.
0: Og søtsuget til Ellen har tatt helt overhånd.
2: Altså, barnetannkrem så søtt.
3: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: 2 sparkesykkelulykker med kort tids mellomrom.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Starter i Kristiansand ved Hannevika, hvor det skal ha vært et sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel ved Kolsdalen busstopp, og sparkesyklisten tatt med til sykehus for undersøkelser. Tromsø, tverrforbindelsen med avkjøringen til Heiloveien, så skadeomfanget foreløpig ukjent. Nødetatene på vei.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, og det ikke så rart.
9: Vi jo fornøyd.
10: Ja.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
15: Ja, da var den i boks.
14: Det var det. Joker, den gode naboen.
16: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Men når det neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
23: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.

Høstferien er i gang for mange, og da gjør det jo ikke noe at meteorologene melder at helgen og høstferien blir varmere enn normalt, for årstidene kan altså bikke 20 grader flere steder i Sør- og Midt-Norge denne helgen og utover i neste uke. Ikke deilig? Dette er Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This på P4.

0: Yes! Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Ja, det blir kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: sportsverden. Truly, madly, deeply. Hyggelig at du hører på P4. Lørdag 26. september. Mange som i høstferie, så det ikke så farlig at klokka sånn cirka halv fem. Ett over halv fem, for å være ganske nøyaktig. Det nå en gang det, og vi følger tre kamper Elite Hockey-ligan. Vi i gang med første periode. Nidaros leder 2-1 over Frisk Asker. Stjernen leder 1-0 over Ringrike. Og så står det 0-0 mellom Vålinga og Narvik. I toppserien i fotball for kvinner så det en kamp som spilles akkurat nå, og det Stabæk mot Brann. Kvarter igjen å spille cirka, og Brann leder 1-0 fortsatt.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
3: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger

0: Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen.

Norske Eden Foyer, The Ballet Girl på P4. Nå en artist litt utenom det vanlige alltid vært en stor entertainer, Robbie Williams, som på turné om dagen og skulle ha hatt en konsert i Peru her for et par dager siden. Den ble avlyst, litt sånn sikkerhetsårsaker og greier, men fansen vil jo ha sitt, ikke sant? Så i løpet av sen kvelling så kom han ut fra hotellet, hadde med seg en gitarist og gått med sikkerhetsvakter, for å si det forsiktig, og dro en låt a cappella. Det var ikke mye han slapp til.

0: VM på sykkel i gang i Montreal i Kanada. I dag så det landeveisritt for kvinner. De skal sykle 18 mil, så det tidlig ennå. Men etter cirka 7 mil så det en norsk kvinne i brudd. Sammen med en amerikansk kvinne. Det Marte Berg Edseth som leder med 4 minutter på bunchen som ligger bak der og jakter. Men som sagt, det er langt å gå, som Jahn Teigenmiel har sagt det. Straks Bruce Springsteen på P4.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Adios, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annerledes.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
10: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
16: En elefant?
15: Nei.
16: En bjørnbil?
15: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
17: av det?
15: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså, du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
20: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
21: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
22: Velkommen tilbake.
19: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: bare et drøyt døgn igjen nå. Til Norge mot Portugal. Haaland mot Ronaldo. Vi varmer opp med Kygo og Haaland.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes blir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det.

0: fire. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er Stine Strander som gir deg P4 Nyhetene. Klokka er fem.
2: Nordlandssykehuset vil spare penger ved å kutte ned på antallet ambulanser, selv om det har vært episoder der dagens kapasitet var for lav, så folk som trengte ambulansehjelp ikke fikk det, melder NRK. Sykehuset går mot et underskudd på 120 millioner kroner i år, og styret utreder flere strakstiltak. En person virker å være alvorlig skadet etter en ulykke mellom en elsparkesykkel og bil i Tromsø i ettermiddag. Sparkesyklisten er hentet av ambulanse og kjørt til sykehus. Politiet jobber med å finne ut av hva som har skjedd, og de avhører vitner på stedet. Også i Oslo har det vært en elsparkesykkelulykke nå. Der er en person funnet bevisstløs. Der tror politiet at det er snakk om en singelulykke. Etter at det ble vanskeligere for ukrainere å få opphold i Norge, har rundt 800 fått avslag på søknaden. Utlendingsdirektoratet mener det ikke er farlig nok i distriktene de har flyktet fra, så de ikke har krav på asyl i Norge.
3: I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anså som trygge. Per i dag omfatter dette 14 distrikter, og ukrainere derfra må derfor søke asyl på individuelt grunnlag. UDI har mottatt over 800 slike søknader siden innstrammingen skjedde. Så langt har ingen fått innvilget asyl, opplyser UDI til Nettavisen. Forsker ved Institutt for forsvarsstudier reagerer imidlertid på dette. Han sier til avisen at det blir feil å anse steder i Ukraina som trygge.
2: Det fortalte reporter Per Lillengen. Ministerposten forsvant, men nå har Andreas Bjelland Eriksen fått ny toppjobb med ansvar for Arbeiderpartiets gruppe på Stortinget. Han blir parlamentarisk nestleder. Eriksen var klima- og miljøminister, men ble erstattet av Sigrun Aasland i midten av september. Statsminister Jonas Gahr Støre begrunnet endringene med at Arbeiderpartiet trenger flere av de beste politikerne i Stortinget. Så Formel 1. George Russell vant dagens kaotiske løp i Baku. Det var kollisjoner og biler som havnet i veggen, og den siste hendelsen gjorde at Max Verstappen kjempet om seieren helt til målstreken var krysset. Og Russell sa i seiersintervjuet sendt på Viaplay at han er veldig fornøyd med at han klarte å vinne.
4: Max almost got me at the line, so yeah, that would have been a real shame, but all in all, incredible weekend. Yeah, I mean, it was amazing to be back on the top step of the podium. So I just want to say a big thanks to my team because, you know, they've continued to believe in me through a tough moment, helped me come through it. I'm really proud to have had this weekend.
2: Det sa Russell på Viaplay. Dette er tredje førsteplassen til Russell i år. Lagkamerat hos Mercedes Kimi Antonelli kom på femteplass i dag, men har fremdeles en klar ledelse sammenlagt. I Nations League er kampen mellom Slovenia og Skottland nettopp ferdig, og den endte 0-0. Og det blir mer sport og musikk hos deg nå, Jan.
1: Vi skal følge litt ishockey, litt golf og litt sykkel.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Kristoffer Reitan akkurat ferdigspilt for dagen I FedEx Open de France, en av de største golfturneringene på europeisk jord. Han spiller bra også I dag, stødig altså, må jeg si. Han har gjort 2 bogeys på 3 golfrunder. Det ikke dårlig, altså I tillegg så har han da totalt minus 13 ligger på en fjerdeplass totalt. Det Matt Fitzpatrick som leder. Helt en egen liga. Ta ham foran de andre faktisk. Så Kristoffer Reitan 6 slag bak han, men bare 1 slag unna andreplassen. Jojo Hovland går det litt opp og ned med, for å si det forsiktig. Avslutter med en bogey også I dag. Ligger på en 20. plass totalt, altså det ikke noe krise. Men det går alt fra nesten hole-in-ones til double bogeys. Et par vannbesøk I dag, ligger totalt altså på en 20. plass, Victor Hovland. Våre 2 beste menn altså begge topp 20. Det må jo sies å være bra. 3 kamper I Elitehockeyligaen som I gang. Vi I andre periode I alle 3 kampene. Frisk Aske leder 3-2 over Nidaros. Det står 1-1 mellom Vålinga og Narvik. Og Stjernen leder 2-1 over Ringerike. En kamp akkurat ferdigspilt I toppserien fotball for kvinner. Også Brann slo Stabæk 1-0.

0: Ronaldo-kaos i Oslo nå. Det er noen herlige bilder på VG-nett. Det er jo i morgen kveld Norge møter Portugal på Ullevål, 20.45 i Nations League. Eller er det Haaland mot Ronaldo? Og akkurat nå er jeg litt usikker på hvem som er størst, om det er Haaland eller Ronaldo, for disse bildene på VG-nett. Altså, det er masse folk utenfor hotellet til Portugal. De skal trene på Ullevål klokka 6 i ettermiddag. Masse folk utenfor hotellet, bak sperregjerder, og masse folk utenfor Ullevål stadion, som alle sammen står og venter og håper på kanskje en autograf eller et bilde, selfie kanskje til og med, altså, av selveste Ronaldo. I morgen kveld 20.45. Det er mange som gleder seg allerede.
1: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
8: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
13: Tires. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

halvveis nå cirka i VM i landeveisritt for kvinner i Montreal i Canada. Det fortsatt norsk ledelse. Ligger i et brudd fortsatt Marte Berge Edseth sammen en amerikansk kvinne. Og det har akkurat vært en kjempevelt også bak i feltet som ligger cirka 2 minutter bak de to lederne. Og begge de norske dessverre var involvert i krasjen. Vi håper at de kommer seg videre. Og friske og raske.

0: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss her på P4 i morgen. Da skal jeg blant annet sjokkere Halvor Bakke.
1: Kjetil, jeg sjokkert. Jeg vil gjerne se bildet.
0: Og søtsuget til Ellen har tatt helt overhånd.
2: Altså, barnetannkrem så søtt.
3: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: toppkamp i toppserien i fotball for kvinner. Rosenborg mot Ålesund. Vi nærmer oss en halv time spilt, og Rosenborg har akkurat tatt ledelsen 1-0 over Ålesund. Tre kamper spilles akkurat nå i Elite Hockey-ligaen. Det spilt i to av tre perioder, og Frisk Asker leder 4-2 over Nidaros. Det står 1-1 mellom Målinga og Narvik, og Stjernen leder 2-1 over Ringerike Panthers.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Hurricanes found off London, and my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! And give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Men når det neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
17: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
18: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
17: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
16: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Dette er lyden av Norge.
21: P4.
22: P4.
23: Musikk som jeg er glad.

Husker Donkey Boy, ikke sant? De med Ambitions og Sometimes og Crazy, Something Normal og så videre. Det jo brødrene fra Drammen som driver Donkey Boy, sånn grovt sett Kent og Kato Sundberg. Hobbyen deres, sideprosjektet deres, heter Rat City. Her har de fått med seg Isak Heim på vokal med Kind of Love.

Det er ikke sikkert hun blir champion, men det var moro så lenge det var, til hvert fall for Marte Berg Edseth og en amerikansk kvinne kalt Natalie Quinn. VM i landeveisritt for kvinner i dag. Gutta skal sykle i morgen i Montreal i Canada. Ligger i et brudd nå i lang, lang tid, Edseth, men er i ferd med å bli hentet igjen nå av The Bunch, som de kaller det i Canada. Bare noen, ja, 20 og noen sekunder igjen før det blir tatt igjen. Dessverre, men moro så lenge det varte. Dette er Anastasia.

0: pause nå i toppseriekampen mellom Rosenborg og Ålesund. Rosenborg leder 1-0.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei. Kom tilbake. Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
18: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

P4. Straks Inger her, men før det en god bit fra 1985. Fan Modern Talking. Gjør meg hardt, gjør meg sånn. En litt opppusset versjon, ikke nok da, fra 98.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Stine Strander.
3: Og vi starter med at Donald Trump sier nei til Irans forslag om våpenhvile. Iran skal blant annet ha foreslått å gjenåpne Hormuz-stredet mot at USA avslutter sin blokade av iranske havner. Men Trump sier til pressen i Det Hvite Hus i kveld at han ikke har godtatt forslaget, og planlegger å gjenoppta bombingen av Iran etter det amerikanske mellomvalget i november. Her hjemme går Nordlandssykehuset mot et underskudd på 120 millioner kroner i år, og de vurderer nå å kutte ned på antallet ambulanser for å spare penger. Selv om det har vært episoder der dagens kapasitet var for lav, så folk som trengte ambulansehjelp ikke fikk det, melder NRK. Politikere fra en rekke partier reagerer kraftig, og KrF kaller forslaget for en katastrofe. Politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren av bilen som kolliderte med en elsparkesykkel i Tromsø i ettermiddag. Elsparkesyklisten ble hentet av ambulanse, og politiet tror det er snakk om alvorlige skader. Ukrainere som flykter fra krigen til Norge møter nå stengte dører. Etter at utlendingsdirektoratet strammet inn kravene i 2024, har rundt 800 fått avslag på asylsøknaden.
4: I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anså som trygge. Per i dag omfatter dette 14 distrikter, og ukrainere derfra må derfor søke asyl på individuelt grunnlag. UDI har mottatt over 800 slike søknader siden innstrammingen skjedde. Så langt har ingen fått innvilget asyl, opplyser UDI til Nettavisen. Forsker ved Institutt for forsvarsstudier reagerer i midlertid på dette. Han sier til avisen at det blir feil å anse steder i Ukraina som trygge.
3: Det fortalte reporter Per Lillengen. Så Formel 1. Det ble tøff kamp helt til målstreken, men George Russell vant dagens kaotiske løp i Baku. Det var kollisjoner og biler som havnet i veggen, og den siste hendelsen gjorde at Max Verstappen nesten kom seg forbi, og Russell sa i seiersintervjuet sendt på Viaplay at han er veldig fornøyd med at han klarte å vinne.
5: Max almost got me at the line, so that would have been a real shame, but all in all, incredible weekend. Yeah, I mean, it was amazing to be back on the top step of the podium. So I just want to say a big thanks to my team because, you know, they've continued to believe in me through a tough moment, helped me come through it. I'm really proud to have had this weekend.
3: Det sa Russell på Viaplay, og lagkamerat Kimi Antonelli leder fortsatt sammenlagt med god margin. Og i Oslo er det Ronaldo-feber nå, og folk har ventet i mange timer på å få se fotballstjernen. Portugal skal spille Nations League-kamp mot Norge i morgen, og nå klokken 18 er det trening på Ullevål stadion. Og noen forteller til TV 2 at de har ventet siden klokken 23 i går kveld og har sovet i bilen for å sikre seg et glimt. Det var nyhetene. Nå er Ingjerd Dale klar til å starte P4-helgen.

Du hører på P4-helgen, hvor jeg, Inger Dahl, synes det hyggelig at du med. Og så håper jeg at alle dere som har hatt finvær nå i dag, også har vært ute og kost dere i høstsola. Jeg startet faktisk dagen min i dag med en pinneis på morgenturen. Det noe av det som deilig med å bli voksen. Det det at du kan spise iskrem akkurat når du har lyst selv. Du, jeg kan bjude på en liksomlege, en ekte komiker, og ikke minst masse herlig musikk. Nå først Toto med Africa.

0: du selge leiligheten din, vet du hva? Da skal du snart få et godt tips du neppe visste at du trengte.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
6: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Ja, når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Bank, bank.
13: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
14: Ja, det faktisk veldig vanlig.
13: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
14: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
13: Ja, stemmer det.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
13: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
14: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
13: Sjekk ut Penny, NO.
15: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
16: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
18: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

Hvis du blant dem som skal selge en blokkleilighet, så kan det være ganske lurt å avtale litt nærmere med naboene hva de skal den helgen du har visning. Da kan du nemlig unngå det som en av mine veninner opplevde i dag, nemlig at da hun hadde visning, så drev naboen og gjorde stand til årets forekål-lag. Og du kan jo si hva du vil om forekål, men det lukter ganske mye promp, og det kanskje ikke noe særlig når du skal ha visning på din leilighet.

0: Hvis du som skuespiller har fått en rolle som lege, hvor mye ekte kunnskap klarer du da å tilegne deg? Vi skal ta en liten prat med Petra fra LIS ganske snart.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeljita 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Stått på litt, da.
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
9: Og en brann I dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre

0: Hun spiller legen Petra i den populære serien Lisse på NRK. Men hva ville skuespiller Elpida Stojevska gjort hvis hun plutselig var til stede når noen svimta, ja, enten på en festival eller kanskje på bussen?
1: Altså, jeg tror jeg på en måte hadde blandt meg inn, med mindre det var noen som var fagpersoner der. Tror jeg på en måte, så føler jeg meg liksom litt for kvalifisert til å bidra. Men samtidig så kan jeg liksom ikke nok, men man kan jo noe, og så er det jo litt sånn, det er bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noen ting. Ja, jeg tror jeg hadde på en måte prøvd å hjelpe til med det jeg kunne, men jeg hadde nok vært ganske rask på å ringe 113, liksom. Jeg stoler ikke på meg selv. Det gjør jeg ikke.

0: kveld er det klart for andre sesongen av Liss, og der møter du både Petra og Kissy og Joakim og alle de andre som jobber på sykehuset Innlandet, som strengt tatt ligger på Ammerud. Her på P4 får du Coldplay.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Hei! Hør etter, da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter, Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
10: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
11: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Nå kan vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
17: Ja. Er det noe galt med det, eller?
16: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
17: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
16: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
17: Ja.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

alltid forvente å svare på spørsmål om pengebruk, men nå til uka så må Jonas Gahr Støre forvente noen tøffe spørsmål i en litt sånn kinkig sak. Hvilken sak det er snakk om skal du få vite i P4-nyhetene med Stine Strander, som kommer snart. Etter dem så er jeg, Ingjerd Dahl, tilbake igjen med mer P4-helg, men aller først så blir det Dagny med Heartbreak.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Stine Strander.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre kan vente seg tøffe spørsmål om både pengebruk og habilitetsvurderinger når Epstein-høringen på Stortinget starter til uka. Det sier leder av høringen, Jonas Andersen Sayed, til TV 2. Støre må blant annet svare om store pengebeløp som gitt til stiftelsen IPI. Den ble ledet av Terje Rød Larsen, som hadde sterke bindinger til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Rød Larsen er siktet for medvirkning til grov korrupsjon, men nekter straffskyld. Iran skal ha foreslått å gjenåpne Hormuzstredet i løpet av en ukes tid i et våpenhvileforslag til USA, men Donald Trump har sagt nei. Iran krever blant annet at USA avslutter blokaden av iranske havner og gir Iran tilgang til penger, men Trump sa til pressen i Det Hvite Hus i kveld at han ikke har godtatt forslaget. Nå i høst kan det bli langt mer krevende å komme seg mellom øst og vest i Norge. Den nesten 2,5 mil lange Lærdalstunnelen på E16 skal oppgraderes og blir derfor stengt hele natta fra klokken 6 om kvelden til 6 om morgenen. Og det kan bety flere timer som vei, sier Kjell Asbjørn Olavsrud i Norsk Lastebileierforbund.
4: Vi ser med gru på alle de som ikke har trening og ikke har materiell for å kjøre på vinterføre som kommer til å bli sendt over Hardangervidda.
5: Ja, for vidda er et av hovedalternativene når tunnelen stenger. En værutsatt strekning der Olavsrud peker på særlig farlige situasjoner med utlandske sjåfører.
6: Vi har ikke noe tro på at det skal bli farligere.
5: Sier prosjektsjef i Vegvesenet Stig Berg Thomassen.
6: Altså, nå er det økt beredskap både på brøyte- og strøberedskap, og vi har gjort en god del tiltak på Riksvei 7.
4: Selvsagt er statens Vegvesens sitt ansvar å kontrollere sånn at ikke disse bilene og de sjåførene kommer inn i landet. Men det vet vi jo at de ikke har hverken kapasitet eller evne eller vilje til å gjøre.
3: Reporter var Rosa Røger. Det er ikke sikkert at Cristiano Ronaldo starter mot Norge i Nations League-kampen i morgen kveld, det sa Portugal-sjefen på en pressekonferanse i kveld. Folk har i dag strømmet til både Ullevål og hotellet i Oslo der det portugisiske laget bor, og det er satt opp sperringer for å holde tilbake alle som har møtt opp for å få et glimt av fotballstjernen. Og så Formel 1. George Russell vant dagens kaotiske løp i Baku. Det var kollisjoner og biler som havnet i veggen, og den siste hendelsen gjorde at Max Verstappen var med og kjempet om seieren helt til målstreken var krysset. Og det var en lettet Russell i seiersintervjuet som ble sendt på Viaplay etterpå.
7: Max almost got me at the line, so that would have been a real shame, but all in all, incredible weekend. Yeah, I mean, it was amazing to be back on the top step of the podium. So I just want to say a big thanks to my team because, you know, they've continued to believe in me through a tough moment, helped me come through it. I'm really proud to have had this weekend.
3: Det sa Russell på Viaplay, og det var nyhetene, og nå er Inge Dale klar til å ta over igjen.

1982 var året jeg oppdaget Italia, både fordi at de ble verdensmestre i fotball, men også fordi at jeg var der for aller første gang og forelsket meg selvfølgelig i en kjekk iskremseller. Og denne låta spilte omtrent døgn.

0: Joan Jett and the Blackhearts og Petra Marklund får du ganske snart på P4.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den klosen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet!
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0909. Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
15: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
16: Du merker at mailen går kjapt I dag.
15: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
17: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
18: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

Hvis du lurer på om det pleier å være mye kaos i Oslo når Ødegård og Haaland skal spille landskamper på Ullevål stadion, så vil jeg si nei, ikke i forhold til det som har vært det siste døgnet, for etter at det portugisiske landslaget har landet og satt føttene på norsk jord, og også da har med seg Ronaldo, så har det vært altså så mye folk rundt spillerhotellet og rundt Ullevål stadion at det faktisk har blitt trafikkork. Så blir det spennende da å se om 41-åringen entrer matta i morgen mot Norge. Jeg vil tro det, du drar ikke Ronaldo til Oslo hvis han ikke får stille.

0: Hvor lurt er det egentlig å velge rysjebluser i polyester når du skal sette opp et humorshow? Vi skal snart snakke med Christian Mikkelsen og Olav Haugland.
1: Fjoland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjoland havregrøt på farta.
3: Fjoland, godt å bare få den servert.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
5: Men når det neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeljita 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
9: Nokian Tires.
10: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, du skal alltid overtenke. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
16: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
18: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss her på P4 i morgen. Da skal jeg blant annet sjokkere Halvor Bakke.
21: Kjetil, jeg sjokkert. Jeg vil gjerne se bildet.
20: Og søtsuget til Ellen har tatt helt overhånd.
22: Altså, barnetangrem så søtt.
23: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: sketsjeshow med masse artige figurer, og som sceneantrekk så har gutta valgt litt sånne rysjebluser I sateng. Og hva gjør det med selvtilliten når man står der oppe på scenen?
1: Det jo en målsom selvtillit, men problemet at det ikke sateng, det 100% polyester, og det puster ikke det helt tatt. Så det en svett forestilling, det det.
2: Det lukter så hockeygarderobe. Bak på backstageen fordi jeg tok ett prøveshow det så var det som at jeg hadde vært på Dana Cup I 4 uker og aldri vasket skjorta så vi har allerede bestemt for et seremoniell brenning av de skjortene når vi ferdig med show

0: Varm opp litt til morgendagens fotballkamp med VM-låta fra Shakira og Burna Boy. Dai Dai får du ganske snart.
1: Hei, mitt navn er Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
3: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigan spanned off London. And my job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! And if you are!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Fikk gleden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass. Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: P4.
20: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
2: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.
21: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
20: P4.

minutt siden så startet årets sesong av Skal vi danse, og etter nyhetene med Stine Strander nå klokka 8 så skal jeg høre med kollega Stian Henriksen, som er ute på Fornebu der årets Skal vi danse går av stabelen, om hvordan stemningen er der. Men først blir det Pretenders, I'll stand by you.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Stine Strander gir deg P4-nyhetene. Klokka 8.
3: Fotballeksperter overrasket over kaoset som har oppstått rundt Cristiano Ronaldo i Oslo i ettermiddag. Folk har strømmet til både Ullevål og hotellet der det portugisiske laget bor, og det satt opp sperringer for å holde tilbake alle som har håpet å få et glimt av superstjernen. Flere rutinerte landslagsreportere sier til NRK at de aldri har sett lignende før en landslagstrening på Ullevål tidligere. Portugal møter Norge i Nations League i morgen. Russland vil bidra til å stabilisere situasjonen i Hormuzstredet. Det skal utenriksminister Sergej Lavrov ha sagt til lederne i FNs generalforsamling, ifølge nyhetsbyrået AFP. Nyheten kommer kort tid etter at det ble kjent at USA har avvist et våpenhvileforslag fra Iran, der Iran vil åpne det viktige stredet i bytte mot at USA opphever blokaden av iranske havner. Statsminister Jonas Gahr Støre må svare for både pengebruk og habilitetsvurderinger under Epstein-høringen på Stortinget som starter til uka. I tiden da Støre var utenriksminister skal departementet ha overført rundt 70 millioner kroner til stiftelsen IPI som Terje Rød Larsen ledet. Han har sterke bindinger til overgrepsdømte Jeffrey Epstein og har siktet for medvirkning til grov korrupsjon, men nekter straffskyld. Jonas Andersen Sayed skal lede høringen, og han sier til TV 2 at det blir en tøff utspørring. En 27 år gammel mann savnet i Kristiansand-området. Han ble sist sett fredag forrige uke. Politiet har åpnet etterforskning, og de ber om tips i saken. De har så langt ikke sagt noe om hva de tror kan ha skjedd. Tungtrafikken mellom øst og vest kan få en krevende vinter. Når den nesten 2,5 mil lange Lærdalstunnelen stenger om natta for å bli oppgradert, må trafikken finne andre veier, og det bekymrer markedsdirektør i Norsk Lastebileierforbund Kjell Asbjørn Olavsrud.
4: Vi ser med gru på alle de som ikke har trening og ikke har materiell for å kjøre på vinterføre som kommer til å bli sendt over Hardangervidda.
5: Ja, for vidda et av hovedalternativene når tunnelen stenger. En værutsatt strekning der Olavsrud peker på særlig farlige situasjoner med utlandske sjåfører.
6: Vi har ikke noe tro på at det skal bli farligere.
5: Sier prosjektsjef i Vegvesenet Stig Berg Thomassen.
6: Altså nå er det økt beredskap både på brøyte- og strøberedskap, og vi har gjort en god del tiltak på Riksvei 7.
4: Selvsagt er statens Vegvesens sitt ansvar å kontrollere sånn at ikke disse bilene og de sjåførene kommer inn i landet. Men det vet vi jo at de ikke har hverken kapasitet eller evne eller vilje til å gjøre.
3: Reporter var Rosa Røger. Og det spilt 5 Nations League-kamper så langt i kveld med dette resultatet. Slovenia-Skottland 0-0, Færøyene-Kazakstan 1-1, San Marino-Finland 0-7, Island-Estland 1-1 og Bulgaria-Luxemburg 1-2. Det var nyhetene, da tilbake til Ingjerd Dale.

Skal vi danse er i gang, og med det så er det også avslørt hvem det er som erstatter Henriette Lien, som måtte kaste inn håndkle litt tidligere i uka, og som ryktebørsen har hevda noen dager allerede, så er det influencer og TV-profil Øyunn Krogh, som da skal danse med Tarjei Svalastog. Jeg vet ikke hvor god hun er til å danse, men i forhold til å kaste seg inn i en konkurranse på bare noen dagers varsel, så får hun i hvert fall en soleklar tier av meg, rett og slett for pågangsmot.

0: snart så skal du få en av de seieste balladene fra 90-tallet, nemlig Guns and Roses med Don't Cry. Miles Smith blir også med Nice to Meet You her på P4.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjombi?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
14: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil, speil! Du må se speilet!
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Ja, når er neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

I kveld så det fullmåne, og forutsatt at du ikke da en varulv, så blir vel de aller fleste litt romantiske når de ser fullmånen. Og da kan du passe å ha litt romantisk musikk og danse til. Også da, her får du Don't Cry med Guns N' Roses på P4.

0: alle gode ting, L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
10: Jeg har jo stått på litt da, men...
9: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
11: Ja, takk.
9: Var det så vanskelig da?
12: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal

0: I kveld så er det endelig klart for en ny sesong av Skal vi danse. Og kollega Stian Henriksen, hvordan er stemningen ute på Fornebu, der årets konkurranse skal holdes?
1: Ja, om ikke det besvarer spørsmålet ditt, så vet jeg ikke. Her er det fantastisk, altså eksplosiv stemning. Folk er så klare for at Skal vi danse skal starte. Det er fullpakka her nede på Fornebu. Det eneste stedet som ikke har en haug med mennesker, er dansegulvet. Så nå gjenstår det å se hvem som gjør det best i kveld.

0: Melanie C, I Turn To You ligger klar i spillista. Du får den om 3 minutter.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. We
7: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Kan ikke glemme det litt.
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3. Steinsprut.
0: Ja, når er neste VM?
12: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no. P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Med I
3: sangen
4: da. P4.
3: Det blir full
5: fest. Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

Nå blir det snart nyheter med Stine Strander, der du blant annet skal få oppdatering på kveldens Nations League-kamper. Etter nyhetene så er jeg, Inger Dahl, tilbake igjen med mer P4-helg. Men aller først så er Anastasia, One Day in Your Life.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Stine Strander.
3: Verdenssamfunnet må gjøre mer for å sørge for at skipstrafikken kommer seg fram. Det krever Saudi-Arabia. De skal ifølge nyhetsbyrået AFP ha advart FNs medlemsland om at blokkerte vannveier i Midtøsten en trussel mot den globale energisikkerheten. Tidligere i dag ble det kjent at Donald Trump har avvist et våpenhvileforslag fra Iran, der Iran ville åpne Hormuzstredet i bytte mot at USA opphever blokaden av iranske havner. Så til Hønefoss. En kvinne ble funnet død i en elv i Jevnaker i kveld. Kvinnen i 60-årene ble meldt savnet i går ettermiddag. De pårørende varslet. En mann i 20-årene slipper å sone fengselsstraff etter at han og en annen mann brøt seg inn i et hus og banket opp en mann i Nordland i 2025. Han innrømmet alt, men ble trodd av Helgeland tingrett da han sa det var fordi han ble utsatt for overgrep av boligeieren da han var barn. Ifølge TV 2 blir boligeieren for tiden etterforsket for seksuell handling mot 9 barn. I høst kan det bli langt mer krevende enn vanlig å komme seg mellom øst og vest i Norge. For den nesten 2,5 mil lange Lærdalstunnelen på E16 skal oppgraderes og blir stengt fra klokken 6 om kvelden til klokken 6 om morgenen. Og det kan bety flere timers omvei, sier Kjell Asbjørn Olavsrud i Norsk Lastebileierforbund.
4: Vi ser med gru på alle de som ikke har trening og ikke har materiell for å kjøre på vinterføre som kommer til å bli sendt over Hardangervidda.
5: Ja, for Vidda et av hovedalternativene når tunnelen stenger. En værutsatt strekning der Olavsrud peker på særlig farlige situasjoner med utlandske sjåfører.
6: Vi har ikke noe tro på at det skal bli farligere.
5: Sier prosjektsjef i Vegvesenet Stig Berg Thomassen.
6: Altså, nå det økt beredskap både på brøyte- og strøberedskap, og vi har gjort en god del tiltak på Riksvei 7.
4: Selvsagt er Statens Vegvesen sitt ansvar å kontrollere sånn at ikke disse bilene og de sjåførene kommer inn i landet. Men det vet vi jo at de ikke har hverken kapasitet eller evne eller vilje til å gjøre.
3: Reporter var Rosa Røger. Fotballeksperter overrasket over kaoset som oppstod rundt Cristiano Ronaldo i Oslo i ettermiddag. Folk strømmet til både Ullevål og hotellet der det portugisiske laget bor, og det ble satt opp sperringer for å holde tilbake alle som håpet å få et glimt av superstjernen. Flere rutinerte landslagsreportere sier til NRK at de aldri har sett lignende for en landslagstrening på Ullevål tidligere. Portugal de møter Norge i Nations League i morgen. Og det spilt 5 Nations League-kamper så langt i kveld med dette resultatet. Slovenia-Skottland 0-0, Færøyene-Kazakstan 1-1, San Marino-Finland 0-7, Island-Estland 1-1, Bulgaria-Luxemburg 1-2. Og det nå ca. 15 minutter spilt i 5 nye Nations League-kamper, og det eneste kampen der det skåret mål mellom England og Spania, der Spania leder 1-0. Det var nyhetene. Nå fortsetter P4-helgen med Inge Dahle.

0: Det egentlig en Cat Stevens låt, men snart så skal du få den i Maxi Priest sin versjon.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Så det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Steinsprut. Prisbilglass.
10: 0909. Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
10: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
12: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil! Du må se speilet!
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Les en sak Einstad, les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
15: Oda bare klemmer inn at
16: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

Stort sett så synes jeg det er ganske greit å være godt voksen, men av og til, for eksempel når jeg hører den låta her med Fun, så hender det at jeg drømmer tilbake igjen til hvordan det var å være en skikkelig kul jentegjeng på byen sånn i begynnelsen av 20-årene.

0: Norske kvinnelige artister som har gjort det stort i utlandet, som for eksempel Girl in Red eller Dagny. Sigrid får du ganske snart på P4 med Sucker Punch.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Ja, når er neste VM da?
4: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
4: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Nå får vi glemme det litt.
12: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
14: Og...
15: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
14: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
18: Nokian Tires.
19: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss her på P4 i morgen. Da skal jeg blant annet sjokkere Halvor Bakke.
20: Kjetil, jeg sjokkert. Jeg vil gjerne se bildet.
19: Og søtsuget til Ellen har tatt helt overhånd.
21: Altså, barnetannkrem er så søtt.
22: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

ikke kommer til å være like folkelig som sin far og bestefar, så det ingen grunn til det. For ifølge Lågendalsposten så nemlig kong Håkon observert på Kiwi på vei til hytta i høstferien.

0: Kygo har ikke bare lagd musikk med Erling Braut Haaland nå i sommer. Han har også gitt ut en single sammen med Khalid og Griffin. Du får Save My Love her i P4-helgen ganske snart.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Halvor Bakkegård-gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass. Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Elektroimportøren.
7: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hei, gutta!
10: Mer disiplin!
11: Pappa! Jeg skal klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap!
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
10: Mer dans.
15: Jeg bare minne om at fjorere sesong av Skavranse var den mest sett på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
20: Stått på litt, da.
19: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
21: Ja, takk.
19: Var det så vanskelig da?
22: Denne reklamen er betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
23: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Klokka nærmer seg 10, og jeg, Inger Dahle, skal takke så mye for følge denne lørdagen. Men i morgen tidlig så er det mye å glede seg til. Ellen og Kjetil sitter klar allerede fra klokka er 7. Og så er det helgefrokost med Elisabeth Karev fra klokka er 9. Fram mot nyhetene så får du først John Osborne, og så blir det herlig Beach Boys med Kokomo. Ha det!

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 10, og Stine Strander gir deg P4-nyhetene.
3: Cristiano Ronaldo så populær at Norges fotballforbund øker sikkerheten før Nations League-kampen i morgen. Det bekrefter de til VG. Fotballeksperter var overrasket over hvor mange som møtte opp for å få et glimt av Ronaldo før treningen på Ullevål tidligere i kveld. Kampen mellom Norge og Portugal starter klokken 20.45 i morgen kveld. Advarslene om at kunstig intelligens kan være en trussel mot menneskeheten må tas på alvor, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til E24. Flere KI-selskap har den siste tiden innrømmet at KI en trussel, og sier statlig regulering helt nødvendig. Og Micaelsen mener det mulig å politisk regulere den skumle delen av KI, samtidig som vi utnytter de positive sidene. En mann i 20-årene slipper å sone i fengsel etter at han og en annen mann brøt seg inn i et hus og banket opp mannen som bodde der i Nordland i 2025. Han ble trodd av Helgeland tingrett da han sa det var fordi han ble utsatt for overgrep av boligeieren da han var barn. Ifølge TV2 blir boligeieren for tiden etterforsket for seksuell handling mot 9 barn. Fellingstillatelsen som var gitt på en ulv i Agder trukket tilbake. Statsforvalteren har landet på at akkurat denne ulven viktig for å bevare en god ulvebestand.
4: Fellingstillatelsen ble først gitt tidligere denne uka. Ulven hadde da gjort stor skade på sau og lam i området, og det ble vurdert at potensialet for skader var stort på beitedyr. Men gjennom DNA-analyser viste det seg at ulven var avkom etter en immigrant, og dermed genetisk viktig for bestanden. Vedtaket ble omgjort. De håper nå at ulven beveger seg ut av regionen frivillig og inn i ulvesonen sørøst i landet.
3: Det fortalte reporter Hanne-Li Bugge Hansen. I Nations League har England klart å snu kampen. Spania tok ledelsen tidlig i kampen, men England har utlignet, og så tok Harry Kane laget opp i ledelse, og etter 56 minutter stillingen 2-1. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time. Lyden.

0: alle gode ting, er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a war! I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Men når neste VM, da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
18: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
16: Dette er nok det beste for alle.
15: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
17: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Ja, når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Klokken 23. Her B4-nyhetene. Forbrukerrådet ber folk være kritiske og ikke automatisk godta at banken setter opp renta nå. Norges Bank satte opp styringsrenta torsdag, men Forbrukerrådet sier til NRK at mange kunder allerede betaler mer enn de må, og de ber folk undersøke om de kan få lavere rente ved å bytte bank eller forhandle med den de har. Det mulig å regulere den skumle delen av kunstig intelligens samtidig som vi utnytter de positive sidene, mener digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Den siste tiden har flere KI-selskap innrømmet at KI en trussel mot menneskeheten og at statlig regulering helt nødvendig. Og Micaelsen sier til E24 at vi må ta advarslene på alvor. Fellingstillatelsen som var gitt på en ulv i Agder trukket tilbake, for statsforvalteren har landet på at denne ulven viktig for å bevare en god ulvebestand.
1: Fellingstillatelsen ble først gitt tidligere denne uka. Ulven hadde da gjort stor skade på sau og lam i området, og det ble vurdert at potensialet for skader var stort på beitedyr. Men gjennom DNA-analyser viste det seg at ulven var avkom etter en immigrant, og dermed genetisk viktig for bestanden. Vedtaket ble omgjort. De håper nå at ulven beveger seg ut av regionen frivillig og inn i ulvesonen sørøst i landet.
0: Det fortalte reporter Hanne-Li Bugge Hansen. Sikkerheten den økes før Nations League-kampen mellom Norge og Portugal på Ullevål i morgen kveld. Selv om Erling Braut Haaland en superstjerne, det vanlige opplegget ikke godt nok når selveste Cristiano Ronaldo også kommer. Og Norges fotballforbund bekrefter til VG at de trapper opp bemanningen. Så tar vi med at til slutt ble Spania som vant kveldens Nations League-kamp mot England. De skåret tidlig i kampen, men England utlignet og tok ledelsen. Men det holdt ikke inn. Den regjerende verdensmester Spania kunne til slutt juble over 3-2-seier. P4-nyhetene fikk det av Stine Strander.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Steinsprut. Rispilglass.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke
13: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What a watch! I'll give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Nå skal vi glemme det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Hei, vi er April & Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
0: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at du kan høre oss her på P4 i morgen. Da skal jeg blant annet sjokkere Halvor Bakke.
8: Kjetil, jeg sjokkert. Jeg vil gjerne se bildet.
7: Og søtsuget til Ellen har tatt helt overhånd.
9: Altså, barnetannkrem er så søtt.
0: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
6: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette er nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Steinsbrud.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
17: så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
19: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
18: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
4: P4.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Russland hevder Europa gjør alt de kan for å ødelegge for samtaler som har som mål å løse konflikten mellom Russland og Ukraina. Utenriksminister Sergej Lavrov hevdet i FN lørdag at Europa blokkerer forsøkene til Trump-administrasjonen, melder nyhetsbyrået AFP. Og Lavrov skal ha lagt til at Russland uansett vil nå målene sine. Når det er erklært unntakstilstand i New York og New Jersey i USA på grunn av en kraftig høststorm, det er allerede flom og det er ventet mer regn og mye vind og høye bølger, og folk advarer som at det er livsfarlig å gå ut i vannet, melder ABC News. Innbyggere er også bedt om å forberede seg på strømbrudd. Advarslene om at kunstig intelligens kan være en trussel mot menneskeheten må tas på alvor, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til E24. Flere KI-selskap har innrømmet at KI er en trussel den siste tiden, og de sier statlig regulering er helt nødvendig. Micaelsen mener det er mulig å politisk regulere den skumle delen av KI, samtidig som vi utnytter de positive sidene. Forbrukerrådet ber folk være kritiske og ikke automatisk godta at banken setter opp renta nå, selv om Norges Bank satt opp styringsrenta torsdag. Forbrukerrådet sier til NRK at mange kunder allerede betaler mer enn de må, og de ber folk undersøke om de kan få lavere rente ved å bytte bank eller forhandle med den de har. Varierende verdensmestere i fotball Spania viste at de er bedre enn England i lørdagens Nations League-kamp. Det skriver britiske Sky Sports etter at Spania vant 3-2. Nettavisen kaller det et slag i ansiktet for Englands trener, og Sky Sports sier at England gjennom kampen viste at de har svakheter. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hei gutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa. Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du det.
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
1: Mer dans.
5: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
6: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
7: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
10: Fjordland... Godt å bare få den servert.
11: Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
16: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så jeg glemmer det litt.
18: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
19: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
20: Nokian Tires.
21: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
22: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
23: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
25: The Harrogate spanned off London. My job is to prevent that from changing.
24: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
26: What a war! And if you are war!
24: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
27: The clock is ticking.
24: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
8: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Steinsprut. Risbilglass.
12: 0909. Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang.

0: med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
1: Altså, for en fin plass.
2: Det bare dundrer på.
0: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.

0: Mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
4: Jeg er helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
7: Og...
8: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
7: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What a watch! And give you a watch!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
20: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft i oss.
21: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
22: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så at vi glemmer det litt.
23: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
24: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
25: Men når er neste VM da?
26: Om 4 år.
25: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
27: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter deg på vei. Ja, ja, men det er bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
19: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
20: Du merker at mailen går kjapt i dag.
19: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
20: ja,
19: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
21: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.